Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija Jazz. Pred polnočjo zdajle, vse do polnoči, seveda kot že ime oddaje pove, naša prva gostja pa bo slovita Joni Mitchell in njena plošča iz leta 2000 z naslovom Both Sides Now. Plošča posneta z velikim orkestrom, za katerega je priredbe napisal sloviti Vince Mendoza. Poslušajmo skladbo At Last, ki je nastala leta 1941, v originalu seveda, in jo je prvi zaigral sloviti orkester Glena Millerja. Tokrat v izvedbi Joni Mitchell.

legendarna Joni Mitchell in legendarna skladba At Last. Naš naslednji gost pa Gregory Porter, legenda jazzovskega petja v zadnjih dveh desetletjih zagotovo. Leta 2016 si je s ploščo Take Me to the Alley prislužil nagrado Grammy in prav to skladbo bomo slišali zdajle v jazzu pred polnočjo. Gregory Porter.

Take Me to the Alley in Gregory Porter. Še ena vokalna džezovska zvezdnica, Veronica Swift, zdaj le v skladbi You Are the Dangerous Type. 1, 2...

Tonika Swift. Dve legendi, pianist Keith Jarrett in kontrabasist Charlie Haden, sta leta 2014 posnela ploščo z naslovom Last Dance, zadnji ples. Z njim bomo slišali skladbo Cola Porterja Every Time We Say Goodbye. Keith Jarrett in Charlie Haden.

Jared in Charlie Hayden v standardu Every Time We Say Goodbye. Melody Gardot, prav tako lahko bi rekli džezovska, pa tudi sicer pop zvezdnica, glasbenica, ki je doživela hudo prometno nesrečo v mladosti in se pozdravila z glasbo. Bi tudi lahko rekli, no, zdaj je seveda na piedestalu Melody Gardot, zdaj le skupaj s pianistom Filipom Pavelom, ki je sicer sin slovitega legendarnega brazilskega kitarista Bedna Pavela. Pustnila sta ploščo z naslovom Entre deux, z nje pa bomo slišali skladbo Fleur du Dimanche. Melody Gardot in Philippe Pavel.

Buddy Gardo in Philip Powell. Big Fat Band, eden najvidnejših velikih džezovskih orkestrov v zadnjih dveh, treh desetletij, ki ga je vodil sloviti saksofonist, pianist, aranžer in komponist Gordon Goodwin. Leta 2000 so izdali ploščo z naslovom Swinging for the Fences in z nje bomo slišali naslovno skladbo Big Fat Band.

Big Fat Band in skladba Swinging for the Fences. Ko pa smo že ravno pri mojstrih orkestralnega džeza, se spomnimo še mojstra Davea Grusina, ki je posnel ploščo in jo posvetil velikemu Duke Ellingtonu. Homage to Duke jo je naslovil, z nje pa bomo slišali legendarno skladbo Mood Indigo.

Old Indigo, legendarna skladba Duke Ellingtona v izvedbi Davea Grusina. Freddie Hubbard, eden največjih trobentačev v zgodovini džeza, je leta 1963 posnel ploščo z naslovom The Body and the Soul. Z njej bomo slišali standard, balado Hogija Carmichaela Skylark, Freddie Hubbard.

Freddie Hubbard, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še en legendarni jazzist, Zoot Sims, član slovite saksofonske sekcije Four Brothers, orkestra Woodyja Hermana v 40. in 50. letih 20. stoletja. Poslušajmo Zoota Simsa v skladbi Georgia in Ira Gershwina, The Man I Love. Hvala, ker ste bili z nami. Oddajico sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Izraelske oblasti so po iranskih napadih na judovsko državo za danes odpovedale pouk v šolah. Teheran pa je zaprl zračni prostor nad zahodnim delom države. Iransko vojaško poveljstvo je nad Izrael izstrelilo dva vala raket, eden naj bi bil usmerjen proti osrednjemu delu države, pri čemer so bombardiranje utemeljevali s sklicevanjem na ponavljajoče kršitve premirja v Libanonu strani izraelske vojske. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je včeraj prispela nova pošiljka človekoljubne pomoči iz Mehike. ZDA so blokado goriva uvedle konec januarja, kar je še poglobilo energetsko krizo na otoku in močno prizadelo že tako hude gospodarske razmere. Od takrat je bil dovoljen pristanek le enemu ruskemu tankerju z nafto, pomankanje goriva pa je povzročilo izpade električne energije, ki trajajo tudi po 22 ur na dan. Iz otoka Mindanao na Filipinih poročajo o potresu z magnitudo 7,3. Kot je sporočil nemški raziskovalni center za geoznanosti, je bil epicenter potresa na globini 10 km. Poročilo o morbitnih smrtnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ni. V Pragi se je s kajakaškim krosom končal tekmovalni konec slalomistov na divjih vodah. Zadnji dan je za najboljšo slovensko uvrstitev s četrtim mestom poskrbel Žiga Lin Hočevar. V češki prestolnici so na tekmi svetovnega pokala nastopili še športni plezalci. V težavnosti je bil Luka Potočar šesti. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Izraelska vojska je, kot navaja, napadla zahodni in osrednji del Irana. Nekaj ur potem, ko je Iran izstrelil dva vala raket nad judovsko državo kot odgovor za izraelsko bombardiranje Libanona. Iranski mediji poročajo o silovitih eksplozijah v Teheranu, Tabrizu in Isfahanu. O novih eksplozijah, domnevno izraelskih napadov, poročajo tudi iz Bejruta. Ameriški predsednik Donald Trump poziva k umiritvi razmer, češ da so blizu sklenitve mirovnega dogovora. Skupina držav OPEC Plus je sporočila, da bo prihodnji mesec znova zvišala cilje pri črpanju nafte. Sedem članic skupine bo to storilo že četrtič letos. OPEC se je znašel v hudih težavah zaradi izstopa Združenih arabskih emiratov in zaprtja Hormuške ožine, kar je številnim zalivskim državam močno omejilo možnosti za izvoz nafte. Papež Leon XIV. Se bo v okviru obiska v Španiji srečal s premierjem Pedrom Sanchezom in nagovoril španski parlament. Sanchez je konec maja v Vatikanu papeža označil za moralni kompas v boju proti nepravičnosti. Ob tem pa sta se oba strinjala, da pri več političnih vprašanjih. Od migracijske politike do kritike vojn. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolanda Garrosa. V finalu je po petih nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec z zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekarju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature so od 10 do 15, dnevne bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva podobno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s padavinami. Nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo.

iste suše, zbiraj prave, da več jih že poznam, pa mi ne grejo z glave. Če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Nismo vsi odšli drugam, ej, nismo na lašču stali, ker sonce ni samo rumeno, časi ga zakrivajo oblaki, tudi meni ni vseeno. Ko odhajaš proč, zato mi je hudo nocoj,

že ugaša, ga bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj.

bo še kdaj prižgalo, se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj spoznal, če ne moreš do ljudi. Ostani malo z mano, veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo, tebi pa že nič prav pride, tebi je že

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Iran je sinoči sprožil dva vala napadov na Izrael kot odgovor na bombardiranje predmestja Bejruta. Izraelska vojska pa je pred dvema urama začela obstreljevati več iranskih ciljev. Na udaru je vnovič tudi Libanon. Islamska republika je že pred izraelskim maščevanjem posvarila, da gre zgolj za opozorilne strele, judovska država pa zatrjuje, da je Teheran storil hudo napako in napoveduje nadaljevanje napadov. Ameriški predsednik Donald Trump medtem poziva k diplomaciji, češ da so blizu sporazumu o končanju agresije. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
2: Na parlamentarnih volitvah na Kosovu znova slavila stranka premijeja Kurtija. Ena prvih nalog nove vlade je priprava rebalansa letošnjega proračuna. Današnji dan v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika Primoža Trubarja. Sončno bo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Svit Dečman-Stisovič. Iranske sile so sinoči, kot rečeno, napadle več ciljev v Izraelu. V več mestih po državi so se oglasile sirene. Izraelska vojska pa je nekaj ur potem sprožila ofenzivo na Iran. Za nekaj več informacij v studiju pozdravljam Saro Lotrič. Kaj je znanega?
3: Dobro jutro. Ja, po včerajšnjih napadih izraelske vojske na Bejrut je Iran uresničil grožnje in začel obstreljevati judovsko državo. Iranske oborožene sile so proti Izraelu izstrelile dva vala raket, prvega proti severu, drugega proti osrednjemu delu države. Izraelska protizračna obramba naj bi prestregla napade. O številu izstreljenih raket ali brezpilotnih letalnikov in tudi morebitni škodi za zdaj ni podrobnih poročil. Gre pa sicer za prve tovrstne napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem. No, približno dve uri nazaj je izraelska vojska začela obstreljevati več ciljev na zahodu in v osrednjem delu Irana. O silovitih eksplozijah poročajo iz Teherana, Tabriza in Isfahana.
1: Vse torej kaže, da je nadaljevanje vojaških spopadov sprožilo včerajšnje izraelsko obstreljevanje Bejruta. Kakšni so odzivi na najnovejšo zaostritev razmer v regiji?
3: Ja, Iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla eno od vojaških oporišč na severu Izraela, iz katerih naj bi vojska obstreljevala Libanon. Kot pojasnjuje, gre za opozorilne strele, vendar lahko judovska država pričakuje dodatne napade, če bo nadaljevala nasilje v Libanonu. No, izraelske oblasti pa so sporočile, da je Iran storil hudo napako in napovedale nadaljevanje vojaških operacij v Libanonu. Ob tem je Tel Aviv do nadaljnega zaprl mejna prehoda v Gazo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu nima druge možnosti, kot da sprejme sporazum s Teheranom. Kot še poroča ameriški medij, je Trump dodal, da so zelo blizu sklenitve trajnega mirovnega dogovora z Iranom, zato ne želi, da bi diplomatski proces razpadel.
1: Sara Lotrič, hvala. Dogajanje bomo seveda spremljali tudi v naših prihodnjih informativnih oddajah in poročilih. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovo, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je največ glasov, nekaj več kot 43%, osvojila stranka premijeja Albina Kurtija, kažejo doslej prešteti glasovi. Po poročanju medijev naj bi Kurtijeva stranka Samo opredelitev tokrat dobila za več kot 10 odstotnih točk manj glasov kot decembra lani. Sledita opozicijski Demokratska stranka Kosova in Demokratska zveza Kosova, poroča Saša Banjana Slubej.
4: Kurt je še 3 ure pred zaprtjem volišč na družbenih omrežjih pozival k udeležbi na že tretjih volitvah v 16 mesecih. Ni pomagalo. Kurt se je zavedal pomena udeležbe.
5: I hope that people of Kosovo again
4: upam, da bodo prebivalci Kosova znova pokazali svojo zrelo, zelo visoko volilno udeležbo. Prav tako upam, da bomo mi, politiki, vsem služili vedno bolje. Med decembrskimi prazniki je bila udeležba višja tudi zaradi kosovske diaspore, tradicionalno naklonjene njegovi samoodločbi. Kurt je zato utrpel izgube. Zanj je volilo kar 200.000 volivcev manj. Podpora mu je z 51 padla na 42% glasov. Vse večja težava na Kosovu je utrujenost volivcev. Na volišča jih je odšlo samo 36%. Kosovo se vrti v začaranem krogu, ker se parlamentarne stranke ne morejo dogovoriti o novem predsedniku države. Ustavljajo ustava namreč določa, da je za njegovo izvolitev potrebna dvetretjinska večina in da neizvolitev predsednika vodi v nove parlamentarne volitve. Kosovu tako grozi bolgarski scenarij, vrsta predčasnih volitev brez rešitve politične krize.
2: Na parlamentarnih volitvah v Armeniji je največ glasov, več kot 57% vseh, osvojila vladajoča stranka Civilna pogodba premijeja Nikola Pašinjana, kažejo doslej prešteti glasovi. Sledita ji proruska koalicija Močna Armenija in Zveza Armenija. Volitve so bile med drugim preizkus Pašinjanove politike, ki Armenijo od leta 2018 postopoma odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu.
1: Ena izmed prvih nalog nove vlade bo priprava rebalansa proračuna za letos. Evropska komisija namreč ocenjuje, da se je javnofinančni primankljaj v Sloveniji povzpel na 3,3% BDP, kar presega dovoljeno mejo. Razlogov za tolikšen primankljaj je več, med drugima sta ključna povečana javna poraba prejšnje vlade ter uvedba interventnega zakona zdajšnje vladne ekipe. Novi finančni minister Andrej Šircelj konkretnih rezov za posamezna ministrstva še ni predstavil. Urednik podjetne Slovenije Goran Novković ni zaskrbljen nad predvidenimi rezi, bolj ga skrbijo napovedi o izuzetju določenih podsistemov iz javnega sektorja.
6: Kadarkoli se je naveliko spreminjala kaj v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji. Ta del me bolj skrbi kot ta, da ne bi mogli dobiti denarja nekje pri zmanjšanju v proračun, vsaj relativno, seveda lahko prije do kakšnih pretresov, nasprotovanja in tako naprej, zaradi interventnega zakona.
1: Direktor Inštituta za strateški razvoj Tine Kračun je medtem opozoril, da sta znižanje primankljaja pod dovoljene 3% in stabilizacija javnih financ ključni za zadolževanje naše države na mednarodnih finančnih trgih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37, še h kulturi poglejmo. Danes zaznamujemo dan Primoža Trubarja, v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Državni praznik, ki ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo tradicionalen recital literarnih nagrajencev minulega leta pod skupnim naslovom Dom v jeziku. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Maričuk poudarja prav izrazno moč vse slovenske literature.
7: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji. Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana.
1: Recitalu lahko od 18. ure prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na tretjem programu Radia Slovenija. Od kulture k športu. Pregled pestrega dogajanja je pripravil Marko Polak. Naredite si prijeten dan.
8: Nedeljski večer se je končal z mednarodnimi prijateljskimi tekmami v nogometu. Slovenska reprezentanca se je v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred svetovnim prvenstvom boljša z 2-1. Zadetek za Slovenijo je dosegel Andraž Porar v 83. minuti. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je s 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Koželom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje, Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Na zmagovalnem odru je včeraj končal še Kristijan Čeh, ki je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra zasedel tretje mesto. Zmagal je Daniel Stol. Motokrosist Tim Gajser je veliko nagrado Latvije končal na četrtem mestu, Jan Pancer je bil osmi. Zmagal je vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunan. Popoln konec tedna je za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki se je na Madžarskem veselil 100. zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna 100. tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa, Kimi Antonelli, pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec velike nagrade Monaka v Formuli 1. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolana Garrosa, v napetem finalu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavia Kovalec Rolana Garrosa, v napetem finalu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavia Kobolija. Zverev je postal

0: so najnižje jutranje temperature od 10 do 15 stopinj, danes pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala burja. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Tam tovorna vozila čakajo v koloni dolgi 2 km. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.
1: To je Radio Koper.

Vstala Primorska, lepo zdrav. Ura je 6:06, dobro jutro in na zdravje vsem skupaj. Jutro Radia Koper bosta glasbeno odprla Koperčan in Izolan.

Koprčani in Izolan za začetek v skladbi Dam ti jutra. Coto in Rudi sta bila tole, besedilo je napisal, morda ste že slišali, zanj drago mislej, Mef. Četrtek je 8. junij, ko rojstni dan preznuje valižanska pevka Bonnie Tyler, ki nam bo v naslednjih minutah še zapela. V isti legi kot Rudi malce prej.

0: Valižanka z vokalom, ki ga prepoznaš po dveh besedah, legenda pravi, da je raskavost posledica operacije, ki jo je imela konec 70-ih. Bonnie Tyler, ki danes praznuje rojstni dan, pravi It's a hard take, ki smo ga pravkar slišali, je bila ena prvih velikih uspešnic, ki jo je izstrelila med zvezde. Bonnie Tyler, Sue Harto, Nancy Sinatra in Alka Vujica. Z njo bom Istok Novak Izi danes najbrž zaključil današnji jutreni nastop, tik pred deveto. Vsi omenjeni so se rodili na današnji dan. Ostali člani jutrenje ekipe pa smo Primož Čepar, Katja Korenika Mazi, Danej Brakič in Boštjan Simčič. Prej sem omenil nekaj tistih, ki danes preznujejo oziroma so se rodili 8. junija in ob tej priložnosti želim še v imenu vseh nas čestitati vsem gasilkam in gasilcem. Danes namreč obeležujemo svetovni dan gasilcev.
1: Noi non siamo della razza e che frigna e si dispera come zombie di un passato che sembrava primavera. Affanculo ogni rimpianto che non sono roba vera. La malinconia è uno sguardo

Formidabili Kviljani je odlično skladbo izbral Goran Gregorič. Jagger Vecchioni v tej pesmi ne objokuje preteklosti, nasprotno pravi, da so bila tista leta izjemna, zato ker so ljudje verjeli, da lahko kaj spremenijo. 6:13 ura, na našem balu je to čas za vremensko napoved in stanje na cestah. Vreme bo danes sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Sprehodimo se malce po Primorski in poglejmo temperature. Tolmin 14, Kojsko 16, Nova Gorica 17, Skopo na Krasu 15, Barka 12, Gradišče pri Materiji 13, Jablanica, tam dol pri Ilirski Bistrici 15, Prestranek 13, Postojna 14, Hrastovlje 19, Nova Vas nad Dragonjo 17, Parecak in Koper 18. Poglejmo še, koliko so izmerili v Ljubljani. 16 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti zaenkrat v prometu. Srečno pot ob 6:14.

Tako malce rock'n'roll nostalgije, Bob Seger v poklone enemu svojih glasbenih vzornikov, Fatsu Domino. Blue Monday smo poslušali in ko smo že pri glasbenih legendah in prijateljih Radio Koper, v petek me je poklical Matjaž Švagel iz Sežane in povedal, da ima Prizma novo skladbo. Njen naslov je Ista frekvenca.

0: Ista frekvenca zasedbe Prizma je bila tole njihova nova skladba, ena izmed 12, ki bodo išle na novem LP-ju jeseni. Je poleg skladbe zapisal še Matjaž Švagel, avtorja sta On in Mef.
1: Danes na Radio Koper.
0: Zanimivo in zelo primorsko obarvano, ob 7:30 minut bomo v družbi Noni Nonotov obiskali Ozeljan. Svojo življenjsko zgodbo bo z nami delila 87-letna Ana Prinčič, nekdanja medicinska sestra, ki se bo spomnila časov, ko je bilo življenje drugačno, morda tudi nekoliko bolj brezskrbno. Ob 10 se bomo preselili v Vipavsko dolino oziroma bomo ostali v Vipavski dolini, kjer v Vipavskem križu te dni poteka festival okusi in zgodbe Vipavskega križa. V spredju bosta dve avtohtoni sorti, Zelen in Pinela, ki vse bolj postajata prepoznavna ambasadorja vipavskih vin. Ob 11 obiščemo Barkovlje pri Trstu in skupaj s Slovenci v Italiji nameravamo odkrivati zgodbe, ledinska imena in bogato dediščino kraja, ki že stoletja stoji ob morju in živi. Ob 13:30 pa v oddaji Morje in mi. Dišalo bo po soli in raziskovanju. Ob svetovnem dnevu oceanov bomo pokukali na morsko-biološko postajo Piran, kjer so mladim predstavili življenje pod morsko gladino in izzive, s katerimi se soočajo naši oceani. Poglejmo še v večerno oddajo, gremo plesat. Tokrat vas bo Smilja Baranja popeljala tja, kjer bomo bili tudi dopoldan v Barkovlje med Slovence v Italiji, med prijetno druženje, pogovor in zgodbe, ki povezuje ljudi na obeh stranih nekdanje meje.

Giovanotti in Alfa, buon vento, torej želita dober veter. Naj ga bo dovolj tudi za vse, ki ste že na poti v nov dan. Bliža se prvi pregled vesti na našem valu. Na dan Primoža Trubarja bomo spomnili na pomen slovenskega jezika, govorili bomo o napovedanem partnerstvu za razvoj, pogledali bomo še na Bližnji vzhod, kjer se zaostrujejo napetosti med Iranom in Izraelom, ter v London, kjer ukrajinski predsednik išče dodatno podporo za obrambo svoje države. Spomnili pa se bomo tudi sinočnega poraza slovenske nogometne reprezentance proti Hrvaški v Varaždinu, bilo je 2-1. Več čez dobrih 5 minut.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Zaznamujemo dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Državni praznik, ki ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo tradicionalen recital literarnih nagrajencev minulega leta pod skupnim naslovom Dom v jeziku. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujamo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Brškone lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. Iranske sile so sinoči izvedle dva vala napadov na več ciljev v Izraelu kot odgovor na izraelsko bombardiranje Libanona. Izraelska vojska naj bi vse rakete prestregla in odgovorila z bombardiranjem zahodnega in osrednjega dela Irana. Ameriški predsednik Donald Trump poziva k diplomatski rešitvi konflikta in meni, da izraelski premier Benjamin Netanjahu ne bo imel druge možnosti, kot da spreme mirovni dogovor s Teheranom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se mudi v Londonu, je kot navaja britanskemu premijeju Kiru Starmerju dejal, da Kijev potrebuje dodatne rakete zračne obrambe za obrambo pred rusko agresijo. Kot je še sporočil Zelenski, ki bo po napovedih razpravljal tudi z voditelji Francije in Nemčije, sta govorila tudi o vprašanjih v zvezi z zaščito ukrajinske energetske infrastrukture in pripravami na zimo. Stranka kosovskega premijeja Albina Kurtija Samoopredelitev je zmagala tudi na tretjih parlamentarnih volitvah v 16 mesecih. Tokrat je sicer prejela za več kot 10-odstotnih točk manj glasov kot na prejšnjih volitvah decembra. Rezultat stranki ne omogoča, da bi sama oblikovala vlado, kar znova napoveduje zahtevna koalicijska pogajanja. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. V zadnji minuti tekme je odločilni gol za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo povedel Luka Modrić. Za začasno slovensko izenačenje pa je poskrbel Andraž Šporar. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Trenutne temperature: Postojna in Bilje 15, Nova Gorica 17, Koper 18, Umag 20, v Trstu pa 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ura pa je 6:33.

Osmrtnica. V 97. letu je umrla Štefanija Zrnec iz Gornjih Vrem. Umrla je Štefanija Zrnec iz Gornjih Vrem. Pogreb bo danes v ponedeljek ob 14. uri na pokopališču v Vremskem Britofu. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v domači cerkvi.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

zgodovino. Leta 1967, torej leto dni kasneje, je britanska skupina Procol Harum z meglico, orglami in skrivnostnim besedilom osvojila vrh britanske lestvice. A Wider Shade of Pale je postala ena najbolj predvajanih skladb v zgodovini radija, do danes pa je doživela skoraj 1000 različnih priredb. To je original A Wider Shade of Pale.

Wider Shade of Pale, skladba je znana po slišimo značilnem orgelskem uvodu, ki ga je navdihnila muzika Johana Sebastiana Bacha. To je bilo leta 1967. 7 let pozdneje je na vrh ameriške country lestvice prišla pesem, ki jo danes pozna ves svet. Dolly Parton je skladbo I Will Always Love You sprva navdušila ljubitelje countryja. Zanimivo, Elvis Presley jo je želel posneti, a je Dolly zavrnila pogoje njegovega menadžerja. Leto pozdneje pa je pesem v filmu The Bodyguard ponesla med večne uspešnice še Whitney Houston.

Leta 1974 je torej tole pesem napisala Dolly, ki smo jo pravkar slišali, kot poslovilno pismo svojemu mentorju, mimo grede, Porterju, Wegenerju. Leta 1985 so svet osvajali Tears for Fears, njihova Everybody Wants to Rule the World je zasedla prvo mesto ameriške lestvice in ostala ena najbolj prepoznavnih himen 80-ih.

Na današnji dan, leta 1996, torej točno 30 let nazaj, so na britanski vrh prišli Fugees. Njihova različica skladbe Killing Me Softly je postala svetovna uspešnica in dokončno utrdila zasedbo, v kateri je blestela tudi Lauryn Hill.

30 let stara uspešnica, za konec te glasbene zgodbe pa še ena zanimivost iz novejšega časa. Pred 10 leti se je moral Ed Sheeran zagovarjati pred očitki, da je njegova uspešnica Fotograf preveč podobna neki drugi skladbi. Primer se je vlekel po sodišču, skladba pa je medtem postala ena njegovih najbolj priljubljenih.

back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Tožba zaradi domnevne podobnosti z drugo skladbo se je končala s poravnavo, sem pozabil povedati prej, Fotograf pa ostaje ena najbolj priljubljenih pesmi Eda Sheerana. Torej, od skrivnostnih orgel skupine Procol Harum prek Dolly Parton in Tears for Fears do Fugees in Eda Sheerana, glasba se spreminja. Ostaja dobra zgodba. To je bil današnji sprehod po svetovni glasbeni zgodovini, ure 56 minut. Zdaj gremo še v Istro s Temo Vujičem in Mitjo Kodarinom.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Pozdrav na vlak. Čez nekaj trenutkov bo na valu Radio Koper jutranik, na dan Primoža Trubarja bomo med drugim pogledali v eno prvih nalog nove vlade o pripravi rebalansa državnega proračuna. Iz Ilirske Bistrice prihaja dobra novica za uporabnike pitne vode, slabša novica pa za starše otrok v vrtcih v Vipavi in Ajdovščini. Pogledali bomo tudi športno dogajanje po tesnem porazu slovenskih nogometašov proti Hrvaški in preverili, kako vroč bo današnji dan. Čez 4 minute jutranik pripravlja Primož Čepar v Novo Goriškem studiu, ga poveža Boštjan Simčič.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Ena prvih nalog nove vlade bo rebalans proračuna. Urednik podjetne Slovenije Goran Novković nad predvidenimi rezi ni zaskrbljen, bolj pa ga skrbijo napovedi o izuzetju določenih podsistemov iz javnega sektorja.
2: Kadarkoli se je na veliko spreminjala kot v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji.
1: Več, tako je po drugih podarkih, oddaje na dan, ki je posvečen spominu na Primoža Trubarja.
3: Prihodni mesec bodo položnice za pitno vodo za večino občanov Ilirske Bistrice nižje. V otroških vrtcih v Vipavi in Najdovščini z julijem ponovno višje cene. Slovenski nogometaši so tesno izgubili na Hrvaškem. Še vreme, sončno bo, s temperaturami do 30 stopinj. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Ena izmed prvih nalog nove vlade bo torej priprava rebalansa proračuna za letos. Po oceni Evropske komisije se je namreč javnofinančni primanjkljaj v Sloveniji povzpel na 3,3% BDP-ja, kar je nad dovoljeno mejo. Razlogov za tolikšen primanjkljaj je več. Med drugima sta ključna, povečana javna uporaba prejšnje vlade ter uvedba interventnega zakona zdajšnje vladne ekipe. Urška Subotič je rep.
4: Finančni minister Andrej Šircelj je že napovedal rebalans, a konkretnih rezov in podrobnih številk za posamezna ministrstva za zdaj še ni predstavil. Po mnenju profesorice Polone Domadenik Muren z Ljubljanske ekonomske fakultete bo naloga zahtevna, še posebej, ker smo pred dnevi prejeli opozorilo NATO, da ne izpolnjujemo svojih zavez glede obrambnega proračuna.
5: Tako da tukaj bo kar zahtevno najti rezerve v proračunu, tako da verjetno na nekoliko srednji rok bo res treba delati na več prilivih, kot pa na krčenju stroškov, ker vemo, da rezanje stroškov je vedno najtežje.
4: Bi se lahko zaradi nujnega varčevanja uresničevanje interventnega zakona zamaknilo? Urednik podjetne Slovenije Goran Novković nad predvidenimi rezi ni zaskrbljen. Bolj ga skrbijo napovedi o izuzetju določenih podsistemov iz javnega sektorja.
2: Kadarkoli se je na veliko spreminjala kot v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji. Ta del me bolj skrbi kot ta, da ne bi mogli dobiti denarja nekje pri zmanjšanju v proračun, vsaj relativno, seveda lahko pride do kakšnih pretresov, nasprotovanja in tako naprej, zaradi interventnega zakona.
4: Tudi ustavitve prenove plačnega sistema v javnem sektorju v luči varčevanja Novković ne pričakuje.
2: Novi minister Andrej Šilc je rekel, da ne pričakuje in da ne napoveduje novega Zujfa. Ne? Tako da z tega zornega kota saj za zdaj ni napovedi, da bi prišlo do drastičnega posega v ta segment.
4: Znižanje primanjkljaja po dovoljene 3% ter stabilizacija javnih financ sta sicer ključni za zadolževanje naše države na mednarodnih finančnih trgih, opozarja direktor Inštituta za strateški razvoj Tine Kračun. Slovenija ima namreč majhno odprto izvozno gospodarstvo.
6: Zato je pozicija in reputacija in sporočilo, ki ga pošilja Slovenija mednarodnim finančnim trgom, še toliko bolj pomembna.
4: Kot je razbrati iz besed ministra Šircla, bi sicer javne finance nova vlada utegnila stabilizirati z višjim DDV-jem, pa tudi na način, da se napovedano zniževanje davkov časovno prilagodi našemu javnofinančnemu položaju.
3: V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo dan Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je o prazniku poslanici zapisala, da Trubar ni ustvarjal zgolj knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Kot je poudarila, je razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujamo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Brškone lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. Iranske sile so sinoči izvedle dva vala napadov na več ciljev v Izraelu kot odgovor na izraelsko bombardiranje Libanona. Izraelska vojska naj bi vse rakete prestregla in odgovorila z bombardiranjem zahodnega in osrednjega dela Irana. Ameriški predsednik Donald Trump poziva k diplomatski rešitvi konflikta in meni, da izraelski premier Benjamin Netanjahu ne bo imel druge možnosti, kot da sprejme mirovni dogovor s Teheranom.
1: primorskim temam. V občini Ilirska Bistrica imajo nov cenik vode. Večina občanov bodo zato plačevala podobne ali nekoliko nižje položnice kot doslej. To je posledica prenove brkinskega vodovoda in obsežnega investicijskega vzdrževanja omrežja v zadnjih 3 letih. Cena pitne vode oziroma vodarine bo nižja za 50 centov na kubični meter porabljene vode. Po drugi strani pa se bo zaradi naložb v vodovodno omrežje v zadnjih letih zvišala omrežnina. Nov cenik je v porabi od 1. junija. Podrobneje Irena Cunja.
0: V zadnjih 3 letih so znižali vodne izgube z 1,7 milijona na 900 tisoč kubičnih metrov na leto. Kot pove direktor komunale Ilirska Bistrica Tomaž Umek, pa so nižji tudi stroški za porabo elektrike.
7: Smo pa tudi izvedli racionalizacijo samega obratovanja naše vodarne in smo prišli iz 3-izmenskega dela na samo 2-izmensko delo, kar je posledica izvedenih investicij in modernizacije samega sistema.
0: Prihranki ne bodo za vsa gospodinstva enaki. 2- in več članska gospodinstva bodo plačevala manj kot zdaj, pove župan občine Ilirska Bistrica Gregor Kovačič.
8: Pri tisti, ki niso na javno komunalno mreže, se bo to zgodilo pri 3-članskih gospodinstvih. 1-članstvo gospodinstva, žal so pa tista, ki ker ima pač manjšo porabo vode in te manjši prihranek, ki bodo plačala nekaj več, ampak v najslabšem primeru mislim, da z DDV nekaj čez 3 evre.
0: Prenova brkinskega vodovoda in omrežja pa po drugi strani prinaša višjo omrežnino. Gre za prispevek gospodinstva, ki ni vezan na porabo vode. Sedanjih 3,7 evra se zviša na 8 evrov na mesec. Omrežnina je prihodek občinskega proračuna. Tomaž Umek.
7: In dolgoročno to pomeni še nadaljno modernizacijo sistema, zmanjševanje izgub in če bo tak trend šel tudi vnaprej, še nadaljne zniževanje cene vodarine, ker bodo stroški obratovanja nižji.
0: Kljub izboljšavam pa še vedno iz omrežja uide 60% pitne vode. Na občini zato načrtujejo nove naložbe in sicer v okviru projekta gradnje povezovalnih vodovodov za oskrbo Istre in Zaledja. Trenutno se izvaja projektiranje, kmalo bo potrebno oddati vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3: Otroški vrtec Ajdovščina, ki ima svoje enote tudi v občini Vipava, bo s 1. julijem zvišal cene. Gre za drugo podražitev v letošnjem letu, cene pa se bodo tokrat povišale za dobra 2% oziroma v povprečju med 10 in 16 evri na mesec, poroča Katja Munih.
9: Kot pojasnjuje Alenka Močnik, ravnateljica otroškega vrtca Ajdovščina, je glavni razlog za povišanje cen programov v spremenjenih stroških dela.
10: Torej zakona o skupnih temeljih plač v javnem sektorju, ki se nam je zgodil v letu 25. Vemo, da so pred nami te tranše, ki so bile sprejete, kar seveda vpliva na spremembo pri zagotavljanju plač javnim uslužbencem. Potem je tudi prišlo do spremembe konec januarja z višino minimalne plače, ki je kar visoko pač se spremenila glede na preteklo leto. Potegne za seboj seveda tudi regres za letni dopust.
9: Prvo povišanje cen programov v Ajdovskem otroškem vrtcu se je sicer uresničilo že v januarju, julija bo na vrsti drugo.
10: Tako da dejstvo je, da vsi ti podatki nekako nakazujo, da je potrebno trenutno ekonomsko ceno, ki sicer velja od 1. januarja tega leta, ponovno višati za nekje malo več kot 2%, če gledamo v povprečju za vse 3 programe vrtca.
9: Cene se glede na starostno obdobje otrok razlikujejo, dodaja ravnateljica Močnik. V povprečju se bodo položnice povišale med 10 do 16 evrov na mesec. Više cene so na zadnjih sejah občinskih svetov obravnavali tako občinski svetniki v Vipavi kot v Ajdovščini. Zvišanje cen so potrdili na obeh občinskih svetih.
1: Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški 1-2. V zadnji minuti tekme odločilni gol za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško vodstvo povedel Luka Modrić, za začasno slovensko izenačenje pa je poskrbel Andraž Šporar. Selektor Slovenije Boštjan Cesar.
11: Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer. Ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
1: Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Roland Garrosa je v finalu upravičil vlogo favorita ter po 4 urah in 16 minutah 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 in 6-1 premagal Italijana Flavia Cobollija. Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom pa je zmagovalec prestižne velike nagrade Monaka v svetovnem prvenstvu Formule 1. S tem je 19-letnik postal najmlajši dirkač slavjem v kneževini, posledično pa je tudi povečal prednost v skupnem seštevku. Na odru za zmagovalce sta bila še Britanec Lewis Hamilton in Francoz Isaac Hadjer.
3: Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Danej Brakič, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 16 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov, nebo jasno, temperatura morja pa 23 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature, Ilirska Bistrica 12, Postojna 15, Ljubljana 16, Nova Gorica 17, v Kopru pa 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 7 in 12 minut.
12: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Prehodili smo se skozi Barkovlje s predsednico tamkajšnjega kulturnega društva Sandro Polšak, profesorico Marinko Pertot in doktorjem Devanom Jagodicem. V Barkovljah od lani najdete kamnite table z napisi zanimivih imen zaselkov. Zaigrala sta nam mlada, nadarjena pianist in violinist in z mladimi smo se pogovarjali o življenju Slovencev v Italiji. Slišali pa boste tudi barkovljanske ljudske pesmi, o katerih bo govoril Igor Košuta.

0: Hvala, Goran, za tole. Poslušalke in poslušalci, če ste se nam pridružili še zdaj, vam izrekam dobrodošlico. Lepo pozdravljeni na valovih Radio Koper v drugi uri današnjega programa, 8. junija danes. John Mayer solira Call Me The Breeze, je naslov skladbe Kliči me veter, pravzaprav v smislu, danes sem tukaj, jutri nekje drugje. J.J. Cale je tole še pred Johnom pel o človeku, ki ga življenje nenehno nosi naprej, brez prtljage, predvsem pa brez želje, da bi kdorkoli ali ga kakorkoli preveč omejevalo. Tu in zdaj. Zapore, zastoji na primorski avtocesti, zaenkrat kar gre zamuda po Primorki proti Ljubljani je znosnih 20 minut. Srečno pot in dobro jutro še enkrat. Zdaj pa ena zgodba iz časov, ko so se velike svetovne teme reševale za kuhinsko mizo. Vlado Kreslin v novi skladbi Herman in moj oče obuja spomine na pogovor med svojim očetom in njegovim prijateljem Hermanom, ki sta imela mnenje o vsem, od politike do športa.
1: Herman je bil učitelj.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: essere questa. La realtà non può essere questa.
1: Lepo po spominih na otroštvo in družinske pogovore pri Kreslinu smo ostali, kot rečeno, v družinskem krogu. To je bil eden najbolj znanih italijanskih glasbenih bratskov tandemov, Eugenio in Eduardo Benato, ki ga je tik pred rubriko None in Nonoti izbral današnji glasbeni selektor Goran Gregorič. Današnja zgodba Non in Nonoto prihaja iz Ozeljana. Tam je odraščala danes 87-letna Ana Prinčič. Vso delovno dobo je bila zaposlena kot medicinska sestra v Stari Gori. Po upokojitvi je pri družini v Italiji delala kot hišna pomočnica. Z gospo se je pogovarjala Mateja Grbenjak.
2: Nič nas ni bilo strah, ker ni bilo nič nevarno.
3: In nonoti.
4: Gospa Ana, prihajate iz Nove Gorice, rojeni pa ste bili v Ozeljanu.
2: Ja, v Ozeljanu mi je bilo lepo, lepa vas, smo se imeli vsi radi, sosedje pomahali, eden drugemu. V šolo sem hodila v Ozeljan, ja, je bila samo 4 leta tam, tudi je bilo lepo v šoli, smo bili skromni. Ja, nismo imeli ne malce, ne neč, smo kar brez malce bili v šoli. Ja. Mlada leta otroška ni bilo bogatstva, ni bilo neč malo, bila pa ljubezen, ki je vse pomenila. In mir, mir, vse si lahko šel, kamor si to, nobeden ti ni neč rekel, srdih besed, ne neč nikoli nisem slišala od nobena. Tu sem si pa zapomnila enkrat, ker je soseda delila čokolado svojim otrokom, ne, sem bila tudi jaz tam, in vsem svojim otrokom je dala, ki jih je imela 5, ma mene ne, tiskrat ni bilo čokolade. In še zdaj mi se spomnim kdaj, kako sem imela verjetno, da mi je ostalo tako spomini, ne. Ja. Ni bilo lepo, tudi vodu nismo imeli, že mičke nismo mogli nositi vodo oddaleč tam, ja, njih 500 metrov, a še več, skoraj en kilometr.
4: Delali ste v bolnišnici v Stari Gori. Celo življenje ste delali z invalidno mladino in se v Staro Goro vozili s kolesom. S kolesom v službo?
2: S kolesom, ja, je 3/4 ure, tako 15 kilometrov. Ja, tam v hrib horja smo se kar pelali do vrha. Ob 6 smo mogli biti že v službi.
4: Kdaj ste šli od doma?
2: Ja, v 4:30, ker mi nismo smeli zamuditi niti eno minuto. Ker smo prišli v službo, smo mogli biti v hali vsi in na oddelki. Ja. Jaz sem imela prav mičke, otročičke, prav dojenčke. Ma tiskrat niso bili še tako invalidi, ko so zdaj, ne? So bili bolj, so imeli kaj z nohami ali pa iz pahkolk. Malo je bilo bolj, redki je bil pokvarjen otrok, ne, edino kažem malo. So bili otroci s cele Jugoslavije, ne.
4: Ste radi delali z otroki?
2: Strašno. Rada sem imela rada otroka, so me imeli tako radi.
4: In ko ste se upokojili, ste poiskali novo službo v Italiji.
2: Ja, tam sem delala, vsaki dan sem bila ob 6 že v Italiji in sem delala po od 6 do povdne. Vse sem delala, zjutraj, ko sem prišla prvo, sem kuhno supo spravila in vse, ko se zvečer postili vse. Pole sem likala, vse sem izlikala, ne več je bilo srajček. Pole sem šla domov, kolesem, zmeraj s kolesem in skozi tunel, tema tudi zjutro in vse. Nič nas ni bilo strah, ker ni bilo nič nevarno.
4: So vas spoštovali?
2: Ja, samo so, nikoli ne, samo enkrat je zmanjkala možu ura. Ne? So pa, ko sem prišla, so malo gledali, tako da bi nekaj manjkalo. Sem videla hitro, ne, in je zmanjkala ura in jaz sem prišla če dolje in prišla v spah mene in je rekla, ma, veste, Ana, rekla, ma, Moj mož je na njema ura, če je postal tam dnevni juni. Ma sem rekla, ma Klaudijo, ma ne je, ma kaj mislite, da sem jaz kaj kam preložila, ma 20 ura nisem videla. Bole neče, ma povezno, ne bom jih ukrala, sem rekla, ker nisem kriva neč. Bole, drugi dan prijem službo, je rekla, veste Ana, smo dobili uro, smo odmaknili kavč in je bila ura, jim sem bila velik kavč, zad za kavčem je bila ura, on je dogor, je pala če zad. Ko sem jel tehnila.
4: Svoje spomine z nami delila 87-letna Ana Prinčič iz Nove Gorice.
1: Lep pozdrav današnji noni Ani Prinčič iz Ozeljana. Pri 87 letih slišali ste, še vedno pripoveduje z vedrino, preprostostjo, njena misel, da nič nas ni bilo strah, ker ni bilo nič nevarno, pa verjetno pove več o nekdanjih časih kot marsikatera zgodovinska knjiga. Če ste pogovor zamudili, vas čaka na radiokoper.si in na platformi RTV 365. Zdaj je 7:38.

Muzika, di muzika, glasba o glasbi lepšega naslova. Skoraj ne more biti. Giuliano Palma je bil tole in florentinska folk rock zasedba Banda Bardot. S poklonom, skladbam, ki nas spremljajo v dobrih in manj dobrih trenutkih, čeprav razumem. Zdaj pa en spomin, eno malo manj znano poglavje iz zgodovine Beatlov. V Liverpoolu so na ogled postavili risbe, ki jih je leta 1964 za video spot skladbe I Feel Fine ustvaril John Lennon. Nastale so povsem neformalno za kuhinsko mizo nekega londonskega stanovanja, v nekem londonskem stanovanju, kjer je Lennon skupaj z ameriškim umetnikom Stevenom Veronom risal motive povezane z besedilom pesmi. Skoraj 240 risb je bilo pred leti prodanih na dražbi, zdaj pa jih je del prvič na ogled javnosti v muzeju Beatlov v Liverpoolu. In ker že govorimo o tem, naj še enkrat zazveni muzika skupine, ki jo mnogi še vedno imenujejo največji band. Vseh časov. I feel fine.

Mehičani nestrpno pričakujejo začetek svetovnega prvenstva, ki se bo na njihovih tleh začelo v četrtek. Mehika bo tako postala prva država, ki bo že tretjič gostiteljica, pravzaprav sogostiteljica tega velikega športnega dogodka. Predtem so se najboljše nogometne reprezentance pri njih zbrale že v letih 1970 in 1986. Glavno avenijo v središču mesta je predvčerajšnjem zasedla množica ljudi, ki je skupaj uprizorila največji mehiški val zunaj športnih prizorišč. Na več 100 metrov dolgi ulici so udeleženci eden za drugim dvigovali roke in ustvarili prizor, ki ga sicer poznamo z nogometnih, pa tudi z katerih drugih tribun. Dogodek je bil poskus postavitve rekorda in hkrati poklone navijaški tradiciji, ki je ime dobila seveda prav po Mehiki in za glasbeni podaljšek Los Lobos in La Bamba.

0: Ura je 7:51 minut. Nujno obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes, 8. junija, v Izoli na območju Livad 8 in Južne ceste 6, ter v Kopru na območju Boninov, hišna številka 10 in 11, ter od 59 do 68, predvidoma med 8 in 14 uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajni vsaj 15 minut. Slišali ste obvestilo.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Pregled tiska.
1: Če dalje pogosteje se dogaja, da politiki izjave posnamejo in objavijo na družbenih omrežjih, s čimer se izognejo novinarjem in njihovim vprašanjem, so zapisali v Delu. V minulem mandatu smo med drugim spremljali nekatere izjave premijeja Roberta Goloba, v tem duhu je potekalo sestavljanje nove koalicije, ki je podpis koalicijskega sporazuma posnela in objavila na YouTubeu. Ko omrežja zamenjajo četrto vejo oblasti, je naslovni članek današnjega Dela, kjer lahko preberemo tudi, da se legendarni jadralec in nosilec treh olimpijskih kolajn Vasilij Žbogar kot podžupan Izole vse bolj znajde v lokalni politiki. V politiki lahko zmagaš, a si vseeno poraženec, so zapisali na straneh Aktualno. V Posočju dva primera prepočasne aktivacije. Življenjsko ogrožen otrok moral čakati zdravnika, šele na to je priletela pomoč. Življenja visijo na nitki, helikopterjev pa ni, pišejo. Sodobni srednji razred zdaj ponuja funkcije, ki so bile še pred kratkim izključno v premijskih telefonih. Ravnovesje med ceno in zmogljivostjo na tehničnih straneh današnjega Dela na strani 11. Iskrica pa pravi takole: če umetnost ne bi govorila resnice, bi politiki najemali slikarje, ne odvetnikov. Je zapisala znana glasbenica, igralka ali zgodovinska osebnost. Ne, to je indijska avtorica, ki je objavila več knjig in zbirk misli oziroma citatov. Dipti da kul. Poglejmo v današnji dnevnik. Po Golobu nad zakon še Cigler Kralj. V rubriki v ospredju o zakonu o zaščiti živali. O davčni zakonodaji pa takole. SP-jem se obetajo lepši časi. Predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga je sprejela nova vladna koalicija, prinaša pomembne spremembe za normirance, samostojne podjetnike in mikropodjetja. Predlagane spremembe pomenijo precejšnje razbremenitve, kot primer, medtem ko normiranec z 80 tisoč evri letnih prihodkov danes plača približno 6 tisoč evrov davka, bi po novem sistemu plačal le okoli 3200, torej polovico manj. Interventni zakon ukinja tudi prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini 1% za popoldanske SP-je, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, sobodajalce in upokojence. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije pa pravi, na prvi pogled se sliši všečno, manj prispevkov, manj obremenitev. Toda vprašanje je, kdo bo potem plačal za pokojnine, bolniške, zdravstvo in socialno varnost. Poglejmo še v primorske novice. V Ajdovščini precej razburjenja povzroča načrtovana gradnja stanovanjskega objekta tik ob starem pokopališču. V krajevni skupnosti menijo, da bi bil prostor primernejši za park. Občini pa očitajo, da jih z načrti ni pravočasno seznanila. Primorske novice opozarjajo tudi na kadrovsko stisko v zaporih. V Kopru primanjkuje 10 pravosodnih policistov, posledice pa se že kažejo na sodiščih, kjer nekatere obravnave prestavljajo ali jih izvajajo prek video povezav. Veselo je bilo tako konec tedna v Brdih, jubilejni 60. praznik Češenj je postregal tudi z rekordom. Obiskovalci so lahko poskusili 60 metrov dolg češnjev štrudel. Športne strani prinašajo novico, da naj bi se Koprčan Vladko Čančar po dolgem okrevanju kmalu vrnil na košarkarska igrišča in tudi v reprezentančni pogon. Prebrali smo pa tudi zgodbo z naslovom Zaton in ponovni vzpon balkanske bombe. Zakaj gre? V dokumentarcu Jugo Goes to America ne boste izvedeli, zakaj se je v ZDA razširil sloves, da je Jugo najslabši avto vseh časov in niti ali je to sploh res. Štirje milenici iz Srbije in Bosne in Hercegovine se sicer na ameriško avanturo podajo prav z namenom, da bi razvozlali ta mit, a hitro ugotovijo, da odgovor pravzaprav ni pomemben. Zakaj? Ker spoznajo, da je pot pomembnejša od cilja in da Jugo po vseh teh letih še vedno združuje tudi onkraj Atlantika.

0: Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in središčem južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po dosedanjih podatkih so umrli 3 ljudje, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred cunamijem. Skratka, Filipine je pred uro dvema stresel silovit potres. Mi se bomo pa sedaj povezali z vremenarjem.
1: Vreme.
0: Sonca ne bo manjkalo, Blašter, kaj ne?
2: Ja, dobro jutro. Dobro res
0: jutro.
2: Je. Res je, danes sončno vreme, posod po Sloveniji, tudi verjetnost za kakšno ploho bo precej majhna, ni čisto nič, ampak ja, v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa bodo povsem poletne, to pomeni nekje na Goriškem do 31 stopinj, kakšna stopinja manj ob morju. Jutri pa vsaj na Primorskem ne pričakujemo ploh, neviht, ampak se pa nam bo približala hladna fronta. To pa pomeni, da bodo predvsem v severni Sloveniji popoldne in zvečer možne krevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Dosegla nas bo tudi manjša ohladitev, ampak ta ohladitev na Primorskem ne bo prav nič izrazita, kaj ti zapihala bo šibka burja v noči na sredo, ampak potem v sredo čez dan pa znova južni veter, tako da pričakujemo znova temperature okoli 30 stopinj, tako jutri kot tudi še v sredo. Bo pa v sredo potem več spremenljiva oblačnosti in možne bodo v notranjosti Slovenije predvsem krevne plohe in nevihte. Verjetno nevihtno potem v noči na četrtek, tudi na Primorskem potem pričakujemo nekaj dežja, zlasti pa v četrtek čez dan, ko nas bo dosegla ta občutnejša ohladitev z burjo in tudi padavinami. Vreme se bo pa potem umirjalo v petek, ampak ja, bo pa precej bolj sveže, temperature bodo verjetno potem tam okoli 25 stopinj ob morju, v petek v notranjosti še nekaj stopinj manj, se pa bo kar hitro razjasnilo, tako da ta hladna fronta bo saj na Primorskem bolj kratkotrajna oziroma te padavine bodo bolj kratkotrajne in omejene bolj na noč na četrtek in v četrtek čez dan. Za konec tedna pa se lahko obetamo znova nekoliko toplejše vreme in tudi sonce bo kar radodarno.
0: En miš maš torej.
2: Tako.
0: Ok, Blašter, hvala lepa za tole, lepo se imejte.
2: Enako tudi vam, lep dan.

Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Aktualni singel sanremskega zmagovalca Sal da Vincija. Kot smo že poročali, pred nekaj urami je Južne Filipine stresel močan potres magnitudo okoli 7,8. Poročajo o poškodovanih stavbah, žrtvah in upozorilih pred cunamijem. Oblasti pa še ocenjujejo škodo, svarijo pred cunamijem. In tudi pri nas je bila noč za seizmologe precej bolj delovna kot za večino med nami. Ob 3:05 so zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 3,1. Žarišče je bilo južno od Izole, so zapisali na straneh Slovenske tiskovne agencije, v bližini Novigrada na Hrvaškem, tresenje tal pa so občutili številni prebivalci slovenske Istre in širše okolice. Dobro jutro, 8:21.

Kokosi so bili z nami, igriva slovenska indie pop-rock skupina, ki se je v zadnjih letih uveljavila tudi s komornimi besedili. Tole, ki smo ga pravkar slišali, nosi naslov Bla, bla, bla. Čez nekaj minut nov pregled vesti ob dnevu Primoža Trubarja o pomenu slovenskega jezika, o posledicah močnega potresa na Filipinih, pa tudi o ugotovitvah računskega sodišča v Centru za socialno delo Primorsko-Notranjskem. Iz Kopra še o mednarodni konferenciji o prihodnosti sredozemske logistike, v športu pa o porazu slovenske nogometne reprezentance proti Hrvaški.

0: Današnji dan posvečen spominu na Primoža Trubarja. Koper gosti mednarodno konferenco o sredozemski geopolitiki in logistiki.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Zaznamujemo dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Državni praznik, ki ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo tradicionalen recital literarnih nagrajencev minulega leta pod skupnim naslovom Dom v jeziku. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in središčem južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po dosedanjih podatkih so umrli 3 ljudje. Z območja poročajo o porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred cunamijem, a so večino že umaknili. Računsko sodišče je Centru za socialno delo Primorsko-Notranjska odelu poslovanja, ki se nanaša na stroške materijala, blaga in storitev ter ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2024, izreklo negativno mnenje. Center ni izvedel ustreznega postopka za oddajo javnega naročila, pri oddaji javnih naročil ni spoštoval načela gospodarnosti, ni objavil seznama oddanih evidenčnih naročil ter je v več primerih naročal blago in storitve brez ustrezne podlage. Direktorici je plačal potovanje, ki ni bilo povezano s službenimi obveznostmi, nabavil vinjeto za osebno vozilo direktorice in ji plačal aplikacijo za zasebno rabo. Center tudi ni poskrbel za pravno urejenost nepremičnin v upravljanju, ni pravilno izvedel popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev. Ob tem pa je neopravičeno omogočal brezplačno nastanitev oseb. Računsko sodišče je od centra zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Koper bo danes gostil mednarodno konferenco o sredozemski geopolitiki in logistiki. Evrosredozemska univerza je k razpravi povabila predsednike in predsednico pristaniških uprav, ladjarje in strokovnjake iz več sredozemskih držav. V središču razprav bo vprašanje, ali lahko Sredozemlje ostane glavno svetovno trgovinsko križišče v času šokov v Rdečem morju, moten v Suazu in nastajajočih arktičnih poti, ki grozijo z obvodom regije. Posvetili se bodo tudi širšim dilemam o evropski strateški avtonomiji, svobodi plavbe in prihodnosti evropske prometne politike. Hrvaški nogometaši so zadnjo tekmo pred odhodom na svetovno prvenstvo igrali proti naši reprezentanci in zmagali z 2-1. Za Hrvaško sta zadela Luka Modrić in Mario Pašalić, za Slovenijo pa je začasno izenačil Andraž Porar. Svetovno prvenstvo se bo začelo v četrtek. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Trenutne temperature: Postojna 16, Ljubljana 18, Ilirska Bistrica 19, Nova Gorica 21, Koper, Umag in Trst pa 24 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura je 8 in 34 minut, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo, 10. junija, prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na Kozini, na Bazoviški in Istrski ulici med 9. in 14. uro, v Hrvatinih med 8. in 11.30 ter v Kopru na Vanganelski in Šmarski cesti med 8.30 in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
2: To je Radio Koper.

0: zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Danes v Primorskih novicah preberite.
6: Kadrovska stiska v zaporih podaljšuje sodne postopke. V zaporih primanjkuje 180 pravosodnih policistov, v Kopru 10. Gradbišče, ki tik ob zidu starega dela ajdovskega pokopališča nakazuje na začetek gradnje novega stanovanjskega objekta, med ajdovci vzbuja precejšnje negodovanje. Jubilejni 60. praznik Češenj so v Brdih praznovali s presežki in tudi rekordi. Pred vrhunci poletne sezone v Milanu predstavili Slovenijo, v prvi vrsti Brda, Vipavsko dolino in Istro. Koprčan Vladko Čančar naj bi se končno spet kmalu vrnil pod koše. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
5: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Sprehodili smo se skozi Barkovlje s predsednico tamkajšnjega kulturnega društva Sandro Poljšak, profesorico Marinko Pertot in doktorjem Devanom Jagodicem. V Barkovljah od lani najdete kamnite table z napisi zanimivih imen zaselkov. Zaigrala sta nam mlada, nadarjena pianist in violinist in z mladimi smo se pogovarjali o življenju Slovencev v Italiji. Slišali pa boste tudi barkovljanske ljudske pesmi, o katerih bo govoril Igor Košuta.

Poranljivosti, iskanju sebe in tistih redkih trenutkih, ko stvari postanejo bolj jasne. Nova skladba, včasih Karin Zemljič in Mate Brosta bila z nami. Mi pa zdaj obračamo nekaj strani zgodovine. Od vikinških ladij slišali boste, ki so pred več kot tisoč leti zarezali v evropski prostor.

0: do Danteve muze, narodnega heroja Aleša Beblerja, kantavtorja Janija Kovačiča in spomina na enega temnejših likov na naše obmejne zgodovine. Radijska kronika.
1: Radijska kronika.
0: Vikingi so bili germanska plemena. Na današnji dan leta 793 so zasedbo samostana Lindisfarne na angleškem otoku Holy Island začeli osvajalne pohode v Anglijo in Francijo. Z Danske in Norveške so na dolgih ladjah pluli do Grenlandije, Gibraltarja in po ruskih rekah do Črnega morja. Ogrožali so celo Carigrad. Muza je bila v grški mitologiji ena od bogin umetnosti in znanosti. Erato je bila muza ljubezenske poezije. Na današnji dan leta 1290 je v Firencah umrla plemkinja Beatrice Portinari, ki je bila muza Danteja Alighierija. Po Beatrice se imenuje asteroid 83. Na današnji dan leta 1907 se je v Idriji rodil narodni heroj Aleš Bebler. Na pariški Sorboni je doktoriral iz prava, sodeloval je v španski državljanski vojni in bil komisar 15. mednarodne brigade. V domovini se je pridružil partizanom in takoj prevzel vodstvene dolžnosti. Po vojni je bil diplomat in sodnik. Na pariški mirovni konferenci je vodil jugoslovansko delegacijo. Bil je tudi ploden publicist. Otroštva v rodni Idriji se je leta 1981 takole govoril.
2: Zdi se mi, da ne bi bil jaz, če ne bi bil v Idriji doma. Ker te je moja osnova, Te sem kot otrok bil med rodarskimi otroci, poslušal o njihovem življenju, o rodarskem življenju. Z njimi sem doživljal te prve politične borbe, slišal, da imajo svojega delavskega župana in sem ga hotel videti, se spomnim, Štraus se je pisal in so mi ga pokazali, tako čokat, krepak, možak je bil tako, brke mu črne pa črne oči. Zelo bistr se mi je zdel in energičen in sem bil ponosen, da je to naš rodarski idrijski župan domač šlok.
0: Danes se z grenkobo spominjamo fašistične kolovodje požiga Narodnega doma v Trstu. V Rimu je na današnji dan leta 1971 umrl odvetnik in fašistični funkcionar Francesco Giunta. Kot oficir prostovoljec se je boril na fronti pod Sabotinom, po vojni se je pridružil fašistom. 13. julija 1920. je s požigom Narodnega doma, prostoru jugoslovanskega konzulata, slovenskih bank in odvetniških pisarn, poskusil sabotirati razmejitvena pogajanja med Jugoslavijo in Italijo. Ob fašističnem pohodu na Rim je leta 1922 nastopil kot poveljnik črnih srajc na vzhodni meji. Po vojni so ga zavezniki aretirali. Sodišče ga je sicer obsodilo na več let zapora, že po 4 letih pa so ga pomilostili. In ena glasbena na današnji dan leta 1953 se je v Ljubljani rodil profesor, kantavtor, fuzbaler, direktor, skladatelj, pesnik, tudi pisatelj Jani Kovačič. Njegovi songi in šansoni pogosto nastajajo po literarnih besedilih, tako so nastale Vilonove tolovajske balade, Brehtovi songi, Koenovi šansoni in Burnsove pesmi. Piše gledališko in filmsko glasbo. Leta 2009 se je spominjal tudi legendarnega Woodstocka, zaslovel pa je predvsem z uspešnicami, kot so Škofljica, Žare, Lepotec in ta.

0: zamorč.
1: Mislim, da bi si Jani Kovačič zaslužil Prešernovo nagrado, brez njega bi bil ta slovenski kulturni prostor bistveno bolj prazen, dolgočasen in tudi po malem bolj neveden. Je pred časom o tem neponovljivem, neprimerljivem in dragocenem umetniku, ki danes praznuje, kot rečeno, po kratkem izračunu, 73. rojstni dan, Drago Mislej Mef. Super podlaga, malce je zaplesala današnja voditeljica dopoldanskega programa Anita Urbančič. Zdravo, Anita.
2: Lepo zdrav.
1: Delam kot zomorc, 1985, kaj sem jaz to skladbo poslušal, veš, kaj je v Prištini.
2: Olala. A te moram vprašati, kaj si počel v Prištini, oziroma verjetno, kar se mi dozdeva, kaj si počel.
1: Bil sem pevat zabav mnogo orkestra.
2: A ja, ne, to pa nisem predvidevala, ok.
1: V jugoslovanski ljudski armadi.
2: Jelo, tako.
1: Ok, kaj pa ti?
2: Kaj sem počela leta 1985, spoznavala svet in se učila prvih besed.
1: S kanglico se igrala v peskovniku,
2: tako,
1: ne?
2: Tako, tako. Okay. Verjetno, no ne vem, moram priznati, da se ne spomnim.
1: Ok, izvoli za kratko napoved.
2: Čisto na kratko, zato ker vse na daljši način bomo predstavili seveda nekaj minut po 9. uri, v dopoldnevu in pol bomo obiskali Vipavski križ, meni zelo ljub kraj, in pa ob 11. to bomo počeli ob 10. ob 11. pa Barkovlje, Slovence v Italiji, namreč obiskala Smilja Baranja.
1: Ok, hvala, lepo delaj. Hvala tudi tebi, Danej. Vam pa poslušalke in poslušalci, hvala za družbo in pozornost. Z vami sem bil Iztok Novak iz skupaj z jutranjo ekipo Radio Koper. Lepo zdrav, nasvidenje in vse dobro in srečno do prihodnjič.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan še enkrat, no ker sem na poti do službe danes na eni od okenskih polic v Kopru ugledala, verjeli ali ne, božično zvezdo. Naj tale dopoldan in pol začnem z informacijo, da nas do leta 2027 loči še 206 dni. Tisto, kar je morda bolj aktualno in v tem 8. juniju tudi uporabno, pa Slovensko morje ima 23,4 stopinje. Če ste minuli konec tedna že preverili, ali je morje še mokro, ste zagotovo ugotovili tudi, da lepo osveži. Osvežujoč pa bo tudi program v nadaljevanju, podrobnosti pa seveda po nekaj glasbe. Začenjamo, kot slišite, s Pando.

Dej povej, no pa bom, preden slišite, kaj vse boste izvedeli, če boste seveda ostali v naši družbi, naj povem, kdo vse bo z vami. Primož Čepar je dežuren v informativnem uredništvu, Boštjan Simčič iz novogoriškega studija prebira poročila, zato on sedaj skrbi Daniel Matič, pred mikrofonom sem Anita Urbančič, Goran Gregorič pa nam izbira glasbo.

9 minut čez 9 je, no že zelo kmalu vas bomo seveda povabili na današnje prireditve. Na to se bomo ob 10. uri posvetili vinskemu festivalu Okusi in zgodbe Vipavskega križa, ki je letos posvečen zelenu in pineli, pa tudi drugim avtohtonim sortam Vipavske doline. Radio Koper pa je bil tudi na obisku pri Slovencih v Italiji in tako boste ob 11. v našem dopodnevu in pol izvedeli, kako je bilo na obisku v Barkovljah, kjer nas je številnimi gostitelji sprejela predsednica Slovenskega kulturnega društva Barkovlje, Sandra Poljšak. Prej vmes in potem pa seveda poleg naših rednih poročil tudi veliko odlične, skrbno izbrane glasbe.

0: prireditve danes.
1: Gledališče Koper vabi ob 19.30 k ogledu predstave Vonksat. V Ajdovščini bo v prostorih Ljudske univerze ob 17. uri predavanje Zdravi temelji za eno zdravje, okolja, živali, rastlin in ljudi, ki ga bo vodil Egon Štrukelj. V klubu Štala v Lokavcu se bo ob 20.30 začel koncert v spomin Mauru Bardusku z naslovom Oblaki življenja. Goriška knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici bo ob 17. uri gostila prvo multikulturno čajanko, na kateri bo gostja Ines Paez Teran predstavila argentinsko kulturo, pitje čaja in običaje druženja. Za konec pa poglejmo še k sosedom. V kulturnem domu v Gorici bo ob 18. uri večer z naslovom Poklon prijatelju, posvečen novogoriškemu zgodovinarju Branku Marušiču. Predstavili bodo knjigo Zapisi o tigru, goste večera pa bodo Gorazd Humar, Kaja Širok, Milovan Valič in Igor Komel.

Torej, izvedeli ste, kako smo si zamislili tale prvi, ta tedenski dopoldan in pol. Omenila sem skrbno izbrano glasbo, omenila sem poročila, nisem pa omenila tega skoraj da neprijetnega opravila, oziroma lahko rečemo vseeno, da je prijetno, zato ker vas seveda o tem z veseljem obvestimo, če morda komu preprečimo, da stoji nekje, kjer mu ni treba. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Koper-Izola, in sicer na izvozu Izola iz smeri Ljubljane.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden dobiti ponudbo tako imenovanega partnerstva za razvoj. Po pričakovanjih bo van vstopila kvečjemu stranka Resnica, ki je že doslej v državnem zboru glasovala enako kot koalicija in te je omogočila večino. Britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz so ob včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Londonu podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in Združenih držav. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne. Zmagovalka včerajšnjih armenskih parlamentarnih volitev je stranka Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana, ki je prejela skoraj polovico glasov. Opozicijska močna Armenija jih je zbrala slabo četrtino. V parlament naj bi se uvrstili še dve stranki, udeležba je bila skoraj 60-odstotna. Močan potres z magnitudo 7,8, ki je danes prizadel Filipine, je umrlo najmanj 8 ljudi. Žarišče je bilo južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Z območja poročajo o veliki gmotni škodi. Opozorilo pred cunamijem je več okoliških držav preklicalo, medtem ko prizadeti ostaja v veljavi. Istrsko mesto Novigrad pa je po noči stresel zmerni sunek z magnitudo 3,1, ki so ga čutili tudi v Kopru, Izoli in Portorožu, ter nekaj drugih naselij jugozahodne in osrednje Slovenije. V Mariboru se s spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Prvi festivalski dnevi bodo v znamenju mednarodnih gostovanj, sodobne evropske predstave pa odpirajo vprašanje migracije, identitete, telesnosti in spomina. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo stekel tudi tekmovalni program. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. V Parizu je v finalu upravičil vlogo favorita ter po 4 urah in 16 minutah s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo do 29 stopinj. Zjutraj bo pihal burin, čez dan maestral. Morje bo zjutraj mirno, čez dan rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 19, Tatra in Dolenje 22, Gorica 24, v Kopru pa 26 stopinj. Zaradi nesreče je na cesti Koper-Izola oviran promet na izvozu Izola iz smeri Ljubljane. Zastoj na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Vsak čas pa bo ura 9:34.

0: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
3: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
2: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.

0: Ura je 9:46, skrajni čas, da v tem ponedeljkovem dopoldnevu spoznate tudi novo pesem tedna.
1: Pesem tedna.

Danes, 8. junija, rojstni dan praznujejo številna znana imena iz sveta glasbe. Med slavljenci je tako ameriški glasbenik, producent in modni oblikovalec Kanye West, ena najvplivnejših in hkrati tudi najbolj kontroverznih osebnosti sodobne popularne kulture. Kanye danes praznuje 48. rojstni dan. Praznuje tudi hrvaška pevka, tekstopiska in pisateljica Alka Vujica, avtorica številnih besedil za največja imena hrvaške glasbene scene, danes dopolnjuje 65 let. Med tistimi, ki pihajo svečke na torti, pa je tudi valižanska rock pevka Bonnie Tyler, ki je svojim prepoznavnim glasom osvojila svetovne lestvice. V glasbeno zgodovino pa se je zapisala z uspešnicama Total Eclipse of the Heart in Holding Out for a Hero. Na vsem današnjim slavljencem, če tudi nas morda ne slišijo iskrene čestitke, a vam, drage poslušalke in poslušalci, ki praznujete danes, pa seveda želimo, da bo ta dan poseben, poln lepih trenutkov, dobre družbe in da boste imeli veliko razlogov za nasmeh. No, sedaj ob 9.53 pa ena izmed omenjenih slavljenk Bonnie Tyler.

Ura je 9 in 59 minut, obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Boninov. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.

0: Dve minuti čez deseto je v Vipavskem križu, te dni poteka vinski festival Okusi in zgodbe Vipavskega križa, ki je letos posvečen zelenu in pineli ter drugim avtohtonim sortam Vipavske doline. Minuli teden so na Vitoškem turnirju najprej določili letošnjega vinskega prvaka med 16 vzorci pinele, v tem tednu pa bodo pod vodstvom Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda med 26 vzorci izbrali letošnjega prvaka zelen. Več pa Katja Munih.
1: Poslanstvo letošnjega festivala Okusi in zgodbe Vipavskega križa je predvsem v promociji izvornih sort avtohtonih vin, kot so zelen, pinela, klarnica, polšakica, pokalica in vitovska grganja. V kolikšni meri jim to uspeva, Patrik Zgonik iz zavoda Vipavski križ.
2: Trenutno je zanimanje zelo veliko. Jaz kot tisti stik s potrošnikom vidim veliko popraševanje po teh sortah, predvsem so navdušene kakšno klarnico, recimo, ki sploh ne vejo, da obstaja. Zelen pinela itak sta na zemljevidu, bom rekel, in tudi pridelovalci je nekako v porastu sajenje starih avtohtonih sort vinogradov, kajti tu je tudi neka butična varianta. Mi ne bomo kot destinacija nikoli mogli zalagati, ne vem, Tokija, neke restauracije, lahko pa pridemo do butičnih ponudnikov, kateri rabijo steklenice v maksimalno 1000, govorimo. In na ta način so te avtohtone sorte zelo zanimive, ker rastejo samo tukaj oziroma morda čez mejo Kras, naši sosedi, naša okolica in tujina to išče.
1: Kako je ta butičnost prepoznana v tujini? Na katerih trgih, recimo, so te zgodbe najbolj uspešne?
2: Mislim, da mene najbolj presenetila Kanada, ker imamo močne trgovine, katere imajo izvoz teh sort in se ljudje vračajo sem, ker imamo povezavo z ljudmi, ki so šli čez lužo. Recimo na našem festivalu, v ocenjevanju, v viteškem turnirju imamo tudi goste iz Avstralije, kateri so prepoznali svojo domovino in nekako neke korenine vlečejo jih domov in ki jim daš nekaj tizga, kar je res od tukaj, jim je toliko bolj pri srcu. Ne smemo pa zanemariti lihtko kot cele Amerike in severnih držav Evrope. Težko je vino prodajati seveda tja, ker ga imajo več kot mi. Države, katere smo pa blizu kot mediteranska destinacija, ne, so zelo navdušene in se nekako naklonjene k tem sortam.
1: Prepoznajo tudi vinogradniki to prednost teh sort in te butične zgodbe?
2: Vsekakor. Glede na to, da če pogledam druženje s Pinelo na planini, nekaj let nazaj smo imeli 2 steklenici penine Pinela, letos jih nisem preštel, pomeni, da tu gre v tej smeri, da se razvijajo, ker so prepoznali, da tu se da lažje staro avtohtono sorto konkurirati kot s temi bolj rekel mednarodnimi sortami.
1: Da se zanimanje za sajenje izvornih sort povečuje, kažejo podatki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Na območju Vipavske doline se je v dobrih 20 letih zasaditev pinele povečala za 50, zelena pa za skoraj 40%. Obe sorti uspešno rasteta na mikrolokacijah v Vipavski dolini, poskusi, da bi vzgojili drugje, niso obrodili enakih sadov. V čem so pogoji v Vipavski dolini tako posebni, pojasnjuje Andreja Škvarč z Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
3: Zagotovo, če pogledamo teh naravnih dejavnikov, je tukaj ta matična osnova, kamnine, to je fliš in pa zemlja, ki se je razvila na teh osnovah. Ne? To so ta rjava, evtrična tla. Zagotovo je tudi tisti, ne, prva osnova, ampak tu je za vse sorte, ne, tudi za ostale, ki rasejo na tem območju. Pinela res zahteva take višje lege, zelo sončne, tople lege, tudi tam, kjer so močno prepihane, ne, za njo ni problem burja, tako da mogoče vsi ti dejavniki skupaj dajejo, ne, pol to kakovost grozdju in kasneje vino. Zelen je spet malo drugačna sorta, malo bolj, lahko bi rekli, primerjavi s pinelo malo bolj nežna, zahteva malo močnejša tla, ne, ni tako skromna sorta, ne, ki raste na najbolj teh skeletnih tleh, ima tukaj večje zahteve, tudi mogoče malo manj tizga žgočega sonca, ne, tako da sta si po teh značilnostih sorti kar precej različni.
1: V Trsnici Vrhpolje letno pridelajo 1,5 milijona trsnih cepljenk. Delež zelena in pinele je sicer zelo majhen, navaja direktor Matej Marc.
4: Obe sorti skupaj predstavlja nekje 3% proizvodnje, nič več. Zaradi tega, ker tržišče je majhno, vemo, da se pinela in zelen glavnina posadi v zgornji Vipavski dolini, in ta trg je hitro zapolnjen, tako da v bistvu takoj, ko se malček poveča proizvodnja, nam potem cepljenke ostajajo in so samo še za uničenje.
1: Njihovi trsi uspevajo po vsej Evropi.
4: Tržišče imamo zelo razkropljeno, nekje 80% proizvodnje izvozimo. Se od leta do leta spreminja. Trenutno je naš velik trg Avstrija. Iz Avstrije pa preko trgovcev potuje še bolj proti vzhodu, vse do Rusije. Sicer pa Hrvaško, pokrivamo delno Italijo in pa tudi Francijo, kjer je trenutno velika vinska kriza, tako da je nekoliko naše poslovanje malček omejeno.
1: V Vipavskem križu te dni poteka prvi del prireditve Okusi in zgodbe Vipavskega križa. Najprej so na viteškem turnirju določili letošnjega vinskega prvaka med 16 vzorci Pinele. Zmagovalno vino bo prejelo viteški ščit, pojasnjuje Boris Jež, predstavnik viteškega reda evropskih vitezov vina.
5: Slovenski viteški red konzulat je eden od 27 in je zelo aktiven. Deluje v 6 legaturah, od Pomurja, Podravja, Posavja, Bele krajine in Dolenske, pa Primorske seveda, ki pokrivamo, pa od Istre do Krasa, Vipavske doline in Goriških brd.
1: Po izboru prvaka med vzorci Pinele bodo naslednji teden pod vodstvom Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda med 26 vzorci izbrali letošnjega prvaka Zelena. Razglasitev najboljših vin bo potekala v soboto na drugem delu spomladanskega festivala Okusi in zgodbe Vipavskega križa, ki bo potekal še v poletni in zimski različici.

0: Zlatko Šeprojes, ki nas je pripeljal do 17 minut čez 10, ko se bomo osredotočili na dogajanje v društvu William Julian, tam namreč zbirajo denar za zdravljenje malega Teja z genskim zdravilom Elividis v ZDA. Za zdravljenje Teo potrebuje 2,5 milijona evrov, do zdaj so zbrali že skoraj da 870 tisoč evrov. Ob današnjem 8. rojstnem dnevu pa njegova starša skupaj z društvom prosita ljudi, da mu za darilo podarijo donacijo za zdravljenje. Teo iz okolice Ptuja ima hudo in hitro napredujočo genetsko bolezen, ki otrokom postopoma jemlje mišično moč, samostojnost, nazadnje tudi življenje. Povprečna življenjska doba bolnikov s to boleznijo je zgolj okoli 28 let. No, v zadnjih mesecih je Slovenija za Teja pokazala izjemno srčnost. Z donacijami številnih posameznikov, podjetij, društev in organizacij se je torej zanj zbralo že skoraj da 870 tisoč evrov. Kljub temu je do cilja še dolga pot, za zdravljenje torej manjka še približno 1,63 milijona evrov. In kot opozarjajo v društvu, je čas ključnega pomena, saj lahko Teo gensko zdravljenje prejme le dokler še hodi. Teo je sicer že opravil tudi vse potrebne preiskave v ZDA, zdravniki so tudi potrdili, da lahko prejme zdravljenje, vendar časa ni veliko. No, za zdravljenje je mogoče prispevati z SMS donacijo s ključno besedo Teo 10 ali Teo 5 na 1919 ali z nakazilom na tekoči račun društva William Julian, seveda s pripisom namen za Teja. Srečno, Teo, mi pa pogledujemo proti 10:30, ko bo čas za sveža poročila.
1: Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti

fatte di notti. Non li vedi, andiamo in giro nel mondo.

0: Rebalans proračuna bo zahteven. Smrtne žrtve in velika gmotna škoda po potresu na Filipinih.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Ena od prvih nalog nove vlade bo priprava rebalansa proračuna za letos, saj je primankljaj presegel dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Med razlogi sta povečana javna poraba pod prejšnjo vlado ter uvedba interventnega zakona nove koalicije. Naloga bo zahtevna, ocenjuje profesorica z Ljubljanske ekonomske fakultete Polona Domadenik-Muren, sploh po opozorilu Zveze NATO, da ne izpolnjujemo zavez glede obrambnih izdatkov.
2: Tako da tukaj bo kar zahtevno najti rezerve v proračunu, tako da verjetno na nekoliko srednji rok bo res treba delati na več prilivih, kot pa na krčenju stroškov, ker vemo, da rezanje stroškov je vedno najtežje.
0: Po ruskem napadu na ukrajinsko regijo Zaporožje je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, 14 je ranjenih. Tamkajšnje oblasti poročajo še o gmotni škodi na infrastrukturi, stanovanjskih stavbah in avtomobilih. V Odesi je medtem po ruskih napadih na energetsko infrastrukturo ostalo brez elektrike več kot 1000 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmagal na predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu sklicu parlamenta. Institucionalno stabilnost si želi tudi Evropska unija. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prispel na dvodnevni obisk v Severno Korejo, kjer ga je sprejel voditelj Kim Jong-un. Južna Koreja je ob tem znova izpostavila potrebo po jedrski razorožitvi korejskega polotoka, čeprav ne kaže, da bi bil Pjongjang pripravljen na razprave o tem vprašanju. Močan potres z magnitudo 7,8, ki je danes prizadel Filipine, je terjal najmanj 15 smrtnih žrtev. Ranjenih je več kot 120 ljudi. Žarišče je bilo južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Z območja poročajo o veliki gmotni škodi. Opozorilo pred cunami je več okoliških držav preklicalo. V prizadeti pa še vedno velja. Istrsko mesto Novigrad pa je po noči stresel zmeren sunek z magnitudo 3,1, ki so ga čutili tudi v Kopru, Izoli, Portorožu ter nekaj drugih naseljih jugozahodne in osrednje Slovenije. Kolesar Jakob Klemenčič je v turški provinci Sakarija ubranil naslov evropskega prvaka v krosu na izpadanje in slavil že tretjo zmago v tej disciplini. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze, je bil odličen tudi Matic Kranjec Žagar, ki je po zmagi v malem finalu zasedel peto mesto. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Krederica 10, Bovec 21, Postojna 22, Pulj, Portorož in Trst pa 26 stopinj. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in Meduncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Ure 10:34.

0: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
1: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.

splošnega kulturnega društva Sandro Polšak, profesorico Marinko Pertot in doktorjem Devanom Jagodicem. V Barkovljah od lani najdete kamnite table z napisi zanimivih imen zaselkov. Zaigrala sta nam mlada, nadarjena pianist in violinist in z mladimi smo se pogovarjali o življenju Slovencev v Italiji. Slišali pa boste tudi barkovljanske ljudske pesmi, o katerih bo govoril Igor Košuta.

0: Z veseljem smo vas sprejeli, ker imamo radi, da nas pridejo ljudje obiskati, da jim pokažemo, v kako lepem kraju mi živimo in koliko zanimivih stvari imamo.
1: Tukaj, kjer stojimo mi sedaj, je bilo morje. Je bilo plitvo morje.
2: Vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat, nocoj ob 20.

Pred slabo uro, torej ob 10, smo govorili o vinu, no sedaj pa pride na vrsto še vest o slovenski vinski reprezentanci. Ste vedeli, da jo imamo? No, omenjam jo zato, ker si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še 5. naslov, potem ko so na zadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrovkah premagali domačine Italijane. Predsednik vinske reprezentance Danilo Steyer je napovedal, da bodo ob vrnitvi domov uspeh proslavili skupaj z vinogradniki, vinarji in podporniki. No in če bi radi bili zraven, sprejem prvakov bo po jutrišnjem, torej v sredo, pred najstarejšo trto v Mariboru. Finale je bil izjemno zahteven in napet, vendar smo si ustvarili več priložnosti in verjeli vase do konca. Zmaga je popolnoma zaslužena, se je strinjal selektor Robert Fischer. No, poleg vrhunskih rezultatov na igrišču, pa slovenski vinarji že vrsto let pomembno prispevajo tudi k promociji slovenskega vinogradništva, vina in turizma v mednarodnem prostoru. Seveda izrekamo iskrene čestitke slovenski vinski reprezentanci. Takoj zatem pa gledamo na uro, še nekaj glasbe, 8 minut glasbe vam privoščimo, nato pa bomo obiskali Barkovje.

0: Vročimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.

0: minuta čez 11 je in kot sem omenila uvodoma, je bil naš radio na obisku pri Slovencih v Italiji. Ja, obiskali smo Barkovlje, kjer nas je številnimi gostitelji sprejela predsednica Slovenskega kulturnega društva Barkovlje, Sandra Poljšak. Spoznavali smo del Trsta, nekdanjo vasico, prvič omenjeno v 14. stoletju, ki leži tik ob morju.
1: Prav lepo pozdravljeni vsi v imenu kulturnega društva Barkovlje. Sem Sandra Poljšak, predsednica kulturnega društva. Z veseljem smo vas sprejeli, ker imamo radi, da nas pridejo ljudje obiskati, da jim pokažemo, v kako lepem kraju mi živimo in koliko zanimivih stvari imamo. Zdaj nas bo profesorca Marinka Pertot pospremila do prve točke, kjer se bomo moment ustavili in bo nekaj zgodovinskega povedali.
2: Tako Sandra Poljšak, predsednica Slovenskega kulturnega društva Barkovlje. Mi pa smo z navdušenjem prisluhnili tudi profesorici Marinki Pertot, kar boste slišali tudi nocoj ob 20. v oddaji Gremo plesat.
3: Barkovlje so prav posebna vas, torej niso taka običajna strnjena vas in tako dalje, ampak se razprostirajo. Vse od svetilnika Zmage, ki ga vidite tukaj, pa do tiste cerkve, ki jo vidite tam gor, ki je trikotne oblike, ne, do tja gor, oziroma malo prej do Kontoveuske rebre. Vse gre vedno v rebr, na vzgor. Edini bomo videli raven del je prav ta spodnje, po katerem bomo hodili sedaj. Zaradi te posebne, bomo rekli, geografske pozicije naših Barkovelj, je tudi njihova zgodovina zelo posebna. Tukaj, v tem prekrasnem predelu ob morju, so si že stari Rimljani zgradili svoje velike vile, lepe vile, prav tukaj le spodaj, bližini, če poznate mogoče tudi, ki je cerkev, če kdo ve, ob obali so imeli krasne velike vile, so imeli tudi svoje pristanišče. Ampak moramo vedeti, da v tistih časih je bilo tukaj vse drugače. Tukaj, kjer stojimo mi sedaj, je bilo morje. Morje je segalo do tistega zidu, ki ga vidite tam, do pokopališča. Je bilo plitvo morje. Tukaj le, čisto za nami, za našim hrbtom, je bil visok klif, ki je nekje omejeval to plažo in prehod od tukaj proti mestu je bil onemogočen. Nisi mogel, ni bilo prehoda. Torej, te obalne ceste, po katere ste se pripeljali, ni bilo.
2: Povezava z mestom Trst ni bila mogoča, pravi profesorica. Edina pot je vodila čez Kontovel. Zaradi nedostopnosti se je kraj težko razvijal. Na srednjem veku pa so se v Barkovlje naselili mestni bogataši, pravi Pertot.
3: Barkovlje v zgornjem delu so na Apnencu, na Krasu, na Kraškem svetu. Spodnji del Barkovelj pa je na Flišu. Torej, na nepropustnih tleh, zato je tudi veliko potokov. Največji potok, najobširnejši, je bil potok Bovedo, Bevet, smo mu rekli mi, po katerem bomo šli mi gor, na vzgor. Po tem potoku je dobilo tudi to območje ime Bevet, Bovedo v italijanščini.
2: Izraz, pravi profesorica Pertot, izvira iz stare latinščine, kar pomeni plac. V zaselku Bevet so bila polja, njive, kmetje so pridelovali žitarice, stročnice in drugo zelenjavo.
3: Zakaj tudi po morju povezave so bile težke? Ker tukaj ni bilo pristanišča. Zato so morali uporabljati čupe.
2: Čupa je bila ozek in dolg preprost lesen čoln izklesan iz debla, ki so ga uporabljali ribiči v Tržaškem zalivu. No, nas pa je pot vodila naprej, Marinka Pertot.
3: Tukaj smo v tem območju, torej, ki ga imenujemo Bevet. Torej, to je en zaselek, ki ga imenujemo Bevet. Tukaj ste videli tablo, na kateri točno piše ledinsko ime. Naši predniki so zagotovo živeli tukaj že v 14. stoletju. Bevet torej dobi ime, smo rekli, po potoku, ki je tekel prav tukaj le. Zakaj je bil važen ta predel? Prvič zaradi tega, ker tukaj je bila edina, v starih časih, v srednjem veku, edina pot, ki je vodila v Trst, da si lahko šel peš ali kakorkoli.
2: Izvedeli smo, da se je leta 1850 začela načrtovati gradnja železnice.
3: Predvsem so morali začeti iskati gradbeni material. Kot vidite, je ta predel železnice je ves iz fliša, torej iz kamenja, ki izhaja iz Barkovelj.
2: Med 7 in 9 kamnolomov je bilo v Barkovljah, pravi profesorica Pertot, in zaselek Bevet je postajal vedno pomembnejši.
3: Postane še pomembnejši, ker tukaj se naselijo potem razni uradniki in tisti, ki so delali na železnici. Torej, ta del se naseli tudi semi prišleki, ki so že uradniki. Niso to več samo kmetje in delavci.
2: Leta 1878 je bilo v Barkovljah 50 hiš, od tega 30 vil v lasti mestne gospode. Stalnih prebivalcev je bilo 145. 2 leti po izgradnji železnice leta 1859 je bila zgrajena tudi obalna cesta.
3: No, zdaj Barkovlje pa res postanejo povezane z mestom.
2: Takrat pa, pravi Marinka Pertot, Barkovlje proglasijo za prosto carinsko cono. V kraj se preselijo velike tovarne, predvsem alkoholnih pijač in ledu. Barkovlje postanejo velika industrijska cona. Zgradijo tudi Miramarski grad.
3: Ko se zgradi Miramarski grad in začenjajo graditi ob cesti dol vile, bogate vile, gospodske vile, uredijo kopališča. Barkovlje, obalni del Barkovelj, postane zdaj turistično območje. Tukaj vidite eno drugo tablo, in sicer na kateri piše Kunci. Kaj to pomeni? To je bila pač tukaj le za mojim hrbtom in vašim hrbtom velika kmetija Strnatovih. Strnatovi so imeli posesti od tukaj pa vse do morja. Strnat, ki sem mu rekli od Kuncu, je dal svojo nivo, mimo katere smo šli prej, in tam so zgradili novo pokopališče. Zato, kadar umremo, ne gremo na pokopališče, gremo na Kunčevo nivo.
2: Spoznali smo zaselek Bevet in Kunci. Lani so člani Slovenskega kulturnega društva Barkovlje v kraju postavili 24 kamnitih tabel, po pomembni raziskavi tudi vodje projekta doktorja Devana Jagodica.
4: Jaz tu nastopam kot prvenstveno kot odbornik Barkovljanskega društva, ker sem tudi po rodu Barkovljan in še vedno živim tu v Barkovljah. Ampak sem hkrati tudi direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, ki je ena od osrednjih organizacij tu slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki se prvenstveno ukvarja znanstvenim raziskovanjem. In to, zakaj to izpostavljam, ker sem v tej dvojni vlogi, v tej svoji dvojni duši nekako bil pobudnik tega projekta, ne, znotraj katerega je vse to, kar ste danes videli, nastalo. Dejansko smo se znotraj Barkovljanskega društva leta 2024 odločili za prijavo enega projekta na razpis avtonomne dežele Fulanije Julijske krajine, ki je izredno namenjen vrednotenju krajevne kulturne dediščine slovenske narodne skupnosti, se pravi, da so sredstva iz deželnega zakona za slovensko manjšino tu v Italiji. No in želeli smo si prijaviti projekt, s katerim bi pridobili sredstva za postavitev določenega števila kamnitih plošč z uklesanimi imeni, torej poimenovani nekdanjih barkovljanskih zaselkov. Pridobili smo torej krajinsko dovoljenje, izdelali table in potem nekega dne z eno tako skupinsko akcijo, pri kateri smo sodelovali številni društveni odborniki, člani in sploh prebivalcev Barkovelj, smo te table nekako vključili v kulturno krajino. Poleg tega, da smo postavili table v barkovljansko kulturno krajino, je bil ta projekt namenjen tudi mladim. Seznanjali smo otroke iz barkovljanskega vrtca in šole z barkovljansko zgodovino, seveda s tradicijami, z vsemi temi zaselki.
2: Raziskava je dobila narečno različico zapisovanja, delo je opravila dialektologinja Nina Pahor iz Devina, kamnite plošče pa izdelal kamnosek Leon Mahnič. Več o omenjenem projektu in življenju mladih v Barkovljah ter 2 izjemno nadarjenih pianistu in violinistu lahko prisluhnete nocoj ob 20. v oddaji Gremo plesat.

Magnifiko in sonce posijalo, tudi na Idrijskem danes je sonce, do 24 stopinj se bo ogrelo ozračje, tega so zagotovo veseli učenci 4. razredov osnovne šole Koper, ki so nam namreč pred nekaj minutami sporočili, da so srečno prispeli v center šolskih in obšolskih dejavnosti Kavka in Vojsko. Vsekakor prav vsakemu izmed njih želimo krasne trenutke.

sem lovil in sem se ulovil sladko mrežo mojih sanj, ki spominja na mladost, ki opominja, da sem star. A jesen res ni ovira, listje v barvah bohoti, jadra so se spet napela, v neznano čon hiti. Ona meni je vse, ona v meni je norost, ona moja je usoda, ona meni je the best, ona meni je vse, ona v meni je norost, ona moja je usoda, ona meni je the best.

jadra so se spet napela, v neznano čon hiti. Puščica je lok zapustila, jabolko zlato razklala na dvoje. Medeno meso sva strastno zaužila, Venera naju zavedno združila. Ona meni je vse, ona v meni

0: vse.
1: Boris Cavazza obvlada tako na odru kot pred mikrofonom, sicer pa vest za vse voznike. Zastoj ostaja na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravor, komanda proti Kopru. Tako boste za pot iz Ljubljane do Kopra po uradnih podatkih potrebovali uro in 15 minut, no v nasprotni smeri pa tolažba ni večjih težav. 11.23 je še nekaj glasbe, ki jo izbira Goran Gregorič, boste slišali do 11.30, ko bodo na vrsti zadnja današnja dopoldanska poročila.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: V občini Ilirska Bistrica imajo nov cenik vode. Večina občanov bo zato plačevala podobne ali nekoliko nižje položnice kot doslej. To je posledica prenove brkinskega vodovoda in obsežnega investicijskega vzdrževanja omrežja v zadnjih 3 letih. Cena pitne vode oziroma vodarine bo nižja za 50 centov na kubični meter porabljene vode. Po drugi strani pa se bo zaradi naložb v vodovodno omrežje v zadnjih letih zvišala omrežnina. Nov cenik je v uporabi od 1. junija. Na slavnostnem večeru 11. kongresa podjetništva so v Portorožu za slovenskega podjetnika leta 2026 razglasili ustanovitelja podjetja RLS Merilna tehnika Janeza Novaka. Med finalisti sta bila še soustanovitelj in direktor podjetja NGEN Roman Bernard in direktorica podjetja Varis Lendava Sabina Sobočan. V Novi Gorici bodo popovdne uradno odprli prenovljen letni bazen, ki bo za javnost odprt od jutri naprej. Ker so se dela zavlekla, so bili Novogoričani pa tudi mnogi obiskovalci sosednje Gorice celo lansko poletje brez mestne osvežitve. Investicija, vredna nekaj več kot 2,7 milijona evrov, je prinesla prenovljeno bazensko ploščad, bazensko školko in strojne inštalacije. Nove so tudi prhe, garderobne kabine in fasada objekta. Sprejemni center Piran društva Projekt Človek obeležuje 20 let delovanja. V 2 desetletjih delovanja je postal pomembna in dostopna točka pomoči za ljudi, ki se zaradi zasvojenosti znajdejo v stiski ter njihove bližnje. Poleg delovanja v Piranu, center pomoč omogoča tudi v Sežani, Postojni in Novi Gorici. Že vrsto let je pomemben del njihovega dela tudi podpora staršem, partnerjem in drugim bližnjim osebam, ki se soočajo s posledicami zasvojenosti v družini. O tem, kako pomembno je, da nadzor nad infrastrukturnimi deli, ki iz takih in drugačnih razlogov predvidevajo izkopavanje podzemlja, prevzamejo strokovnjaki, priča najnovejši izkop na parkirišču pred zvonikom tržaške katedrale svetega Justa, kjer je nekoč stalo rimsko mesto Tergeste. Začel se je zaradi potreb družbe Acegas po prilagoditvi vodovodnega omrežja, delavci pa so med izkopavanjem kaj kmalu naleteli na pomembne arheološke ostaline, poroča Primorski dnevnik. Nadzor nad gradbiščem je zato prevzel Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije Julijske krajine. Danes obeležujemo Svetovni dan oceanov. Minuli konec tedna so pri nas potekale številne čistilne akcije. Včeraj so člani koprskega društva Naredi nekaj za naravo pripravili 5. čistilno okoljevarstveno akcijo Skupaj za našo obalo. Prostovoljci so odpadke pobirali na obalnem pasu med Žusterno in občinsko mejo z Izolo. Pridružili so se jim tudi suparji in potapljači. Predsednik društva Naredi nekaj za naravo Miha Vivoda.
2: Smo nekako dan imeli okoli 300 ljudi, ki so prišli z različnih delov Slovenije, od Ljubljane, Gorice, tudi iz tujine, torej naši kolegi iz Avstrije so prišli, tako da je res bilo res pestra udeležba. V okviru udeležbe smo danes pobrali, še zbiramo sicer zadnje podatke, ampak nekako po nekaterih podatkih se približujemo tudi 0,5 tone pobranih odpadkov.
1: Golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike zasedla 34. mesto. Za Portorožanko ta uvrstitev predstavlja uspeh kariere na največjih 5 turnirjih doslej. Pretem je bila najvišje 50. na prvenstvu Evian v Franciji leta 2021. In še kratka vremenska napoved. Vreme napoveduje meteorolog Blašter.
3: Danes sončno vreme, posod po Sloveniji, tudi verjetnost za kakšno ploho bo precej majhna. Temperature pa bodo povsem poletne, to pomeni nekje na Goriškem do 31 stopinj, kakšna stopinja manj ob morju. Jutri pa vsaj na Primorskem ne pričakujemo ploh, neviht, ampak se pa nam bo približala hladna fronta. To pa pomeni, da bodo predvsem v severni Sloveniji popoldne in zvečer možne krivne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Breginji in Idrija ter Ilirska Bistrica 24, Park Škocijanske jame 26, Izola 27, v Biljah pa 28 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru ter na cesti Šmarje Koper. Vsak čas bo ura 11 in 36 minut.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Samuel Lukas je bil nedavno naš gost v Radiu Live, no na Radiu Koper pa vedno radi sprejmemo tudi nadobudne in radovedne mlajše obiskovalce. In tako so se danes pri nas v hiši mudili petošolci iz Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan. No, preden smo jih spustili nazaj, smo jih seveda povabili pred naš mikrofon.
1: Meni je bilo najbolj všeč, ko smo govorili o radiju.
2: Ja, najlepše mi je bilo, ko smo posneli to zdaj, ki govorim jaz.
3: Meni je bilo najlepše, ki smo poslušali muziko na slušalkah.
4: Da smo videli nov studio.
5: Ko smo videli, kako snemajo muziko in pogovore.

Joj, kako lepo je bilo ujeti toliko nasmehov in dobre volje, vedno dobrodošli pri nas. No, sedaj, ko je 11.48, pa bomo skupaj še zaplesali z Zukerom.

Od Zuckerja pa k nagradam Tony, uradno znane kot nagrade Antoinette Perry za izjemne dosežke na Broadwayu. Gre za najprestižnejša priznanja v ameriškem gledališču. Podeljujejo jih vsako leto za dosežke v broadwayskih predstavah in muzikalih. No in v New Yorku so sinoči nagradili najboljše iz sveta gledališča. Pred podelitvijo so se po rdeči preprogi, tako kot vsako leto, sprehodili številni zvezdniki, ki so svojo prisotnostjo podprli tako ustvarjalce kot gledališko umetnost, a med njimi pa seveda ni manjkalo niti tistih, ki so na koncu domov odšli svojim kipcem. Predstave, ki so slavile in je vsaka dobila 4 kipce, so Schmigadoon, Ragtime, The Lost Boys in Cats, The Jellicle Ball. Velik večer pa je bil predvsem za predstavo Smrt trgovskega potnika, katere ustvarjalci so domov odnesli kar 6 tonijev. Večer je odlično povezovala pevka Pink, ki je sicer že pred samim dogodkom obljubila, da bo prireditev nepozabna, svojo akrobatsko točko pa je izpolnila svojo obljubo. Kot pišajo danes različni mediji, je zvezdnica navdušila tudi svojimi kostumi, šarmom in glasom, ter tako na zbranih pustila velik pečat. No, na prireditvi so se poklonili tudi 30. obletnici muzikala Chicago in tako je Pink odpela tole.

Marsikdo se sedaj odpravlja na kosilo, naj vam tekne, no marsikdo pa bo tja prišel z zamudo. Zaradi vozila v okvari je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med pokritim okopom Rebrnice in razsepom Nanos proti Razdrtemu. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Ravor Komanda proti Kopru.

3 minute čez 12 je, preden se posvetimo današnjemu opoldnevniku, še črna kronika. Na parkirišču enega od podjetij na območju Mosta na Soči se je namreč v soboto ponoči zgodila huda nesreča. Pri prevrnitvi viličarja je zaradi hudih poškodb umrl 30-letni moški, 34-letni voznik viličarja pa je utrpel poškodbe. Policija preiskuje sum storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

0: 7 minut čez 12 je, Primož Čepar pa se nama je z Danielom pridružil v studiju. Primož, pozdravljen.
1: Pozdravljen, Anita.
0: Povej, kaj prinaša današnji opoldnevnik?
2: Ja, Anita, današnji opoldnevnik bomo seveda začeli z dnevom Primoža Trubarja. Slovenski jezik je nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in tudi prihodnih prizadevanj. To je v poslanici ob današnjem prazniku zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. No, Trubar je bil povezan tudi s Petrom Pavlom Vergerjem mlajšim, protestantskim reformatorjem, ki se je rodil v Kopru, tako da bomo mi obeležili predvsem ta vidik Trubarjevega dela in povezanost s primorskim prostorom, današnjim primorskim prostorom, seveda. Poslanci bodo o noveli zakona o državni upravi odločili jutri in to na nujnem postopku. Slišali boste podrobnosti, kaj vse se bo sprejemalo. No, ob potresih, ki so danes zaznamovali Filipine, v manjši meri seveda tudi Hrvaško, Istro in tudi Slovensko, pa se vprašamo, koliko stanovanj oziroma koliko potresnih zarovanj je sploh pri nas, no in ta del je še presenetljivo majhen. Dobra novica je, da projekt Človek v sprejemnem centru Piran obeležuje že 20 let delovanja. Povedali bomo, kaj so vseh teh letih storili in kaj so njihovi nadaljni načrti. V športnem delu oddaje pa o nastopih naših športnikov in športnic. Mogoče Teja Belac je dosegla najboljši rezultat svoj v golfu in sicer je prišla med najboljših 50 na močnem turnirju v Združenih državah Amerike.
0: Hvala lepa, Primož, za tole predstavitev. Drage poslušalke in poslušalci, vabljeni k spremljanju našega opoldnevnika ob 12.30.

2B sta bila z nami, 12 čez 12, pa o tem, da je Fiat uradno razkril prvo uradno fotografijo podobe novih modelov Grizzly in Grizzly Fastback. Podjetje želi z voziloma razširiti ponudbo in okrepiti svojo prisotnost v C-segmentu. Oba modela sta zgrajena na skupni globalni platformi, ponujala naj bi dostopno mobilnost. Grizzly je cestni terenec, prilagojen družinam, nagovarjal naj bi potrebe lastnikov, ki iščejo vozilo za mestno uporabo in daljša potovanja, predvsem naj bi maksimalno izkoriščal notranji prostor. Grizzly Fastback pa bo med tem žrtvoval nekaj praktičnosti za stil in kupce poskušal nagovoriti z bolj kupejevsko obliko. Obe vozili v dolžino merita 4,5 metra. Fiat pri obeh modelih napoveduje široko paleto pogonov, od bencinskih motorjev do popolnoma električnih različic. Uradna evropska predstavitev pa naj bi sledila v drugi polovici tekočega leta. Do takrat bomo seveda počakali, je pa tak tudi naslov skladbe, ki sledi: Bortros.

In do takrat, ko se ponovno ujamemo, obljubim, ne bo preteklo veliko Soče. Že jutri ob 13. bomo spet skupaj. Daniel Matič in Anita Urbančič vam želiva prijetno nadaljevanje ponedeljka, pa hvala, ker ste in ostajate z nami.

se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto po

0: našel bom pot domov.
1: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk poudarja izrazno moč vse slovenske literature.
2: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji.
1: Preglejmo še druge novice.
3: Delež potresnih zavarovanj pri nas je zelo majhen. Sprejemni center Piran društva Projekt Človek obeležuje 20 let delovanja. Poslanci bodo o noveli zakona o državni upravi odločali po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji. In še vreme, sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Z vami sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj se bodo srečali na Trubarjevi domačiji na Rašici, s tem pa simbolno povezali Trubarjevo dediščino z današnjim ustvarjanjem v slovenskem jeziku. Primož Trubar pa je zaznamoval tudi primorski prostor. Znano je, da je živel in deloval v Trstu, premalo pa je poznana njegova povezava s Petrom Pavlom Vergerjem, mlajšim protestantskim reformatorjem, ki se je rodil v Kopru. Tjaša Škamprle.
4: Z Vergerjevega trga v Kopru v Trst so se konec tedna odpravili člani slavističnih društev Koper, Trst Gorica Videm in Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper. Profesorica Vesna Mikolič je osvetlila, da Trubarjevo bivanje v Trstu ni bilo pomembno le zaradi spoznanja protestantskih idej pri škofu Bonomu.
5: Drugo je pa to, da je Bonomo z njim oziroma z nekaterimi učenci govoril tudi v slovenščini in tudi seveda je slišal Trubar pridigati v slovenščini in je tudi sam pridigal v slovenščini v Trstu v 16. stoletju, na začetku 16. stoletja. Se pravi, videl je, slišal je, da deluje slovenščina tudi v plemiških krogih, se pravi v vseh pravzaprav plasteh. Ne.
4: V Trst se je Trubar vračal tudi kot uradni pridigar pri Svetem Justu, kjer se je začel pohod od Vergerja do Trubarja. O njunem sodelovanju je znanega premalo, meni Mikolič.
5: Je Vergeri, ki je poznal zaledje tudi Kopra oziroma poznal Istro in se zavedal, kako številno je slovansko prebivalstvo, povabil oziroma spodbudil Trubarja, da nadaljuje s knjižno produkcijo v slovenščini, ampak ga je on prvi pravzaprav res zelo močno spodbujal, da začenja prevajati, da začne prevajati svetopismo. Ne? Pred tem je pač napisal dve knjigi, torej Abecednik in Katekizem. Potem pa na pobudo Vergerija je pa Trubar se lotil res prevajati Evangelij svetega Matevža kot prvo besedilo iz Biblije.
4: Na to, da je Primož Trubar živel in deloval v Trstu, v mestu priča več opomnikov. Od lani tudi tabla pred baziliko svetega Silvestra pri Svetem Justu.
1: Nadaljujemo v državnem zboru.
3: Poslanci bodo o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade, odločali po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji, je danes sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Odločali bodo tudi o predlogu kolegija, da bi o predlagani odpravi plačevanja sindikalne članarine prek delodajalca odločali po skrajšanem postopku. Iran je odgovornost za nadaljevanje spopadov z Izraelom pripisal Združenim državam, češ da dejanj judovske države ni mogoče ločiti od ameriške politike. Kot so še sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, se nadaljujejo diplomatska prizadevanja med Washingtonom in Teheranom prek Islamabada. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in središčem južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo 15 ljudi. Z območja poročajo obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Seizmografi državne mreže popotresnih opazovalnic pa so danes ob 3 zjutraj zaznali zmeren potresni sunek magnitude 3,1. Žarišče potresa je bilo v bližini Novigrada na Hrvaškem. Potres so čutili tudi prebivalci slovenske Istre in okoliških naselij ter posamezni prebivalci in naselji jugozahodne in osrednje Slovenije.
1: In čeprav Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene evropske države, je delež potresnih zavarovanj pri nas zelo majhen. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, ima ustrezno zavarovanje v primeru potresa le okoli desetina vseh objektov v državi. Še posebej slabo pa so zavarovalno krite večstanovanjske stavbe. Urška Subotič-Jereb.
6: Zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje je pri nas majhno. Razloga za to sta predvsem dva. Previsoka cena zavarovalnega kritja ter pomankanje osveščenosti v zvezi s pomembnostjo tovrstnega zavarovanja, meni direktor Agencije za zavarovalni nadzor Gorazd Čibej.
7: Mi moramo se zavedati, da je tudi Slovenija, glede na potresno ogroženost, ena najbolj izpostavljenih držav v Evropi, poleg Italije, Hrvaška, Portugalska.
6: Prav zato na agenciji pozivajo k ureditvi vsaj več stanovanske stavbe. Od 26 tisoč blokov v državi ima namreč zavarovanje v primeru potresa, sklenjeno prek upravnikov, zgolj 10% stavb.
7: Zgolj ta ukrep, če bi zavarovali, obvezno zavarovali več stanovanske stavbe, bi to zavarovalno vrzel uspel prepoloviti, glede na izračune, kar je zelo, zelo poveden podatek.
6: Na področju poslovno-industrijskih stavb so razmere še slabše. Ob večjih naravnih nesrečah je zato naše gospodarstvo bistveno manj odporno. In še pomenljiva primerjava s katastrofalnim potresom v Ljubljani pred 131 leti.
7: Če bi se zgodil potres, kot je bil v Ljubljani leta 1895, če bi ga simulirali na današnje stavbe, bi imelo to lahko škodo tudi do 10 milijard, kar pa povemo, kakšen je to znesek, ki ga država ne bi mogla prenesti, vkoliko nima potem tudi ustreznih mehanizmov potem zavarovanja.
6: Prav zato že dobro leto deluje delovna skupina Agencije za zavarovalni nadzor Slovenskega zavarovalnega združenja, Ministrstva za finance ter Ministrstva za naravne vire, ki skuša v zvezi s tem zahtevnim vprašanjem najti rešitve.
3: Sprejemni center Piran je v 20 letih delovanja postal pomembna in dostopna točka pomoči za ljudi, ki se zaradi zasvojenosti znajdejo v stiski, ter njihove bližnje. Poleg delovanja v Piranu, center pomoč omogoča tudi v Sežani, Postojni in Novi Gorici. Že vrsto let je pomemben del njihovega dela tudi podpora staršem, partnerjem in drugim bližnjim osebam, ki se soočajo s posledicami zasvojenosti v družini. Mateja Brežan.
8: V okviru sprejemnega centra društva Projekt Človek v Piranu izvajajo različne programe pomoči, od prvih pogovorov, svetovanja in motivacijske podpore do programov za osebe, ki vzdržujejo abstinenco ter strokovne podpore družinam in svojcem. Strokovna delavka, psihoterapevtka Maja Cuber.
9: Pri nas lahko poišče pomoč vsak, ki ima težave z zasvojenostjo, tako kemično kot nekemično. Predvsem so pa dobrodošli tudi njihovi partnerji in svojci, ki teh težav sami nimajo, živijo pa s tako osebo v gospodinstvu oziroma partnerskem odnosu. Tako da pri nas so dobrodošli tudi ljudje, če njihovi odrasli hčerke, otroci niso vključeni k nam, lahko sami poiščejo pomoč.
8: Pri tem naj ne oklevajo, poudarja Maja Cuber. Število ljudi, ki poiščejo pomoč, se skozi leta povečuje. Starši mladostnikov so postali bolj odzivni. Po pomoč pridejo prej in zato jim je lažje pomagati.
9: Ko smo štartali pred 20 leti, je bilo lahko 5 svojcev, zdaj smo na številki 20, kar je tudi vse bolj spodbudno, da se odločajo, da ta sram, strah, negotovost niso več tako prisotna v tej meri. Ne?
8: Okrevanje je proces, ki zahteva čas, podporo in varen prostor, poudarjajo. Najpogostejše besede, ki jih slišijo ob začetku, so jaz nimam težav ali vsega je kriva družba. Toda pot okrevanja se začne pri posamezniku.
9: Zdravljenje zasvojenosti poteka krat dva od, na primer, let aktivnega uživanja. Ne? Ker to je en tek na dolge proge, kjer v bistvu je treba imeti varovala odprta.
8: Če pravijo, v sprejemnem centru v Piranu dobro sodelujejo s centri za socialno delo in drugimi društvi. Še posebej pa so ponosni na prostovoljce, ki so bili nekoč njihovi uporabniki in po uspešno zaključenem programu lahko zdaj pomagajo drugim.
3: Na mostu na Soči je v soboto okoli 2:00 zjutraj v nesreči z viličarjem umrl moški. Na parkirišču gospodarske družbe se je med obračanjem v levo viličar prevrnil na desni bok. 34-letni voznik je zapustil kabino, 30-letnik pa je padel z zadnjega dela vozila in zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica.
1: Končujemo s športom. Kolesar Jakob Klemenčič je v turški provinci Sakarija ubranil naslov evropskega prvaka v krosu na izpadanje in slavil že tretjo zmago v tej disciplini. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze, je bil odličen tudi Matic Kranjec Žagar, ki je po zmagi v malem finalu zasedel peto mesto. Golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike zasedla 34. mesto. Za Portorožanko ta uvrstitev predstavlja uspeh kariere na največjih petih turnirjih doslej. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Celja za novo sezono. Kot so sporočili iz celjskega kluba, se drugič v karieri vrača v Celje, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike. Odbojkarska reprezentantka Eva Zatković pa bo kariero nadaljevala v Turčiji. Kot je 24-letna korektorica potrdila z objavo na družbenem omrežju, je za prihodno sezono podpisala pogodbo s klubom Türk Hava Yolari.
3: Opodnevnik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Daniel Matič, bral sem Boštjan Simčič. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov pada. Relativna vlaga 64%, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik od 2 do 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 23,4 stopinje. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 24, Ljubljana in Koper 25, v Novi Gorici pa 29 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Vipavski hitri cesti med pokritim okopom Rebrnice in razcepom Nanos v smeri proti Razdrtemu. Zaprt je vozni pas. Pred priključkom Črnika v smeri proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet na zaviralnem pasu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru ter na cesti Šmarje Koper. Vsak čas bo ura 12 in 43 minut.

Osmrtnica. V 67. letu je umrla Nadija Cah iz Črnega Kala. Umrla je Nadija Cah iz Črnega Kala. Pogreb bo v sredo ob 12. uri na pokopališču v Črnem Kalu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom pred pokopališčem na Črnem Kalu.

0: soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Sprehodili smo se skozi Barkovlje s predsednico tamkajšnjega kulturnega društva Sandro Polšak, profesorico Marinko Pertot in doktorjem Devanom Jagodicem. V Barkovljah od lani najdete kamnite table z napisi zanimivih imen zaselkov. Zaigrala sta nam mlada, nadarjena pianist in violinist in z mladimi smo se pogovarjali o življenju Slovencev v Italiji. Slišali pa boste tudi barkovljanske ljudske pesmi, o katerih bo govoril Igor Košuta.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Dobar dan voščim, dobrodošli v popodanskem programu Radia Koper. Do večera vas tudi danes pospremimo z izbrano glasbo, primorskimi zgodbami, servisnimi informacijami, vmes dodamo še kakšno zanimivost. Upam, da ste se od konca tedna poslovili s prijetnimi spomini in da ste danes pogumno zagrizli v nov delovni teden. Pri nas vse štima in se veselimo druženja z vami. Začenjamo v letu 2022 skupino Murphy. Tukaj je Tobogan.

Glasbo nam do dogodkov in odmevov izbira Goran Gregorič, dogajanje doma in po svetu spremlja Primož Čepar, poročila iz novogoriškega studia bere Boštjan Simčič, ta druga novogoričanka pa bom danes z vami pred mikrofonom v koprskem studiu, moje ime je Mateja Grbenjak. Še enkrat dobrodošli pri nas.

8. junija smo, danes obeležujemo Svetovni dan oceanov in to je dan, ko bi se morali zavedati, da moramo z oceani ravnati odgovorno. Včeraj smo bili na čistilni akciji skupaj za našo obalo, smeti je bilo več kot lansko leto, kako uspešna je bila, pa boste slišali med današnjim sprehodom po Primorski po 16. uri. Tjaša Lotrič pa se je pridružila dnevu odprtih vrat morske biološke postaje Piran, kjer so mladim predstavili raziskovalne projekte, morske organizme, terensko delo na raziskovalnem plovilu in okoljske izzive v okviru tematskih delavnic. Reportažo bomo slišali ob 13.30 v oddaji Morje in mi.

sam je. Neumnost vas mi je najveći smrtni grijeh. Res gleda kuda, Bog vas ne bi maro. Se pusto jedo v cili vaši zgodovini. Ja, že takrat, kaj je Adama ustvaru, že takrat so bili mole u večini.

Neumnost vasmi je največji smrtni grijeh. Ne, to nobeden meni ne bo pravo. Da jaz sem tako mal blaž nad vami. O, ni treba meni vas zapeljati v skušnjavu. Pokažem jo, če laufaste kar sami.

se več botu uvrstuje postavu. Jakuba Lun, človeška lava, bolj ko je prazna, bolj visoko se dvihava, bolj ko se dvigne, bolj zna trdopast po tlijeh. Neumnost v osmi je največji smrtni greh, največji čudež bi na svijetu to bil, če bi daj pamet srečala človeka boza. Da to, kar drugmo naredi, naredi sam sebi, da nima druzga, kukar eden druze. Ne najdeš, če preiščeš prav cel paku tih muk, ka zna jih naredi človek človeku. Odkar človek človek je, a hodit zna po dvijeh, neumnost v osmi je največji smrtni greh.

Oja, jaz bom prohvišno blizu, na prosak vencel jaz napravim štelcu, kjer bo hma cirku zrava nam kapelcu, za vsako zlo, za vsak človeški jok. Opravičilo sem, vi sami ste pev zrok, ne, s pamet, Jurjes, nima ste vi srječe. Razum pa imaste samo zaradi tega, da lahko razmisli ste si dosti večje, neumnosti kubisi brez njega. Jak lik za tuha maste, da vam škodi. Poslušte dobro, kaj vam pravi zlodi. Zlo ni v zlodju, zlo je v ljudih. Neumnost v osmi je narveči smrtni greh.

Krasen dan imamo danes na primorskem koncu, temperature poletne, morje v Kopru je imelo ob 13.23,8 stopinje, gneča na plažah je vedno večja, pa ne samo na plažah. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Ravbar komanda v smeri proti Kopru. Trenutno boste za pot iz Kopra proti Ljubljani potrebovali uro in 6 minut, v obratni smeri pa uro in 11 minut. Srečno vsem!

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
4: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
3: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.

0: Radio Koper je to, prišli smo do oddaje Morje in mi. Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo je ob svetovnem dnevu oceanov, ki ga obeležujemo danes, 8. junija, tradicionalno odprla svoja vrata. Okrog 300 šolarjem so predstavili raziskovalne projekte, morske organizme, terensko delo na raziskovalnem plovilu in okoljske izzive v okviru tematskih delavnic. Letošnja osrednja tema dogodka je bila Morje v antropocenu. Dnevu odprtih vrat se je pridružila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Dele laboratorije, knjižnico malo, pa biološki praktiku, da pa vajalnica.
1: Doktorica Vesna Flander-Puterle, vstopna točka za šolarje ob dnevu odprtih vrat Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo je predavalnica, v kateri jim predstavite delo Morske biološke postaje, pa tudi sam nastanek.
3: In predstavim zgodovino Morske biološke postaje, kajti prvi sedež je bil v Portorožu, v običajni družinski hiši, nato se je preselila na današnjo lokacijo v izpraznjene prostore nekdanje tovarne Mila, Salveti. In seveda potem jim tudi povem, da današnja oblika je nastala zaradi potreb po boljših in večjih prostorih delovnih, tako da leta 2005 je morska biološka postaja v taki obliki, kot jo poznamo danes. Predstavim jim naše plovila, dva starejše je že zelo dotrajano, tako da je nujno potrebna zamenjava za novejše, našo oceanografsko bojo, Vido, ki je na odprtem morju in izvaja neprestane meritve, katere lahko tudi vsi vidijo na internetni strani, kjer se podatki osvežujejo na vsakih 15 minut.
1: Omenili ste dve plovili, Sagitto in Carolino. Kakšna je razlika med temi dvemi plovili, zakaj jo v bistvu uporabljate?
3: Sagitto je večje plovilo in je namenjena težjim vzorčevanjem na morju, predvsem zato, ker ima tudi dvigalo, s katerim se lahko težje vzorčevalno opremo dviguje in spušča v morje, tako da ima tudi prostor, kjer se lahko en tak improviziran terenski laboratorij naredi, kajti določeni vzorci potrebujejo dokaj hitro obdelavo, pa tudi, če se izvaja večdnevno vzorčevanje, da je Sagitta več dni na morju, je primerna za to, da se lepo lahko vzorce že deloma obdela, pa ima tudi kapaciteto za kakšno ležišče, da se lahko prespi, tako da smo z njo izvajali tudi že 48-urna vzorčevanja v našem morju, pa tudi na južni Jadran oziroma na otok Mljet smo z njo šli na vzorčevanje. Carolina, to je manjše plovilo, seveda poimenujemo ga po imenu podjetja, ki jih izdeluje, tako da to se pa uporablja bolj za kakšna potapljanja, ko se gre vzorčevati s potapljanji, če seveda ni preveč, ker če ne je spet Sagitta potrebna, enostavna vzorčevanja in lahko naši terenci to ročno dvigujejo in spuščajo vzorčevalnike.
1: Koliko raziskovalcev danes šteje Morska biološka postaja?
3: Trenutno nas je 43. Od tega imamo 5 mladih raziskovalcev, ki izvajajo zdaj pri nas doktorat, 15 oseb šteje tehnično osebje. Ne glede na to, da smo morska biološka postaja, imamo zaposlene tudi mikrobiologe, kemike, fizike, matematike, informatike. Skratka, lahko izvajamo najrazličnejše študije.
1: Dan odprtih vrat tradicionalno pripravljate ob svetovnem dnevu oceanov.
3: Ta svetovni dan oceanov je bil decembra 2008 z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov tudi uradno priznan. Tukaj mogoče lahko omenim tudi, da smo sredi desetletja oceanov, s tem se pa prav res želi poudariti pomen morja oceanov, ker ne nazadnje, več kot 70% našega planeta je pokritega z morji in oceani, kar polovica svetovnega prebivalstva živi v tem 60-kilometrskem pasu od morja in oceanov. Oceani tudi uravnavajo naše podnebje, so vsakodnevni prehranski vir milijonov ljudi po vsem svetu, so dom velikanskega števila rastlin in živali in ne nazadnje je vsak naš drugi vdih na račun oceanov, kajti v oceanih nastane več kot polovica kisika, ki ga mi dihamo.
1: Zato je tudi pomembno ozaveščanje mladih.
3: Tako je. Jaz sem mnenja, da moramo predvsem na najmlajših generacijah graditi to ozaveščenost, kajti oni bodo najdlje z morjem in v njih lahko oblikujemo neka vedenja, ki so do mori trajnostna.
1: V dopoldanskem delu, koliko šolarjev vas bo obiskalo?
3: Okrog 300, ker potem recimo so v popoldanskem delu pridejo še družine z otroki.
1: Zdaj so že odšli po delavnicah.
3: Tako je, prva skupina je že šla v prvo delavnico, Svet v malem.
4: Recimo zdaj bomo pa iz morske vode.
5: Predstavili smo jim nekatere osnovne stvari, metode, ki jih pri delu uporabljajo morski mikrobiologi. Med drugim filtracijo s pomočjo vakumske črpalke, kajti v vsakem litru vode je milijarda bakterij, ampak z litrom vode greš težko pod mikroskop, rečemo mi, ne? Ali pa narediš kakršnokoli analizo naprej, tako da je treba te mikroorganizme skoncentrirati na filtre in tukaj otrokom predstavimo v bistvu, kako to deluje, kako deluje ta sistem za filtracijo, da se potem filter, ko prefiltriramo, ne vem, en liter vode, obarva tudi, se pravi, poleg mikroorganizmov je notri tudi veliko organske snovi, ki sicer tako s prostim očesom ni vidna, ne. Potem pa moja doktorska študentka Maja pokaže še, kako se naceplja bakterije na gojišča. Nekaj malega morskih bakterij lahko namreč tudi gojimo, približno med 1-10%. Tako da otroci v bistvu lahko probajo v bistvu nacepiti recimo en vzorec morske vode, narediti razmaz na gojišče. Potem si pa lahko tudi ogledajo v bistvu že izrasle kolonije, kako to izgleda, da so različnih barov, oblik. Pa tudi to, da lahko bakterije prisilimo v to, da zrastejo v določeno obliko bakterijske kolonije, tako da imajo potem tudi malo bolj zabaven uvid v delo mikrobiologa. V glavnem probamo jih navdušiti za ta poklic ali pa življenjsko poslanstvo.
1: Tako je povedala Tinkara Tinta, ki se raziskovalno ukvarja s področjem morske mikrobne ekologije, zdaj pa v prostor, ki mu pravijo vajalnica in kjer je učencem raziskovalec Domen Trkov predstavil raznovrstnost morskih organizmov.
6: Ta polžek ima to značilnost, da ves čas počiva na enem in isti točki. In njegova lupina, če ga pogledaj, je zelo dobro oblikovana tistem delu skale, na kjer skali počiva.
7: Smo jim predstavili v bistvu organizme, ki jih najdemo v Slovenskem morju. Predstavimo organizme, ki poselijo mediolitoral oziroma zgornji pas in pa potem infralitoral in pa cirkalitoral. To so naši morski pasovi, ki se nahajajo na različnih globinah. Predstavljamo jim organizme, ki jih najdemo v teh okoljih in pa potem njihove prilagoditve na samo življenje v teh območjih, kot pa tudi potem različne prilagoditve proti plenilcem in pa v bistvu nek del njihove ekologije, pa kaj potem počnemo in na kakšen način jih preučujemo. Med organizmi so seveda najbolj zanimivi ponavadi razni raki in večji organizmi, katere lahko potem seveda otroci tudi primejo v roke in se z njimi potem tudi malo bolje spoznajo.
8: Jaz sem Adri.
9: Jaz sem Gabriel.
10: Jaz sem Matijas.
8: Osnovna šola Šempas.
1: Kaj vam je bilo danes na delavnicah najbolj všeč, katere ste si ogledali?
9: Ta rak, ki je bil tisti za pokrit, ki se je lahko skrivno med korale in tiste stvari, ki je trgal korale in si jih dajo na hrbet, tisto mi je bilo zelo zanimivo.
8: Naša skupina se je učila bolj za školjke. Mi je bilo kar zanimivo, koliko litrov v bistvu oni filtrirajo v uri.
11: Meni je bilo najbolj zanimivo to, da oprema njihova, kaj rabijo za podvodo se potapljati in vse take stvari.
1: Ostajamo v pritličnem delu morske biološke postaje skupino petošolcev iz osnovne šole Dekani, ki so zavili v algni minibar v delavnico priprave sladoleda.
12: Let's choose our color.
13: Barvilo.
12: Which one?
13: Blue.
1: Kakšen sladoled ste danes poskusili?
14: Modre barve in vanilje.
1: Iz česa pa je narejen?
14: Iz alg. Pripravila ga je, da je dala smetano, na to je dala mleko, pa še sladkor. In je dala barvo, zmešala in dala še vanilijo in zmešala z
15: tekočim dušikom.
1: Kaj pa vam je bilo najbolj zanimivo?
14: Kako se naredi barvila iz alg.
1: Kako pa si predstavljate delo morskih raziskovalcev?
15: Se potapljajo, da spoznavajo ribe, ki jih niso še najdli.
16: Človek odločilno vpliva
10: na naravne sisteme.
1: Raziskovalka Ana Lokovšek, osrednja tema dneva odprtih vrat morske biološke postaje danes je bila morje v antropocenu. Antropocen je geološko obdobje, v katerem živimo in kjer človek s svojimi dejavnostmi vpliva na planet. Kakšno je stanje morja v antropocenu?
16: Stanje morja v antropocenu je zagotovo drugačno kot pred antropocenom. Opažamo, da se dogajajo na vseh področjih velike spremembe. Človek močno posega v morske habitate in včasih so te spremembe še večje kot na kopnem, samo da tega ne opazimo. Zdaj v našem morju te spremembe pomenijo recimo prihod številnih tujerodnih organizmov, pomenijo segrevanje morja, kar vpliva na razmnoževalne cikle organizmov, kar lahko pomeni tudi, da nekatere vrste tega ne tolerirajo in izginajo. Takšen primer je najverjetneje jadranski bračič, vrsta rjave alge, ki je bila nekoč pri nas zelo pogosta, od leta 2015 pa ni več niti ene stelke te alge. Zelo možno, da je z procesom segrevanja morja povezano tudi izginotje leščurjev oziroma njihov množičen pogin. Z višjimi temperaturami k nam prihajajo tudi potem patogeni organizmi, recimo v primeru leščurja. Prihajajo toploljubne vrste rib iz drugih delov Sredozemskega morja. Nekaterim organizmom recimo to predstavlja težavo, te vročinski valovi, ki trajajo vedno dlje časa in to lahko presega nekak njihovo območje, znotraj katerega še lahko uspevajo, kar lahko povzroči pogine organizmov, lahko pride do pomankanja kisika na morskem dnu zaradi teh visokih temperatur. Vemo tudi, da se oceani zakisljujejo zaradi vedno večje količine ogljikovega dioksida v ozračju. Skratka, teh sprememb je ogromno in v bistvu opažamo vedno bolj ekstremne vremenske pojave, vedno bolj ekstremne temperature, temperaturne anomalije. Ni vedno nujno, da so temperature nad 30 stopinj, da je to težava za organizme. Včasih je dovolj, da je to 15 stopinj v obdobju, ko bi moralo biti 10 stopinj in to zelo vpliva v bistvu na življenjske cikle vseh teh organizmov. Poleg tega se dogaja neka taka biotska globalizacija, kar pomeni, da si habitati po svetu postajajo med seboj podobni, k nam prihajajo organizmi iz drugih delov sveta, izginjajo podobni, k nam prihajajo organizmi iz drugih delov sveta, izginjajo neke bolj redke

0: Jaz kot morska biologinja, naravovarstvenica, moram nujno pri tem ostati optimistična, če ne lahko kar takoj prekinem s svojim delom. Tako da jaz upam, da nekako ta zavest ljudi se dviguje, da nam je mar za naše morje, za prebivalce, ki so v njem, in da bomo šli v smer zmanjšanja našega vpliva. Slabo je trditi, da smo že prepozni za spremembe. Smo zelo pozni, ampak še vedno je možno marsikaj izboljšati, ker narava je zelo prilagodljiva in ima veliko sposobnost regeneracije, če ji to dovolimo. Tako da mislim, da je naša vloga tukaj, da premislimo o naših vplivih in da poskušamo jih ublažiti. In prepričana sem, da se lahko marsikatera vrsta opomore se vrne in da lahko ekosistemi si opomorejo in spet začnejo upravljati svoje ekosistemske storitve, če jim bomo le dali priložnost.
1: Morje in mi.
2: To je Radio Koper.

Še malo in bo ura točno 14. Prav lepo je med brskanjem po spletu naleteti na dobre novice, dobre zgodbe. STA poroča o tem, da so Slovenci postali najboljši nogometaši med evropskimi vinarji. Slovenska vinska reprezentanca si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani pridobila še 5. naslov, potem ko so nazadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrovkah premagali domačine Italijane. V vinski reprezentanci so finale opisali kot dramatično. Okrepljena italijanska reprezentanca se je izkazala za zahtevnega nasprotnika, a Slovenci, med katerimi je pomembno vlogo odigral tudi nekdani slovenski reprezentant Rok Kronaveter, so ostali zbrani in samozavestni, tako so zapisali v sporočilu za javnost. Finale je bil izjemno zahteven in napet, vendar smo si ustvarili več priložnosti in verjeli vase do konca. Zmaga je popolnoma zaslužena, pa se je strinjal selektor Robert Fischer. Sprejem prvakov bo to sredo pred najstarejšo trto v Mariboru.

0: Iran naznanil konec napadov na Izrael. Tudi pri nas mladostniki drzno kradli zlate verižice.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Iran je zaključil napade na Izrael, je iranska vojska sporočila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. V izjavi je opozorila, da bo Teheran odgovoril ostreje in odločneje kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Novi napadi med Iranom in Izraelom so se začeli sinoči, ko je Teheran izstrelil več raket v odziv na izraelske napade v Libanonu. Da morata Iran in Izrael nemudoma prenehati streljanje, je na svojem družbenem omrežju sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmagal na predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čimprejšnjemu konstituiranju parlamenta. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje podpisov je sreda, zadnji pa 14. julij. Za zahtevo morajo pobudniki zbrati najmanj 40 tisoč podpisov volivcev. Pobudo za referendum so sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hriber, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. Največja italijanska banka Intesa San Paolo je objavila 31 milijard evrov vredno ponudbo za prevzem banke Monte dei Paschi. Združena banka bi imela skupaj približno 3000 poslovalnic. S tem bi postala druga največja banka v območju evra. Uvrstila bi se za španski Santander. Banka Monte dei Paschi je tudi pomemben lastnik zavarovalnice Generali. Koprski policisti so sinoči obravnavali tatvino, ko je do 82-letne ženske pristopil mlajši fant, po ocenah prijaviteljice je bil star 10 let. Z vratu je strgal zlato verižico z obeskom in pobegnil. Podobno obvestilo so prijeli uro kasneje, ko sta v Portorožu mlajša fanta ženski prav tako strgala zlato verižico in pobegnila. Policisti dejanja preiskujejo tudi v sodelovanju s sosednjimi varnostnimi organi. Pred dnevi so o takšnih tatvinah poročali iz Sesljana v Italiji, kjer so neznanci na zabavi več mladostnikom ob zaključku šolskega leta strgali verižice. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. Temperature ob 14. uri, Bovec 23, Postojna 26, Trst in Ilirska Bistrica 27, Dolenje in Reka 28, Koper in Bilje pa 29 stopinj. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in Meduncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Vsak čas bo ura 14 in 34 minut.
2: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.

Še 14 minut in bo ura 15, Radio Koper poslušate. Dobar dan. Vršič je s 1611 metri najvišji slovenski cestni prelaz. Ta konec tedna se je tam odvila tekma Red Bull Goni Poni. Prireditev se je leta 2015 rodila kot ideja o malce drugačnem kolesarskem druženju, obujanju spominov na stare čase in retro zabavi. In kolesari so se konec tedna iz Kranjske Gore s poni zagnali proti Vršiču. V Novič je izstopal vsestranski slovenski športnik Luka Kovačič, ki je z legendarnim ponjem kar za minuto in 31 sekund izboljšal svoj lanski rekord, ta zdaj znaša 37 minut in 39 sekund za pot s ponjem iz Kranjske Gore do vrha Vršiča. V ženski konkurenci je s 24 serpentinami in 13 kilometri z 800 metrov višinske razlike najhitreje opravila Tina Kliner, ki je za pot porabila 50 minut in 59 sekund. Ženski rekord sicer že od leta 2023 drži Laura Šimenc, ta znaša 44 minut in 55 sekund.

Ta je iz leta 80, takrat je bilo zastojev bistveno manj. Zastoji so danes na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje-Koper. Varno pot do cilja želimo vsem, ki ste za volanom.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Dobra novica je ta, da boste v tem trenutku, če greste iz Kopra proti Ljubljani, za pot potrebovali točno eno uro. Na našo srednjo popodansko informativno oddajo pa boste čakali še 17 minut.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Iran je po najnovejši zaostritvi sovražnosti z Izraelom za zdaj končal napade na judovsko državo in zagrozil z ostrejšimi ukrepi ob morebitnih novih napadih na svoje ali libanonsko ozemlje. Stopnjevanje konfliktov in splošno kršenje človekovih pravic sta svet pahnila v globoko krizo, je na obisku v Španiji opozoril papež Leon XIV. Zaradi stresa in pritiskov se tudi v kmetijstvu vse pogosteje srečujejo z duševnimi stiskami. V okviru projekta Polja moči zato poudarjajo pomen prepoznavanja duševnih.
0: Po dogodkih in odmevih gremo na sprehod po Primorski in z vami bo Mojca Klarič.

0: Stajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
4: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
3: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Urša Strle. Po najnovejši zaostritvi sovražnosti med Izraelom in Iranom je Teheran napovedal končanje napadu na judovsko državo. Predstavnik iranskih sil Ebrahim Zolfagari je ob tem posvaril, da bo ob morebitnih novih sovražnih dejanjih Islamska republika z odporniškimi silami pripravila še močnejši odziv. Da morata Washington in Teheran premirje doseči za pogajalsko mizo, je bilo slišati tudi na današnjem zasedanju obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je ob tem napovedala tudi izvajanje nadaljnega pritiska na Rusijo, da se bo ta resnično pripravljena pogajati. Jutri bo predvidoma znan način obravnave predloga sprememb zakona, ki ukinja samodejno odtekanje sindikalne članarine prek delodajalcev. Ta je sprožil ostre odzive sindikatov, ki po besedah sindikalistke Irene Ilešič-Čujovič sicer še vedno upajo,
2: da ustavimo vsi skupaj konje, da umaknejo poslanci ta zakon in da začnemo znova socialni dialog.
1: V turizmu s previdnim optimizmom čakajo poletno sezono. Med osrednjimi podarki so navedli kakovost, odgovorno upravljanje, pa tudi premišljen razvoj, v okviru katerega je ključna desezonalizacija. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
3: Bolj kot ima destinacija raznoliko celoletno ponudbo, in to je naloga vseh deležnikov, manj je izpostavljena pretirani sezonskosti.
1: Še k vremenu, sončno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo nad 30 stopinj. Razmere na Bližnjem vzhodu so se vnovič zaostrile, potem ko je Iran sinoči izstrelil več raket proti Izraelu. Izraelska vojska je, pričakovano, odgovorila na napad in obstreljevala več ciljev v Iranu. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump in pozval k umiritvi razmer. Za nekaj pojasnil je z nami Blaž Ermenc. Pozdravljen.
4: Dobar dan. Ja, na Bližnjem vzhodu je spet vse bolj razgreto. Iran je sinočne napade na Izrael prve od sicer krhke prekinitve ognja 8. aprila utemeljil z izraelskimi napadi na Libanon. Po trditvah iranske revolucionarne garde so v napadih zadeli dve izraelski vojaški letališči. No, izraelska stran to zanika, kot so sporočili, v iranskih napadih ni bilo žrtev, izraelska zračna obramba naj bi prestregla vse rakete. Izraelska vojska je odgovorila z vrsto napadov na cilje v Islamski republiki, to obstreljevanje se nadaljuje tudi danes. Po besedah predstavnika izraelske vojske je proti Iranu poletelo več deset bojnih letal. Ta so med drugim napadla petrokemični industrijski kompleks v mestu Mahšahr na jugozahodu Irana, kjer naj bi izdelovali materiale in komponente za iranski raketni program.
1: Je to lahko napoved nove regionalne vojne večjih razsežnosti?
4: Ja, izraelska vojska pravi, da je glede Irana pripravljena na različne scenarije, od nekaj dnevnih spopadov do dolgotrajne vojne. No, zdaj iz Teherana sporočajo, da so ustavili vojaške operacije proti Izraelu. Kot je upozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Čeprav so razmere na Bližnjem vzhodu nepredvidljive, je tako upati, da se bo tokratni izbruh nasilja vendarle umiril. Tudi ameriški predsednik Trump je od obeh strani zahteval, da takoj prenehata z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska tudi ni priskočila na pomoč zavezniškemu Izraelu. Seveda pa ostaja aktivno vojaško žarišče v Libanonu, kjer se še naprej spopadata šiitsko gibanje Hezbolah in izraelska vojska.
1: Kaj pa pomeni ta izbruh nasilja med Izraelom in Iranom za mirovni sporazum, ki ga skušajo doseči ameriški in iranski pogajalci?
4: Ja, lahko bi rekli, da nič dobrega, sploh če se ne bodo umirile zdajšnje napetosti. Kot rečeno, je Trump zahteval takojšnjo umiritev razmer. Na družbenih omrežjih je zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči ta sporazum z Iranom. Bližajo se vmesne kongresne volitve v Združenih državah, kjer republikancem za zdaj ne kaže najbolje. Cene nafte in plina na svetovnih in tudi na ameriških trgih pa ostajajo visoke in nestabilne. Iranska stran je potrdila, da kljub obstreljevanju z Izraelom nadaljujejo pogajanja ZDA prek posrednika Pakistana, ob tem pa ustrajajo, da mora kakršenkoli mirovni dogovor vključevati tudi prekinitev konflikta v Libanonu. Enačba ima torej več neznank, usoda mirovnega dogovora pa tako ostaja negotova.
1: Blaž Ermenc, hvala za ta pojasnila, mi pa ostajamo pri kriznih žariščih. Razmere na Bližnjem vzhodu so tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije, Kaja Kalas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Pogovori so nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, ki se bosta na neki točki morali strinjati, je še ocenila Kaja Kalas.
5: Hkrati moramo imeti v mislih tudi temeljne evropske interese, saj nas skrbijo vprašanja, kot sta omilitev sankcij in odmrznitev sredstev. Zagotoviti moramo spoštovanje ključnih evropskih varnostnih zahtev v petih točkah, ki so jih prejšnji teden predstavili Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Zato upam, da bodo upoštevane.
1: Britanski premier Keir Starmer v Londonu gosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter voditelja Nemčije in Francije. Podprli so poziv Zelenskega k neposrednemu srečanju s Putinom, ki so ga v Kremlju zavrnili. Kot so iz Moskve sporočili danes, evropski voditelji govorijo o miru, hkrati pa podpirajo Kijev in zanj razvijajo novo orožje. Evropska unija je v Ukrajini danes izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki se jih je, po mnenju Bruslja, zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. Stopnja jedrskega tveganja v svetu se zvišuje, čeprav se število jedrskih konic zmanjšuje, je v danes objavljenem poročilu sporočil Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Glavni razlogi za povečevanje tveganja so upočasnevanje razgrajevanja jedrskih konic, pospešeno uvajanje novega orožja in pomankanje nadzora nad jedrskim orožjem, pa tudi dejavna jedrska oboroževalna tekma. Kot navaja SIPRI, svoj jedrski arzenal najhitreje povečuje Kitajska. Medtem ko se v Turčiji spoprijemajo z manjšanjem kupne moči in visoko inflacijo, je predsednik Recep Tayyip Erdogan sprožil doslej najsilovitejši val politične represije. Sodni aparat, ki je pod popolnim nadzorom oblasti, je prestopil novo rdečo črto z umešavanjem v strankarske volitve največje opozicijske stranke, Republikansko-ljudske stranke JHP. Tako želi predsednik pred morebitnimi predčasnimi volitvami dokončno onemogočiti svoje politične tekmece. Politični utrip je v Carigradu izmerila Carmen Švegel.
6: Ti, ki stojijo za udarom, prihajajo iz sodstva. Nimajo tankov ali topov, skrivajo se za sodniškimi togami. Ustraja Ozgor Ozel, odstavljeni in priljubljeni voditelj Republikanske ljudske stranke, ki jo je pred več kot stoletjem ustanovil Atatürk. Represija se od lanske aretacije carigrajskega župana Ikrema Imamoloja samo še krepi. Koliko podpore še ima predsednik Erdogan, je težko reči. Oblasti, vključno sodstvom, so opoziciji zadale več hudih udarcev, utišale medije, skoraj da vse kritične glasove. Ljudje so nezadovoljni, a obenem zaskrbljeni.
7: There are some of criticism about this.
6: Veliko stvari se je nabralo in potem izbruhne nezadovoljstvo kot vulkan. Res pa je, da je vojna okrog nas v Rusiji, v Iranu. V težki regiji smo in v teh razmerah je težko vladati tej državi, pravi Ezel, asistent na tehnični univerzi v Carigradu. Uradna inflacija v Turčiji je na letni ravni maja leta znašala dobrih 32%. Neuradno pa poznavalci, ki vsak sleherni dan spremljajo rast cen milijonov artiklov, trdijo, da je daleč presegla 55%.
7: You cannot buy a car, you cannot buy a home.
6: Ne moreš si privoščiti avtomobila, ne moreš kupiti doma, vse manj ljudi se za to poroča. Državne službe se nekako še da dobiti. V zasebnem sektorju, kjer so sicer plače boljše, pa je veliko težje. Je zaskrbljen Ezel. Mladi so prisiljeni ostati doma pri starših, ne morejo si ustvariti družine. Srečni so, če najdejo prvo zaposlitev. Zaradi nestabilnosti podjetja nerada zaposlujejo nove, neizkušene delavce. Med mladimi diplomanti univerz jih kar tretjina ostane brez zaposlitve.
1: Papež Leon XIV., ki se mudi na 7-dnevnem obisku v Španiji, se je srečal s premierjem Pedrom Sanchezom, nato pa je kot prvi papež v zgodovini nagovoril španski parlament. V svojem prvem izrazito političnem govoru je vnovič obsodil oboroževanje, zlorabo moči in sovražni politični govor. Svet se, po njegovih besedah, zaradi vse večjega nasilja, polarizacije in medsebojnega nezaupanja, srečuje z globoko duhovno krizo, poroča Mojca Širok.
8: Politični pluralizem se ne sme izroditi v permanentno diskreditacijo nasprotnika. Besede, je dejal papež, lahko odpirajo vrata ali pa jih zapirajo. Lahko razsvetlijo resnico ali pa jo popolnoma izkrivijo. Zato so vsi, ki so odgovorni javnosti, dolžni, da varujejo tudi besedo, da razorožijo svoj jezik, je poudaril. Dejansko oboroževanje pa po njegovih besedah ne rešuje varnostnih skrbi. Prava varnost se rodi iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga, spoštovanja mednarodnega prava in iz politike, ki zmore dati prednost ljudstvom pred interesi vojnega dobičkarstva, je dejal. Poudaril je tudi pomen verske svobode, vloge družine in zaščite življenja od rojstva do smrti. Pozval je k zakonskim ureditvam, ki temeljijo na spoštovanju človekovega dostojanstva. Vprašanje migrantov in begunjstva zahteva odgovor, ki bo imel v središču ljudi, ki bo naslovil razloge, zakaj ljudje zapuščajo domove in ki bo presegal zgolj upravljanje njihovega števila. Socialna pravičnost pomeni ponuditi varne in zakonite poti, spoštljivo sprejemanje in realne možnosti integracije, je dejal papež. Potem, ko se je maše včeraj v Madridu udeležilo več kot 1.200.000 ljudi, je Leona 14. danes z odprtimi rokami sprejela še španska politika. Poslanci so njegov polurni govor pospremili s 7-minutnim neprekinjenim bučnim ploskanjem.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predlog sprememb zakona, ki ukinja samodejno otegovanje sindikalne članarine prek delodajalcev, je sprožil ostre odzive. Sindikati opozarjajo na napad na organizirano zastopanje delavcev in na odmik od dozdajšnjih standardov socialnega dialoga. Predlagatelji odgovarjajo, da gre zgolj za odpravo administrativnega bremena delodajalcev ter za večjo neodvisnost sindikatov od države in delodajalcev. O načinu obravnave zakona, predlagatelji ga želijo obravnavati po skrajšanem postopku, bodo odločali jutri. V tem trenutku je obravnava v parlamentu zaradi postopkov pri interventnem zakonu zaustavljena. Slišati je pozive k umiku poslanskega zakona. Urška Valjavec.
9: Sindikate bolj kot sama osebina moti to, da je bila sprememba zakona o delovnih razmerih v državni zbor posredovana brez kakršnega koli posvetovanja. Sindikalistka Irena Ilešičujovič.
2: Ni problematično toliko to pobiranje članarine, problematično je pač odsotnost socialnega dialoga.
9: Gre za predlog zakona, ki so ga še pred oblikovanjem nove vlade v državni zbor vložili poslanci SDS-a in Nove Slovenije. Postopek je problematičen, meni profesor Luka Tičar.
10: Mislim, da to ni neka dobra popotnica, no, za sobivanje, ne, vlade bodoče in pa sindikatov v teh 4 letih. Menim, no, da gre vse malo za nagajanje.
9: Predlagatelji razlagajo, da je namen zakona odprava birokratskih ovir za delodajalce ter večja neodvisnost sindikatov. Profesor Jaka Cepac.
11: Če bi bil resnični namen zakonodajalca, da razbremeni delodajalca vseh možnih scenarijev, ki mu jih lahko povzroča delavec z vidika dodatne obremenitve pri obračunavanju plač, ne, kot so leasingi, krediti, preživnine, izvršbe in tako naprej. Vse to mora delodajalec danes početi brezplačno. Ne. Se pravi, če bi bil resnični namen zakonodajalca, da vse to uredi, potem bi to pač sistemsko uredil.
9: Če bo zakon sprejet, potem je njegova presoja na ustavnem sodišču ena od možnosti, pravijo sindikati. Še vedno pa upajo.
2: Da ustavimo vsi skupaj konje, da umaknejo poslanci ta zakon in da začnemo znova socialni dialog.
12: To zelo kaj govorim samo v svojem imenu. Tudi v prejšnji službi smo dobro sodelovali s sindikatom in sem prepričan, da bo ta, če bo ta dialog stekel in da bo to pozitivno, je marsikaj možno dogovoriti, nič ni zabetonirano.
9: Tako je sindikalist, ki odaji studio ob 17. odgovoril poslanec Nove Slovenije Aleksander Gungal.
1: Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so v izrednem nadzoru na ortopediji Novomeške bolnišnice odkrili več nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov. Med drugim so ugotovili, da so zdravniki v 47 primerih kljub že veljavni napotnici neupravičeno izdali še eno napotnico za isto zdravstveno storitev. Nadzor so izvedli po očitkih, da je ortoped Gregor Kavčič bolnike iz Novomeške bolnišnice preusmerjal v zasebni zavod Arbor Mea. Tudi nadzor pri tem izvajalcu je pokazal več nepravilnosti, med drugim primere neupravičenega preskakovanja čakalnih vrst. Iskanje pomoči zaradi duševnih stisk se povečuje. Na podlagi zdravstvenih statistik ljudje pomoč na področju duševnega zdravja največkrat poiščejo zaradi težav povezanih s stresom. Sledita tesnoba in depresija. Na četrtem mestu so težave povezane z zasvojenostjo z alkoholom, po 65. letu pa demenca in težave s spanjem. To je v sponu vseh poklicnih in starostnih skupinah ter ne glede na kraj bivanja. Podeželje pri tem ni izjema. Zveza Slovenske podeželske mladine v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki v okviru projekta Polja moči ozavešča o vprašanjih duševnega zdravja med kmečkim prebivalstvom. Današnja delavnica je bila namenjena prepoznavanju stisk in vprašanju, kako ukrepati, ko človeku postane pretežko. Več Jernej Kadrolec.
13: Vsaka kmetija je razred zase. Veliko izzivov prenese medgeneracijsko življenje na kmetiji. Viri stresa so lahko povsem banalni, pojasnjuje Ajda Podlesnik, predsednica Zveze Slovenske podeželske mladine.
14: Neka generacija bi naredila to po starem, na svoj način, potem pa pride nova generacija, ima nove ideje, ima nova znanja, nove tehnologije in bi to stvar naredili na drugačen način. In tako hitro lahko pride do drugačnih pričakovanj.
13: Lahko so različni pogledi na
14: finančni način. In tako hitro lahko pride do drugačnih pričakovanj.
13: Lahko so različni pogledi na finančne težave in podobno.

0: Činami, na katere lahko vplivajo, in skupom tistih, na katere nimajo vpliva, to so cene, vreme, bolezni živali in podobno. Današnja delavnica je namenjena različnim oblikovalcem politik in vsem, katerih delo je povezano s kmetijstvom oziroma kmečkim prebivalstvom. Med udeleženkami je bila tudi Marija Brodnik Lodevik z kmetijskega ministrstva.
1: Da čim bolje spoznam stiske mladih, na katere na nek način lahko vplivamo tudi zakonodajalci, pripravljalci predpisov.
0: Različne države, ki jim je kmetijstvo strateška panoga, imajo uvedene programe psihosocialnih podpor. Ključno je torej, da ljudje prepoznajo stiske in da poiščajo pomoč. To pa pomeni, da bi morali več vlagati v promocijsko-preventivne programe.
2: Slovenski turizem v poletje vstopa previdno optimistično. Prvi meseci leta so prinesli povečanje števila prenočitev, zlasti gostov z oddaljenih trgov in višjo kupno močjo. Rezervacije za poletje ostajajo spodbudne, toda ob rekordnih pričakovanjih panoga opozarja, da se vse teže spopada z rastjo stroškov dela, energije in storitev. Gostje pa postajajo vse bolj zahtevni in pozorni na razmerje med ceno in kakovostjo. Ob tem ostaja odprto vprašanje, kako povečati dodano vrednost slovenskega turizma. Simona Rogelj.
3: Pričakovanje glede rasti števila nočitev v letošnjem letu ostajajo nespremenjena, ta bo 3-5%, pravi direktorica STO Maja Pakolaj in opozarja na zapozneli geopolitični vpliv.
4: To se odraža v pritisku na potrošnjo. Vidimo, da je cenovna občutljivost gostov se že povečuje in na drugi strani višji stroških energentov, kar pomeni pritisk na ponudnike in na dodano vrednost.
3: Konkretnih odgovorov o tem, kako povečati dodano vrednost, danes nismo slišali, so pa vnovič glasno opozorila glede rasti stroškov. Podjetja se, opozarja direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo, soočajo z dilemo prenašanja višjih cen v prodajne, kar velikokrat ni možno.
5: Tako da se dogaja, da se kljub višjim prihodkom zmanjšujejo dobički podjetij, to pa dosti tvegano zato, ker se s tem zmanjšuje tudi možnost investiranja, to pa pomeni zmanjševanje konkurenčnosti na globalnem trgu.
3: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar vnovič izpostavlja hitro rastoče stroške dela.
6: Tukaj so tisti pozivi, da vendarle pridemo do nekih pogojev bolj ugodnih, ne, da razbremenimo stroške plač na takšen način, da lahko više neto izplačilo ponudimo tem zaposlenim.
3: V destinacijah so sicer optimistični, direktor turizma Maribor Jure Struc pričakuje nadaljno rast skozi vse leto.
7: Destinacija Maribor ima zelo dobro razporejeno sezono, ne, praktično so sezono se nekaj dogaja v mestu in to tudi vidijo obiskovalci.
3: Za dolgoročno rast turizma pa ne bo dovolj zgolj privlačna ponudba. Eden ključnih pogojev ostaja dobra letalska dostopnost Slovenije. Medtem ko Fraport vidi svoj interes predvsem v sodelovanju z Lufthanso in drugimi prevozniki, od turističnega gospodarstva danes nismo dobili odgovora, ali bi Slovenija za uresničevanje razvojnih interesov potrebovala tudi lastnega letalskega prevoznika.
2: Med šolskimi počitnicami, od katerih nas ločijo le še 3 tedni, je pričakovati tudi povečanje števila slovenskih turistov v tujih državah. Marsikdo se v poletnih mesecih odpravi tudi v bolj oddaljene in eksotične kraje, pri čemer pa je treba zaradi spreminjajočih se varnostnih razmer v svetu upoštevati varnostna priporočila pristojnega ministrstva. Države so označene z 1 od 5 barv glede na stopnjo tveganja, za zdaj jih je z rdečo oziroma s črno barvo, ki pomeni ta najvišjo stopnjo previdnosti oziroma ogrožen obarvanih 27, prispevek Jureta Čepina.
8: Varnostne in politične razmere so marsikje po svetu zelo nepredvidljive, zato je še toliko bolj pomembna temeljita predhodna priprava na potovanje. Vsi, ki potujejo v tujino, naj preverijo veljavnost osebnih dokumentov, vstopne pogoje države, kamor potujejo, pred potjo pa ne uredijo tudi ustrezno zdravstveno zavarovanje, svetuje vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar. Za namene nudenja nujne konzularne pomoči je na spletni strani ministrstva na voljo tudi obrazec, namenjen vsem, ki potujejo v države z večjim varnostnim tveganjem.
9: Ministrstvo seveda ni pristojno spremljati potovanj naših državljanov v tujino, ne, tega ne počnemo, ne, imamo pa možnost, da se državljani prijavijo na naši spletni strani in registrirajo v bistvu njihovo pot, torej kam grejo in trajne in pustijo nek kontaktni podatek, ne, telefon, e-mail, na podlagi katerih jih potem mi v primeru, ne, da naravno na tisti destinaciji, kamor odhajajo, pride do nekih kriznih razmer, ne, da jih lahko takoj v bistvu kontaktiramo. Ne?
8: V primeru težav v tujini se lahko državljani obrnejo na diplomatsko konzularna predstavništva.

0: prebivalništva.
1: Državljanu, bodi si, da izgubi potovalni dokument ali pa da mu je ukradena, ne, takrat mu pomagamo za izdajo nekega zasilnega dokumenta, s pomočjo katerega se bo lahko vrnil v domovino. Ne. Imamo pa tudi primere, ko gre za, ne vem, pridržanje ali zapor, hospitalizacija, pomoč pri iskanju, rekel, alternativnih poti v domovino. Ne. To so te, rekel, te dogodki, kjer seveda mi lahko učinkovito, bodi si sami, bodi si s pomočjo partnerskih držav, našim državljanom pomagamo. Ne.
0: V državah oziroma delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti, je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno.
2: Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici zapisala, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj. Kulturna ministrica Ignacija Fridel-Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. Primož Trubar je zaznamoval tudi primorski prostor, živel in deloval je v Trstu. Profesorica Vesna Mikolič o tem, da njegovo bivanje v omenjenem mestu ni bilo pomembno le zaradi spoznanja protestantskih idej pri tržaškem škofu Bonomu.
3: Drugo je pa to, da je Bonomo z njim oziroma z nekaterimi učenci govoril tudi v slovenščini in tudi seveda je slišal Trubar pridigati v slovenščini in je tudi sam pridigal v slovenščini v Trstu v 16. stoletju, na začetku 16. stoletja. Se pravi, videl je, slišal je, da deluje slovenščina tudi v plemiških krogih, se pravi v, ne, v vseh pravzaprav plasteh.
2: Na Trubarjevi domačiji na Rašici se bodo danes sicer med drugim srečali aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj. Iran je po najnovejši zaostritvi sovražnosti z Izraelom napovedal prekinitev napadov na judovsko državo. V Teheranu ob tem podarjajo, da so pripravljeni tako na nadaljevanje spopadov ob morebitnih novih napadih na ozemlje Irana ali Libanona, kot tudi na mirovna pogajanja. Medtem ko je Bela hiša zahtevala takojšnjo prekinitev ognja, Trump ustraja, da mirovna pogajanja napredujejo. Povejmo še, da se bodo o polnoči spremenile cene goriv na servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za 4,2 centa na liter bo dražje tudi kurilno olje, liter bo stal 1,312 evra. Sledijo športne minute. Slišali boste več o zadnji tekmi slovenskih nogometašev v tej sezoni, sklepu klubske sezone za rokometašice in ženski kolesarski dirki po Italiji, na kateri je odlično tekmovala Urška Žigart. Z vami bo Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Do začetka svetovnega prvenstva so še 3 dnevi. Slovenska nogometna reprezentanca pa je z dvema prijateljskima tekmama v juniju pilila formo že za jesensko sezono v B-ligi narodov. S Ciprom v Stožicah je igrala 1-1, sinoči pa s Hrvaško v Varaždinu v sodnikovem dodatku izgubila z 2-1. Komentar Boštjana Janežiča.
5: Slovenski nogometaši so dobro odigrali 3/4 dveh minulih tekem z izjemo prvega polčasa proti Cipru. Boštjan Cesar po 4 tekmah v vlogi selektorja ostaja le pri marčevski zmagi v Črni gori. Mladci šele začenjajo med člani, med njimi je nas opozoril krilec Sampdorije Tjaž Begić. Sicer pa glede na njegovo spomladansko učinkovitost v angleškem championshipu, če ne bi bil prost že mesec dni, bi Žan Vipotnik kaj lahko zabil vsaj 2 gola Cipru. Tudi na Hrvaškem je imela Slovenija priložnosti v prvem polčasu. Sinoči prejeti zadetek v sodnikovem dodatku ni nadgradil dela v spremenjeni reprezentaciji. Po dobljenih dolgih drugih žogah sta vtis pokvarila rezultata. Z ugodnejšima bi bilo za Slovenijo lepše začeti septembrsko Ligo narodov proti Škotom in Švicarjem, ki bodo igrali na Mondialu ter Makedoncem. Hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je osvojil 3 kolajne v zadnjem desetletju, je po tekmi dejal, da ga pred Mondialom skrbijo luknje v izkušeni izbrani vrsti naših južnih sosedov. Napak Slovenci niso kaznovali. Septembra pa gre pričakovati, da bo zraven tudi Benjamin Šeško.
4: Francoski met se je pridružil Bukarešti in podgoriški Budućnosti s prvim naslovom evropskih klubskih rokometnih prvakinj na zaključnih turnirjih v velikem finalu boljši od Džera, ki še naprej ostaja razred zase na turnirjih najboljše četverice. V treh klubih tudi slovenski pridih Marko Pangerc.
6: Odkar je v veljavi zaključni turnir, je zagotovo prvi naslov ČSM-ja v svoji krstni sezoni v Ligi prvakinj v sezoni 15-16 ena izmed izjemnih zgodb. Takrat je romunska zasedba do svojega prvega naslova prišla prek kvalifikacij. Sinoči Mec do svojega prav tako prvega v petem poskusu na zaključnih turnirjih. Sploh prvič pa se je uvrstil v veliki finale. In čeprav ima mađarski Džer za seboj armado navijačev na domačem turnirju rekordno število naslovov ter uvrstitev na zaključni turnir, je tretjič v velikem finalu ostal brez naslova. Posledično tudi Tjaša Stanko, ena izmed treh slovenskih predstavnic na turnirju. Liza Omoregi je bila s ČSM-jem tretja, Ana Gros z drugim francoskim predstavnikom v tem koncu tedna v Budimpešti, Brestom pa četrta. Grosova, zagotovo ena izmed najbolj markantnih evropskih igralk, je včeraj odigrala zadnjo tekmo v svoji bogati klubski karieri. Štirikrat je bila med četverico v Ligi prvakinj, ima tudi naslov ravno z mađarskim Džerom. Reprezentančni vrhunec pa so bile igre v Parizu.
4: Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Celja za prihodnjo sezono, kot so sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna slovenska košarkarica drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila tri naslove državnih prvakinj. Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart pa je še drugič v enem mesecu posegla med najboljše na dirki najvišjega razreda v ženskem kolesarstvu. Po šestem mestu na španskem krogu je v Italiji Giro končala kot osma. Dogajanje je spremljal Dare Rupar.
7: Italijani so ženski krog prvič združili z moškim. Na traso so vključili štiri zares zahtevne etape. Prav na njih pa je največ stavila naša najboljša kolesarka, ki je največ preglavic napravil zaključni spust etape v Dolomitih. Zelo spodbuden je bil kronometer in predvsem etapa v soboto, ki so jo zaradi varnosti prireditelji zaustavili tik pod najvišjo točko Gira na vzponu Finestre v Piemontu. Urška Žigart je v belgijski vrsti prav za take dirke, kot sta bili Vuelta in Giro, pridobila obilo zaupanja. To pa je v kolesarskem športu zelo pomembno, saj za kapetana, ki ne vrača truda vseh, običajno sotekmovalke, hitro odnehajo vlagati vse svoje moči. Štajerka je naredila tudi napredek na spustih, kar pa še ni dovolj za morebitno dnevno zmago na takih dirkah. Demi Vollering je podobno kot teden dni prej Jonas Vingegaard zmago vpisala trojček Giro, Vuelta in Tour. Prav na tej dirki je evropska prvakinja dosegla tudi prvi dnevni uspeh na Giro in bo letos prva favoritinja tako za svetovni naslov v Kanadi kot evropskega pri nas v oktobru.
4: Še tole po koncu drugega Grand Slema sezone na računalniških teniških lestvicah brez sprememb na samem vrhu vodita še naprej Italijan Sinner in Belorusinja Sabalenka, zmagovalca Nemec Zverev in Rusinja Andrejeva pa sta tretji oziroma šesta. Pričakovano je največji skok uspel nepričakovani finalistki Poljakini Hvalinski, ki je od danes 21. pred Parizom pa je bila šele 112. igralka sveta.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
11: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 15 minut, proti Mariboru pa za pol ure. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je tudi na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas pri priključku Lenart v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas v predoru Golovec proti Dolenski. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. V Ljubljani je prav tako zaradi nesreče na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico močno oviran promet v obe smeri. Zaradi pokvarjenih tovornjakov promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando proti Kopru. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: 16 in 3 minute.
17: Radio Koper. Primorski radio.
18: Dobar dan, lep lepo popoldan. Na Radio Koper je že vse pripravljeno, da lahko po poročilih steče drugi del popoldanskega druženja. Dobrodošli.

Upajoč, da ste še vedno v prijetni senci, s kozarcem sveže vode in da ste ju priskrbeli domačim kosmatincem, tako senco kot vodo, vas lepo, lepo pozdravljamo v nadaljevanju dolgega ponedeljka. Z vami smo glasbeni opremljevalec Alen Poni, štonska mojstrica Mateja Grebenjak in moja malenkost Mojca Klarič. Pred mikrofonom, to je Radio Koper.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Dragi poslušalci, prav kmalu gremo po Primorski, ker se del Primorske dotika morja. Morje pa se prej ali slej dotakne oceana, razen če to ni Kaspijsko ali Mrtvo morje. Danes ne moremo prezreti svetovnega dneva oceanov in čistilnih akcij, ki so potekale minule dni. Po zgodbah vipavskih žensk, ki so po različnih stezah v preteklosti nosile v mesta prodajati svoje kmetijske pridelke, pa so v Vipavski dolini vzpostavili pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Tudi o tem več v uri namenjeni sprehodu po Primorski.
1: Po Primorski.
0: Danes obeležujemo svetovni dan oceanov. Minuli konec tedna so pri nas potekale številne čistilne akcije. Včeraj so člani koprskega društva Naredi nekaj za naravo v sodelovanju z blagovno znamko Rio Mare pripravili peto čistilno okoljevarstveno akcijo Skupaj za našo obalo. Prostovoljci so odpadke pobirali na obalnem pasu med Žusterno in občinsko mejo z Izulo. Pridružili so se jim tudi suparji in potapljači. Predsednik društva Naredi nekaj za naravo, Miha Vivoda.
2: Akcija, s katero želimo osvestiti ljudi, da sprejmejo odgovornost za lastno okolje, naredijo tudi nekaj direktno za okolje, v katerem živijo. V letošnji akcija je dejansko bila kar odmevna, smo zelo veseli. Smo nekako imeli okoli 300 ljudi, ki so prišli z različnih delov Slovenije, od Ljubljane, Gorice, tudi iz tujine, torej naši kolegi iz Avstrije so prišli, tako da je res bila res pestra udeležba. V okviru udeležbe smo danes pobrali, še zbiramo sicer zadnje podatke, ampak nekako po nekaterih podatkih se približujemo tudi pol tone pobranih odpadkov. Potapljači so bili na tistem delu ponavadi, ki je malo bolj obljuden čez leto, torej ob koprski promenadi in ob marini, torej tam, ker vsako leto konča nekaj več odpadkov pod morjem in v bistvu so nam pomagali v bistvu reševati ta del, ki ga sami superi čez leto ne moremo. Tako da smo, bom rekel, zelo tudi hvaležni vsem obalnim društvom, ki so se pridružili, torej res lepo udeležba letos.
0: Med tistimi, ki so smeti pobirali med Žusterno in Izolo, smo srečali skupino iz prestolnice.
3: Živijo smo z Ljubljane, iz Mini Citya, z Rio Maretom sodelujemo že vrsto let, skupaj za dobre projekte, itak vedno pridemo tudi sem, tako da se veselimo, da smo letos tudi tukaj.
4: Je treba, ne? Ker to moramo narediti, če hočemo lepše življenje tudi naprej imeti.
5: Ja, zelo podoben razlog, zelo nam je pomembno, predvsem, ker imamo otroke, ker vzgajamo otroke, da se pač to oni naučijo, da pač čista obala ni samo umevna in da moramo pač paziti na svoje okolje, če želimo živeti v zdravem okolju.
6: Zato, ker se mi zdi, da odrasli smo zgled otrokom in če mi pobiramo, otroci pobirajo, pa dajmo vzdržvati, da bo Slovenija ostala taka lepa, kakor je.
0: Pa še to. Letos je bilo odpadkov več kot lani.

0: Te dni se zaključuje enoletni projekt Neizpovedane zgodbe po poteh vipavskih žensk, ki osvetljuje pomembno vlogo žensk pri preživetju družin med prvo in drugo svetovno vojno. Iz Vipavske doline so, oprtane z domačimi pridelki, peš odhajale na dolge poti proti Idriji, Trstu in Gorici in jih tam prodale ali zamenjale za osnovna živila, ki jih je doma primankovalo. Pri ajdovski agenciji Burjatik so te zgodbe s pomočjo še živečih pričevalcev zbrali in uredili v videozapisu, ki bo v kratkem objavljen. Pripravili pa so tudi zemljevid peš in kolesarskih poti. Več Katja Munih.
1: Eden izmed ključnih rezultatov projekta Neizpovedane zgodbe po poteh vipavskih žensk je spletna platforma vipavskeženske.si, kjer so zbrane zgodbe, pričevanja, predstavitve lokalnih ponudnic in informacije o novih tematskih poteh. Te so nastale po navdihu zgodb, ki so se doslej zgolj ustno prenašale iz roda v rod, pravi Jani Pelhan iz agencije Burjatik.
2: In zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove oziroma da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce, pričevalke in pričevalke, ki so bili del tega oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele, ker moramo vedeti, so bili težki časi, določenih produktov je bilo dovolj, da so jih lahko prodajali in na ta način ali so dobile denar ali pa prinesle domov prepotrebne stvari za preživetje, kot so moka, sol in tako naprej.
1: Štiri pričevalce, ki osvetljujejo svoje družinske ali kolektivne spomine na te poti, so dokumentirali v video obliki. Najstarejša med njimi je 103-letna Gabriela Rustja iz Dolge Poljane, ki je sestro na dolgo pot v Idrijo in na Hrvaško reko odhajala s košarami domačega sadja. Druge so na prodaj nosile vino, tretje domače žganje ali po domače šnopc.
2: Šnop se nekako pojavlja v vseh zgodbah, ker je bilo v tistih časih med italijansko okupacijo je bil prepoveden, mislim, proizvodnja je bila prepovedana, tako da so tukaj na kontrabanco rekle, ne, nosile to. So bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske. Pričevanja imamo, da so hodile celo bose do Trsta, da niso uničile svojih čevljev, da so lahko se potem lepo uredile na občinah in potem šle urejene prodajati v Trst. To so zelo, zelo zanimive in tudi težke zgodbe. Ženske so nosile s sabo, tukaj moramo vedeti, da je recimo do Trsta iz Ajdošnje približno 35 km za prehoditi in nosile so s sabo od 10 tudi čez 35 kg, ne, v prodajo. Se pravi, če si lahko predstavljamo to že prehoditi, 35 km v eno smer je to zelo težko, da pa nosi s sabo še težek tovor, je pa to še toliko težje. Ne.
1: Te poti danes lahko spoznavamo peš ali s kolesom. V okviru omenjenega projekta, ki je bil z 25 000 evri financiran v okviru razpisa Smarties for Smes, je nastala turistična zgodba. Poti, ki so jih prehodile ženske iz Vipavske doline, so zarisali na zemljevid in jih v obliki GPX datotek prilagodili za uporabo na sodobnih mobilnih napravah. Obiskovalci se po digitalnih sledeh odpravijo bodi si peš ali s kolesom, na poti se lahko srečujejo s kulturnimi spomeniki in z današnjimi ženskami, ki ohranjajo okuse Vipavske doline. Od čebelarke, pivovarke pa vse do sadjarke in vinarke, skratka z današnjimi ponudnicami lokalnih dobrot. Ob zbiranju zgodb o ženskah iz Vipavske doline pa so se razkrivale nove, zato bodo portal v bodoče nadgrajevali, obljublja Pelhan.

po primorski. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec si bo danes v spremstvu predstavnikov družbe DARS ogledal potek obnovitvenih del na odseku primorske avtoceste med Ravbr komando in Postojno. Tam bodo tudi novinarji, ki bodo po ogledu poročali v naših informativnih oddajah. Sprehod po primorski bomo sklenili z napovedjo oddaje Pol ure kulture. Omenili bomo Vergerja, predvsem pa Trubarja, čigar dan obeležujemo danes. Predstavili bomo novo sezono Goriškega narodnega gledališča in napovedali začetek Borštnikovega srečanja. Vse to ob 17.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj. To je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Pobudo za uvedbo praznika je leta 2008 ob 500-letnici Trubarjevega rojstva dal pisatelj in akademik Boris Pahor. V Pahorjev in Trubarjev trst nas popelje profesorica Vesna Mikolič z Inštituta za jezikoslovne študije ZRS v Kopru. Primož Trubar je namreč v trst prišel večkrat.
1: In to, da je, kot rečeno, čutil to kot zatočišče, ker se je večkrat potem še vrnil v Trst. Ne? V bistvu je bil prvič nekje star 16 let, 15-16, potem je bil pri 22 letih, ko ga je že Bonomo posvetil v duhovnika, kot enega najmlajših ali pa mlajših. In potem je bil še tam čez 30, torej 32, 34 let, ko je pa postal uradni pridigar že in je tudi pridigal. Ne? V več cirkvah, tudi recimo pri Svetem Justu, kjer smo mi začeli tržaški del sprehoda v soboto.
0: In kamor gremo v prvem delu oddaje, ki prinaša še pogled v novo sezono SNG Nova Gorica. V Mariboru pa se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja festival Boršnikovo srečanje. Srečanje s kulturo danes povežemo z glasbo Davida Bowieja. Goran Gregorič je izbral nekaj pesmi iz četrtega studijskega albuma Hunky Dory. Po premoru od turneje se je Bowie ustalil in se posvetil pisanju novih pesmi, pri čemer je namesto kitare, kot v prejšnjih delih, komponiral na klavirju. Album Hunky Dory je kritiško priznan kot eno Bowiejevih najboljših del in se uvršča na več seznamov največjih albumov vseh časov. V kontekstu njegove kariere velja za album, na katerem Bowie začne postajati Bowie, dokončno odkrije svoj glas in svoj slog.

0: Danes je dan Primoža Trubarja, ki so ga že v soboto obeležili člani slavističnih društev Koper, Trst, Gorica, Videm ter Inštituta za jezikoslovne študije znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Podali so se na sprehod od Vergerija do Trubarja, iz Kopra v Trst. Profesorica Vesna Mikolič je osvetlila, da Trubarjevo bivanje v Trstu ni bilo pomembno le zaradi spoznanja protestantskih idej pri škofu Bonomu.
1: V soboto smo šli že četrto leto zaporedoma iz Kopra v Trst, po poti od Vergerija do Trubarja. Naš namen, ne, že od samega začetka in tudi to soboto je bil v bistvu osvetliti razmerje, odnos, sodelovanje med koprskim škofom, kasneje protestantom, Petrom Pavlom Vergerjem in slovenskim protestantom Primožem Trubarjem, ki je seveda slovenskemu občestvu zelo poznan, utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in slovenske knjige. Manj pa je poznano njegovo, torej Trubarjevo bivanje v Trstu. To ni bilo samo bežno ali pa tisto začetno, uvodno bivanje, kjer se je navzel protestantskih idej, toliko ponavadi vemo o Trubarju in Trstu, pač pa je Trst in škof Bonomo, pri katerem je bival in ki ga je pravzaprav povabil v Trst, pomenil zanj pomembno zatočišče, zatočišče in tudi seveda, bom rekla, res hram učenosti, kajti tam je slišal od torej najvišje instance, se pravi tržaškega škofa Bonoma, ki je bil pa izjemno razgledan, izjemno načitan, poznal najsodobnejše tendence in seveda jih je seznanjal te svoje učence tako z Erasmom Rotterdamskim, kot s Kalvinom, kot tudi literarnimi deli. Ne? Predaval je tudi o Vergilu in vse to, torej to je, kar sem zdaj povedala, je prvi doprinos Trsta Trubarju. Drugo je pa to, da je Bonomo z njim oziroma z nekaterimi učenci govoril tudi v slovenščini. In tudi seveda je slišal Trubar pridigati v slovenščini in je tudi sam pridigal v slovenščini v Trstu v 16. stoletju, na začetku 16. stoletja. Se pravi, videl je, slišal je, da deluje slovenščina tudi v plemiških krogih, se pravi v, ne, v vseh pravzaprav plasteh. Ne. Tudi to je recimo ta vpliv, na katerega pravzaprav pozabljamo. Ne.
2: In zdaj se vračava od Trubarja k Vergerju in govoriva seveda tudi o tej zapuščini, danes, ko je dan Primoža Trubarja.
1: Ja, to je ta povezava, o kateri premalo vemo. Gre za to, da sta se Vergeri in Trubar srečala v Württembergu na Nemškem, že kot izgnanca pravzaprav, saj Trubar, in je med njima pravzaprav, ne, preskočila tista iskrica, bom rekla, istih idej, da je treba besedo, torej biblijsko besedo prenesti čim širšemu krogu ljudi, torej da sami prebirajo v duhu luteranstva, da sami prebirajo Božjo besedo, da pride v neposredni stik z Bogom in zato je Vergeri, ki je poznal zaledje tudi Kopra oziroma poznal Istro in se zavedal, kako številno je slovansko prebivalstvo, povabil oziroma spodbudil Trubarja, da nadaljuje s knjižno produkcijo v slovenščini, ampak ga je on prvi pravzaprav res zelo močno spodbujal, da začenja prevajati, da začne prevajati Sveto pismo. Ne? Predtem je pač napisal dve knjigi, torej Abecednik in Katekizem. Potem pa na pobudo Vergerija je pa Trubar se lotil res prevajati Evangelij svetega Matevža kot prvo besedilo iz Biblije. Je pa potem bil vpliv, bom rekla, še dvosmiren. Na eni strani ta, da je povsem upošteval Trubar Vergerjev na svet o menjavi pisave, da je iz Gotice, v kateri sta bili prvi dve knjigi, prenesel potem svoje pisanje v latinico, se pravi je vezal na ta, bom rekli, zahodni prostor, ne na severni več. In drugo pa, da je pravzaprav ga spodbudil o razmisleku, kaj je pravzaprav slovenski jezik, ker je Vergeri, glede na to, da je tudi financiral to pobudo, torej financiral to izdajo, ne, in to prevajanje svetega pisma, je želel, da bi ta prevod dosegel čim širši krog in je ga spodbujal, da bi prevedel tudi za vso Istro, tudi za Dalmacijo, ne, za ljudi z tega območja. Trubar je pa tu se je bil toliko ozaveščen, toliko je poznal jezikovno podobo tedanje slovenščine, da je rekel, ne, tisto je pa jaz, če že praviš, da sem dovolj sposoben, da se lotim, ne, tega podviga, ampak to lahko naredim samo za slovenski jezik. Tisto je pa hrvaščina in za tam, ne, bomo rabili druge specialiste. It's a god awful small affair.

0: V Mariboru se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Ta največji gledališki festival pri nas bo v dveh tednih ponudil okrog 60 različnih dogodkov. Osrednji del festivala je tekmovalni program slovenskih predstav, ta se bo začel v soboto, dopolnjuje pa ga bogat spremljevalni sklop sodobnih uprizoritev domačih in tujih producentov. Več Brigita Mohorič.
1: Borštnikovo srečanje v Mariboru tudi letos ponuja bogat in raznolik program, predvsem pa vrhunske predstave domačih in tujih ustvarjalcev sodobne uprizoritvene umetnosti. Tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev po izboru selektorice Kaje Novosel tako dopolnjuje še spremljevalni program 7 domačih in tujih predstav. Izbral ga je umetniški direktor festivala Aleš Novak.
2: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
1: Predstave spremljevalnega sklopa odpirajo vprašanja migracij, identitete, telesnosti in spomina. Drevišnja prva slovenska uprizoritev ob 18. dokumentarni performans v produkciji Zavoda Maska izhaja iz pogovorov z ženskami z izkušnjo spolnega dela v Sloveniji. Ob 20. bo sledil italijanski gledališko-dokumentarni projekt Potovanje v srednje Sredozemlje, ki preizprašuje migracije in humanitarne krize v Sredozemlju in premišljuje o tem, kakšna Evropa smo postali. Spremljevalni program ponuja še gostovanja Zagrebskega gledališča mladih, Hrvaškega narodnega gledališča ter britansko-francosko koprodukcijo Račun prosim. Ni slovenskih uprizoritev pa med drugim prinaša predstavo Izrekanja, Deželo žalostnih psovk ter avtorski projekt Boško in Admira. Umetniški direktor izpostavlja še sklop 4 dogodkov, posvečenih tako imenovani temi Creeping Performansa, Zavoda Maska in platforme sodobnega plesa.
2: Ta sklop združuje 4 dogodke, seminar, pogovor, predstavo in uprizorjeno predavanje. Gre pa za vprašanja povezana s temo, kako lahko umetnost presega normativne okvire in vzpostavlja bolj vključujočo, bolj solidarne, bolj občutljive prostore skupnosti. Tudi umetniški del tega programa bo zelo zanimiv.
1: Letošnji Borštnik se s pogovorom, razstavo, dokumentarnim filmom in predstavo Imakulata poklanja pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju. Ponudil bo tudi strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Ob letošnji 80-letnici delovanja gledališke šole bo program še obsežnejši.
2: Prav vsi letniki bodo prisotni s svojimi produkcijami, 6 študentskih predstav bo v času festivala. Performativni dan bo okrogla miza, ki jo AGRFT posveča 80-letnici.
1: Borštnikov festival bodo slovesno odprli v petek slovito špansko plesno predstavo Sonoma. Naslednji dan se bo začel še tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev.
3: When all the world was very young, mountain magic heavy hung.

0: Slovensko narodno gledališče v Novi Gorici se želi z novo gledališko sezono odzivati na aktualne dogodke in življenje ob meji. Pripravili so 8 premiernih predstav, med njimi se bodo z eno spomnili našega letalca Edvarda Rusjana, kar 3 pa so povezane s pesnikom Srečkom Kosovelom. Rdeča nit izbora sta vsekakor dom in svet, predvsem pa odzivanje na aktualno dogajanje, poudarjajo v novogoriškem gledališkem ansamblu. Več v prispevku Valterja Preglja.
1: Žanri izbranih besedil in dramatizacij so zelo mešani, barviti. S 3 predstavami pa se bodo ob letošnjem Kosovelovem letu poklonili pesniku Krasa, poudarja umetniška vodja SNG Nova Gorica Neda Rusjan Bric.
2: In sicer manjšo, ki bo skupaj z GO 2025 v Epiku že septembra, to so Kosovelova pisma z fanico Obit, ki so pravkar išla v knjižni obliki tudi. Potem na velikem odru Noč v Zagorju Aleša Bergerja in v moji adaptaciji in moji režiji. Potem pa še MN Dance v vsakoletni koprodukciji z nami se bo tudi pač napajal z Kosovelom in tako bomo zaključili tudi leto, konec leta z to predstavo.
1: Ki nosi naslov Geometrija paca in jo zelo navdihuje Kosovelova poezija, dodaja Nastja Bremec iz MN Dance Company.
3: In iskali bomo na nek način preplete najinega dela, ki tudi vedno skušava na nek način podirati telesne meje z njegovim delom, ki je kako, še kako danes tudi aktualno.
1: Tu so med drugim predstave M. Sin stoletja italijanskega pisca Antonija Skuratija in v režiji Ivice Buljana. Zamejka Jasmin Kovic bo delala predstavo Noro po scenariju italijanske filmske komedije, druga koprodukcija pa je sodelovanje SNG Nova Gorica Skut Moment iz Maribora. Režiser Zoran Petrovič o spominih Mona Lize, to je mariborskega in novogoriškega nočnega kluba s tem imenom.
4: Mona Lizo bomo razumeli dejansko v enem širšem pomenu besede. Gre pa za snovalen projekt, snovalno naravnan projekt, kar pomeni, da bomo vsi sodelujoči soavtori predstave. Torej bo marsikaj prihajalo tudi iz naš, bodo to naše zgodbe. Trenutno smo v fazi raziskovanja, kjer je zelo zabavno. Ogromno smo nabrali zabavnih, zanimivih intervjujev, pa tudi arhivskega materiala.
1: Izbrane predstave se ujemajo s časom, v katerem živimo, je prepričana direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček.
2: To mislim, da ljudi zanima, zato tudi smo, da odgovarjamo na to, kaj smo kot družba, kje smo in kam gremo. In predstave, ki so, mislim, da o tem govorijo, zato mislim, da bo tudi zanje med ljudmi veliko zanimanja.
1: Zelo dobra popotnica novi sezoni so lanske izjemno uspešne in večinsko nagrajevane predstave, poudarjajo še v SNG Nova Gorica.

0: To je bila oddaja Pol ure kulture. Vsebina za jutrišnjo že nastaja. Kmalo se bomo povzpeli na mestni stolp na Titovem trgu, v katerem je občina Koper postavila stalno razstavo o zgodovini mesta Pokončna zgodovina.
1: Pol ure kulture.
0: Pod današnjo oddajo se podpisujemo Mateja Grebenjak, Tjaša Škamperle, Goran Gregorič in Mojca Klarič. K poslušanju vas znova vabimo jutri ob 17.

0: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Gremo plesat.
1: Babi Smilja Baranja.
2: Sprehodili smo se skozi Barkovlje s predsednico tamkajšnjega kulturnega društva Sandro Polšak, profesorico Marinko Pertot in doktorjem Devanom Jagodicem. V Barkovljah od lani najdete kamnite table z napisi zanimivih imen zaselkov. Zaigrala sta nam mlada, nadarjena pianist in violinist in z mladimi smo se pogovarjali o življenju Slovencev v Italiji. Slišali pa boste tudi barkovljanske ljudske pesmi, o katerih bo govoril Igor Košuta.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. V Kopru predstavniki severnojadranskih pristanišč, strokovnjaki za logistiko, akademiki in nekdani politiki razpravljali o prihodnosti sredozemskih prometnih poti v času geopolitičnih pretresov. Ob svetovnem dnevu oceanov 300 prostovoljcev čistilo morsko dno. Iz morja potegnili pol tone smeti, med njimi je bil tudi nakupovalni voziček. Postojnski balinarji, aktualni državni prvaki, so si zagotovili četrtfinale evropskega pokala, na prvi tekmi izločilnih bojev pa navdušili proti črnogorski Palmi. Bodite z nami ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: Poletna pesem in pol.
1: Rock'n'roll nebesa, Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Poletna pesem in pol. Če kolebate ali iti na bencinski servis ali ne iti, o polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa, liter dizla pa bo dražji za 3,8 centa. Kurilno olje se bo podražilo za 4,2 centa za liter. Cene bodo veljale do vključno 15. junija.

Poglejmo, o čem kaj poročajo. Skupino potapljačev, ki je pri Siciliji odstranjevala zapuščene ribiške mreže, je v globinah Sredozemskega morja presenetil velik beli morski pes, ki so ga tudi uspeli posneti. Velike bele morske pse so sicer že večkrat opazili in tudi posneli na gladini, tokrat pa gre verjetno za prvi podvodni videoposnetek te živali v Sredozemlju, ki je bila zelo, zelo radovedna in je prišla pogledat, kaj skupina potapljačev počne. Gremo še v Francijo. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer z imenom Bibliografiji v francoskem Seusu, ki je ocenjena z 9B+. Smer tolikšne težavnosti je doslej preplezalo samo 5 moških. Slovenska zvezdnica pa jo je prvič skušala premagati že leta 2024, ampak minulo soboto ji je uspelo. In sploh tega še ni zares načrtovala. Namreč, Bibliografiji je preplezala v prvem ogrevalnem poskusu. Čestitke, Janji.

Do radijskega dnevnika ostaja še dobrih 10 minut. Če boste z nami tudi v večernem delu programa, boste lahko prisluhnili oddaji Gremo plesat. Nocoj boste slišali reportažni zapis z opiska članov društva Gremo plesat v Barkovljah. Uro kasneje ob 21. pa bomo še preverili, kako živijo in s čim se ukvarjajo te dni Slovenci, ki živijo pred slovensko mejo. Toliko v ponedeljkovem popoldnevu, ki se počasi izteka, sva bili z vami, če ste najo izbrali, Mateja Grebenjak in Mojca Klarič. Glasbene zgodbe pa nam je pripravil Alen Poniš, ki nam bo glasbo izbiral tudi v nadaljevanju večera, tja do polnoči. Vsi skupaj želimo dober sprejem programa Radia Koper še naprej. Prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Izrael in Iran sta sporočila, da sta ustavila napade, v katerih so bili glavne tarče petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa, za zdaj ni znano, je pa vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi danes dejal, da so pogajanja med Iranom in Združenimi državami trenutno v zapleteni fazi. Kot je dodal, je ob koncu dneva pomembno le eno, politični dialog. Po njegovem mnenju je treba doseči diplomatsko rešitev spora. Dejal je, da v to verjamejo in bodo ta prizadevanja še naprej podpirali. V oddaji boste slišali tudi.
2: Madžarska po menjavi oblasti umaknila blokado sredstev za vojaško podporo v Ukrajini. V opoziciji različna mnenja glede sodelovanja v partnerstvu za razvoj. Dan Primoža Trubarja tudi kot opomnik na pomen krepitve narodne identitete. Tudi jutri bo sončno in vroče, zvečer znova padavine.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Iran je danes sporočil, da je ustavil napade na Izrael. V najnovejših izraelskih napadih na Iran pa je bilo po navedbah tamkajšnjih reševalnih služb ranjenih najmanj 15 ljudi. Da mora ta strani nemudoma ustaviti sovražnosti, je nato na družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Vendar so razmere na Bližnjem vzhodu vse prej kot predvidljive, saj je Izrael kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Več Sandra Krišel.
3: Iran končuje operacije proti Izraelu, je sporočila iranska vojska in še, da je pred tem Izraelu zadala boleč odgovor. Revolucionarna garda je ob tem zagrozila, da bodo v primeru izraelskega nadaljevanja sovražnih dejanj tudi na jugu Libanona sledili veliko hujši in uničujoči ukrepi.
4: Hame bojad nigaron bošand.
3: Kot je upozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Vendar je izraelski obrambni minister Israel Katz že dal jasno vedeti, da Izrael namerava ustaviti napade na Iran, ne pa na Libanon.
5: Iran in Hezbollah halašim ej pam.
3: Iran in Hezbollah sta šibkejša kot kdajkoli prej, mi pa smo močnejši, vendar naš boj z njima še ni končan, je zatrdil premier Benjamin Netanjahu in povedal, da so izraelske sile v Libanonu v minulem tednu ubile 350 skrajnežev. Dokončujemo razgradnjo terorističnih vasi ob izraelski meji, je dejal. Na družbenih omrežjih je ameriški predsednik Donald Trump obe strani pozval k ustavitvi sovražnosti in zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči sporazum s Teheranom. Novi napadi med Teheranom in Tel Avivom so se začeli v nedeljo zvečer, ko je Iran v odziv na izraelske napade v Libanonu, kjer izraelska vojska zaseda del ozemlja na jugu države, izstrelil več raket. To je sprožilo novo spiralo medsebojnega obstreljevanja med Izraelom in Iranom. Iran ustraja, da je premirje v Libanonu tesno povezano z dogovorom o prekinitvi ognja med Washingtonom in Teheranom. Zaradi izraelskih napadov je z juga Libanona pobegnilo na 100 000 Libanoncev.
1: Madžarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. O tem, kako bi jih lahko porabili, so danes na Cipru razpravljali obrambni ministri članic Evropske unije.
2: Po predlogu visoke zunanje politične predstavnice povezave Kaje Kallas bi sredstva lahko uporabili tako za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja, kot za financiranje novih skupnih nabav orožja, pa tudi za nadaljevanje evropske misije urjenja ukrajinskih vojakov. Madžarska vlada pod vodstvom Petra Mažarja je že predtem odpravila blokado 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. Prvo izplačilo v višini skoraj 6 milijard evrov si lahko Ukrajina obeta še ta mesec, sredstva pa bodo namenjena proizvodnji dronov v Ukrajini. Italijanska finančna policija je na območju občine Spilimbergo pri Vidmu odkrila nezakonito tovarno cigaret. Gre za enega od največjih obratov, kar so jih kdaj našli v Italiji, saj je zajemal 9000 kvadratnih metrov, v njem pa so dnevno lahko proizvedli tudi do 5 milijonov cigaret. Aretirali so 7 ljudi in zasegli za 20 milijonov evrov tobaka, poroča Primorski dnevnik.
0: Radijski dnevnik.
1: Pred novo vlado je po četrtkovi zaprisegi ministrov in petkovi primopredaji poslov na resorjih prvi polni delovni teden, ko naj bi premier Janez Janša opozicijskim strankam poslal vabilo za sodelovanje pri partnerstvu za razvoj. Čeprav ga še niso prejele, je iz odzivov Gibanja Svoboda in Levice mogoče sklepati, da se pobudi ne bosta pridružili, pri socialnih demokratih so za zdaj zadržani, medtem ko si v resnici želijo, da bi bila dogovorjena vsebina v skladu s strankinim programom. Podrobneje Žiga Fabijan.
6: Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami, je po podpisu koalicijske pogodbe dejal premier Janez Janša. Izraženo namero po sodelovanju je ob potrjevanju ministerske ekipe podkrepil z napovedjo, da bo ta teden opozicijo povabil k partnerstvu za razvoj.
7: Kar pomeni, da boste tudi tisti, ki ste v opoziciji, imeli priložnost, kakršne mi, ko smo bili v opoziciji, nikoli nismo imeli, da boste zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov.
6: Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič je danes dejal, da se bodo o ponudbi pogovorili na ravni poslanske skupine. Med področji, kjer vidi možnost sodelovanja, pa je izpostavil davčno politiko in neposredno demokracijo.
8: Želim si podpisati en tak sporazum ali pa partnerstvo za razvoj, ki bi nas potisnil še bolj v opozicijo, obenem bi pa omejil vsak vidik nekega skrivnega dobivanja s koalicijo, nekih tem v ozadju, ampak dejansko, da se pogovarjamo odkrito pred javnostjo in na tak način mislim, da bi bilo to najbolj mogoče.
6: Do partnerstva imajo bolj odklonilen odnos v strankah, ki so se v opozicijo preselile iz vlade. Predsednik SD Matjaž Han je dejal, da bi o njem morali odločati na organih stranke. Koordinator Levice Luka Mesec in predsednik Svobode Robert Golob pa sta poudarila, da težko sodelujejo s koalicijo, s katero se ne strinjajo niti o tem, kaj razvoj sploh pomeni.
9: Prepuščanje javnega zdravstva zasebnikom. Prepuščanje stanovanj tistim, ki jih oddajo preko Airbnb-a. Ukinjanje oziroma izrivanje sindikatov iz socialnega dialoga. V tak razvoj mi ne verjamemo.
10: In zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
6: Partnerstva za razvoj Janša sicer ne ponuja prvič. V času njegove prve vlade med letoma 2004 in 2008 ga je sklenil socialnimi demokrati, ki jih je takrat vodil Borut Pahor.
1: Po številnih zapletih in skoraj letom in pol zamude se nadgradnja mariborske onkologije vendarle približuje koncu. Čez dobre 3 mesece bodo bolnikom z rakom v severovzhodnem delu države namesto zdravljenja v tesnih prostorih in na hodniku na voljo sodobni prostori in 4 obsevalniki. Več 100 bolnikom se tako ne bo več treba voziti na zdravljenje v Ljubljano. Ob dodatnih prostorih in prilivu novih bolnikov pa bo velik izziv pomankanje kadra. Katarina Klepčer-Najšek.
3: Zdravljenje na mariborski onkologiji je bilo zadnja 3 leta še posebej zahtevno in polno skrbi, tako za bolnike kot za poslene, pravi vede predstojnice Tamara Petrun. Še posebej, ker je gradnja zaradi zapletov z odkupom stavbe na Masarikovi za več kot leto dni zastala. Dobre 3 mesece pred zaključkom del, s katerimi je obstoječa onkološka stavba zrasla za dodatna 4 nadstropja in nov 7-nadstropni stolpič, so prilagoditve gradbenega in zdravstvenega dela še zmeraj potrebne, a veliko manjšem obsegu.
11: Na začetku smo dejansko nabavili čepke za bolnike, da so imeli čim manj hrupno med samim zdravljenjem. Kar se tiče prahu, smo imeli tudi ogromne težave. Zdaj je nekoliko lažje.
3: Tudi 13 let stara obsevalnika, ki sta se pogosto kvarila, so že nadomestili z novimi. Trenutno imajo 3, četrtega pričakujejo čez dober mesec.
11: Mi bomo, kar se tiče obsevalnega zdravljenja, tudi nove stvari začeli delati od stereotaktičnega obsevanja do obsevanja v globokem dihu.
3: Več 100 bolnikom se tako ne bo več treba voziti na zdravljenje v Ljubljano. Bodo pa tja še vedno morali bolniki z redkimi oblikami raka. Trenutno v Mariboru zdravijo okoli 2500 bolnikov. Vsako leto se to število poveča še za desetino. V novih prostorih bo na voljo na oddelku za 4x več postelj, kar pa bo še dodatno razgalilo kadrovsko pomankanje.
11: Rabimo ta trenutek na paliativi najmanj 10 zdravnikov. Najmanj. Onkologi, internisti, tudi 10 zdravnikov, da zadostimo trenutnim razmeram. Trenutnim.
3: Primanjkuje tudi medicinskih sester, saj se zaradi narave dela in plačila težje odločijo za delo na onkologiji.
2: Na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo o polnoči spremenile cene goriv. Liter bencina se bo pocenil za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za dobre 4 cente pa bo dražji liter kurilnega olja, ki bo po novem stal 1,312 evra.
1: Danes je državni praznik dan Primoža Trubarja. Po nekaterih virih naj bi se namreč rodil na ta dan leta 1508. Kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in avtor prvih dveh tiskanih knjig v slovenščini je Trubar nesporna ključna osebnost slovenske zgodovine. Prispevek Staše Grahek.
12: Čeprav se zdi, da dneva Primoža Trubarja Slovenci še nismo povsem ponotranjili, smo o tem, zakaj je ta praznik pomemben, povprašali doktorja Kozmo Ahačiča, predstojnika Inštituta za slovenski jezik pri ZRC SAZU in poznavalca Trubarjevega dela. Pravi, da je praznik pomemben kot simbol slovenskega jezika in književnosti, vendar...
13: Trubar ne predstavlja samo tega. Je tudi simbol vizionarstva. Slovenski knjižni jezik je namreč ustvaril za ljudi, ki si niso želeli slovenskega knjižnega jezika, ampak so to ugotovili šele naknadno.
12: Kaj pa ga pri Trubarjevem delu še vedno zanima in vznemirja? Dr. Kozma Ahačič.
13: Pri prebiranju Trubarjevih del me vedno znova navdušuje svežina, s katero je pristopal k svojim spisom. Želel si je navduševati, želel je biti sodoben in zato, ker je izhajal iz svojih izkušenj, iz svoje človeškosti, so mnogi njegovi odlomki še danes zelo, zelo aktualni.
12: Predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, je v poslanici ob prazniku spomnila, da je Trubar postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, pa je opozorila na zavezo, da skrbimo za svoj jezik, kulturo in dialog. Na Trubarjevi domačiji in na Rašici pa prav zdaj poteka tradicionalni literarni večer Dom v jeziku s prejemniki literarnih nagrad. Spremljate ga lahko na programu ARS.
1: Sledijo športne minute, v katerih boste izvedeli več o novem uspehu športne plezalke Janje Garnbret ter o tekmecih slovenskih hokejistov, ki bodo na prihodnjem svetovnem prvenstvu poskusili vnovič obstati v elitni skupini. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem sejuzu, ki je ocenjena s težavnostjo 9B+. Omenjeno smer je doslej uspelo preplezati le petim moškim, Janja Garnbret pa je z omenjenim uspehom postala šele druga ženska, ki je uspelo preplezati celotno smer s to oceno. Danec Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Danec je bil del skupine 10 kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel na razgibani in zelo dolgi trasi največ moči v boju s tekmeci. Drugi je etapo končal Francoz Henri François Renard Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad Van Mechelen. Najvišji od Slovencev je končal Matej Mohorič, ciljno črto je prečkal kot 36. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine, ki ga bo prihodnje leto v drugi polovici maja gostila Nemčija. Slovenci se bodo v Mannheimu borili še za tretji zaporedni obstanek med elito, v skupini A bosta njihov tekmec finalistki letošnjega prvenstva Finska in Švica ter reprezentance Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Slovenska golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike zasedla 34. mesto in tako dosegla njeno najboljšo uvrstitev v karieri na velikih turnirjih. Na zelenicah igrišča na zahodu Los Angelesa je slavila američanka Nelly Korda, ki je za en udarec prehitela Britanko Charlie Hull in Mehičanko Gabi Lopez. Po končanem teniškem turnirju Roland Garros so vsi pogledi usmerjeni v naslednje odprto prvenstvo, ki ga bo od konca junija do sredine julija gostila Anglija. Po poročanju italijanskih medijev prvi igralec sveta Jannik Sinner nadaljuje z zdravniškimi preiskavami po porazu v drugem krogu Rolana Garrosa in do Wimbledona ne bo igral pripravljalnih turnirjev na travi. Prve zdravniške preiskave niso razkrile nobenih posebnosti, iz Sinnerjeve ekipe pa so sporočili, da bo igralec prve teniške treninge opravil ta teden.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Vid Humer. Vreme. Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka, z južnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj topov in razmeroma suh zrak. Zvečer bo precej jasno, ozračje se bo povsod umirilo, po noči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj se bo oblačnost počasi umikala. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, jutro bo sveže. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu. Na štajerski avtocesti so zastoji pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 20 minut, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, čas potovanja se podaljša za 15 minut. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Ura je 18:47.
15: Radio Koper.
16: Primorski radio.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo zdrav v večernem sporedu na Radiu Koper. Nekatere zgodbe ne pripadajo samo preteklosti, ampak ostajajo prisotne v načinu, kako razumemo prostor in svet okoli sebe. Včasih kot opozorilo, drugič kot spomin, ki se vedno vrača v drobnih podrobnostih. In nocojšnji program se dotika prav teh prepletov. Kmalu boste v ponovitvi oddaje Primorske kraji in ljudje prisluhnili zadnji epizodi serije Prelomnice, pripravljene ob 50. obletnici furlanskih potresov. V oddaji smo pripravljeni bodo strokovnjaki osvetlili razvoj seizmiološke stroke od leta 1976 do danes ter dejstvo, da potresov kljub napredku še vedno ne znamo napovedati. Oddajo sta pripravili Špela Lenardič in Mariša Bizjak. Ob 20. uri sledi Gremo plesat, reportažni zapisi z Bargovel, kjer se srečujejo člani društva, ustvarjalci in predstavniki slovenske skupnosti v Italiji. Gre za zgodbo o stikih, ki nastajajo skozi kulturo, pogovor in pa seveda skupne izkušnje. Ob 21. uri bodo na sporedu Sotočja, ki odpirajo pogled v raznolike teme narodnih skupnosti, od raziskav o položaju mladih v Avstriji do novih prostorov spomina, kulturnih pobud in ustvarjalnosti Slovencev v zamejstvu ter širšem prostoru. Večer bomo pa seveda sklenili z glasbenim izborom, po polnoči pa bo z vami nočni program. Še naprej ostanite v družbi z Radijem Koper. Lepo bo.

0: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi. V pol stoletja se je seizmografska stroka zelo razvila, a še danes potresov ne moremo napovedati. Kaj so furlanski potresi pomenili za seizmologe in kaj vedo danes? V zadnji epizodi podcasta Prelomnice strokovnjaki z obeh strani meje odgovarjata dopisnici iz Furlanije, Julijske krajine in Posočja, Špela Lenardič in Mariša Bizjak.
1: Doslej v prelomnicah.
2: Tega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe. To je kar krepko bilo. Pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo. Ovce, krave, prašiče. To je vse norelo. Psi so bili takrat na verigah. To je vse lajalo.
3: V tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja. Ma ne boste vedeli, kakšno gradbišče je bilo. Tam se je rušilo, tle se je zidalo. In kakšni pogoji so bili.
4: Nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo. Ne? In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti.
5: Septembrski potres je ljudi zares prestrašil in potem je bila zelo hitro sprejeta odločitev, da je potrebno, da ne bi ljudje zmrzvali, da se ne bi še kaj zgodilo in tako naprej, postaviti novo vas.
6: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, ne, dediščini je ostalo zelo malo. Hor je zelo lepo okolje proti Benečiji. Čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
7: Najprej je bil alarm.
8: Tako se minut po furlanskem potresu 6. maja 1976 spominja upokojena seizmologinja Majda Hržič.
7: Zgodil se je potres zvečer, ne, ob 21. uri.
8: Šibkejši potres minuto pred 21. uro je verjetno rešil marsikatero življenje. Glavnega pa so čutili vse od Rima do Baltskega morja. Danes je v Sloveniji 26 potresnih opazovalnic in še precej več dopolnilnih. Takrat so imeli le dve. V Cerknici in na Golovcu v kleti astronomsko-geofizikalnega observatorija. Ta deluje od leta 1958.
7: No, ko sem prišla na Golovc, je bilo prvo, da vse seizmograme, kolikor jih moramo iz naših inštrumentov dobiti, da iz njih dobimo neki podatek, razdaljo, smer, kaj, kam.
8: Šele čez kakšno uro so ugotovili, da se je potres zgodil v Furlaniji, nedaleč od slovensko-italijanske meje.
9: Po uradnih podatkih je imel potres magnitudo 6,5, a natančno jo je bilo pravzaprav nemogoče določiti. Igla, ki je na tržaški merilni napravi risala amplitude, je namreč med nihanjem poskočila in presegla širino papirja.
10: Fu talmente tanto grande il moto del suolo che lo strumento saturò, non fu più in grado di misurare la vera ampiezza.
11: Gibanje tal je bilo tako močno, da je instrument dosegel zasičenje in ni mogel izmeriti prave jakosti potresa. Zato za nekaj sekund ne vemo, kakšna je bila dejanska amplituda tega signala. Poznamo pa dolžino signala, ter da je bil zelo močan.
10: Sappiamo però la durata, l'ampiezza molto grande.
9: Mateo Picozzi je vodja Centra za seizmološke raziskave v Vidmu. Center na obrobju mesta so odprli 6 let po furlanskih potresih, leta 1982, kot del Državnega inštituta za oceanografijo in geofiziko. Tu strokovnjaki 24 ur na dan beležijo najmanjše premike tal.
12: Il suono che sentiamo qua è che cosa?
13: Il suono per ridurre questa tavola qua.
9: Močan šum v laboratoriju v kleti povzročajo naprave, s katerimi uravnavajo merilne instrumente, ki jih redno prinašajo s terena.
10: Nel 76 la rete italiana aveva circa 30 strumenti.
11: Leta 1976 je imela italijanska seizmološka mreža približno 30 instrumentov. Danes jih je po vsej Italiji več kot 2000. Na tem območju je bila takrat praktično le ena postaja, v Trstu.
10: Ce n'era solo una a Trieste. Il povero ricercatore del tempo.
11: Raziskovalec tistega časa je zato moral z enim samim instrumentom in z enim samim signalom določiti smer, iz katere so prihajali valovi ter magnitudo potresa. Kljub temu je zelo dobro ocenil, da je bil potres lociran na območju gore Monte San Simeone v Karnijskih predalpah.
10: Che il terremoto fosse localizzato nell'area del Monte San Simeone.
7: Je bilo treba iskati pravzaprav makroseizmične podatke od ljudi, kako so čutili, kaj so čutili, kdaj. Takoj smo se pa povezali s Trstom, ker to je bila naša navada, da smo...
8: Pripovedovanje Majde Hržič so na Agenciji Republike Slovenije za okolje posneli ob 40. obletnici potresa. Njihovo delo pa je kljub vsej tehnologiji na nek način podobno še danes. Podatke še vedno zbirajo na dva načina.
14: Zbiramo instrumentalne podatke, za katere potrebujemo opazovalnice in...
8: To je seizmologinja Ina Cecič z Urada za seizmologijo na Arsu. Potem pa so tu še vprašalniki. Ko začutite potres, jih najdete na njihovi spletni strani. To so tako imenovani neinstrumentalni podatki.
14: Ki nam govorijo o tem, kako močni so bili učinki potresa na ljudi, predmete, stavbe in naravo. In zakaj je to pomembno tudi v današnjem času, ko imamo toliko instrumentov? Zato, ker nam pomagajo, da med sabo primerjamo današnje potrese in potrese, ki so se zgodili v predinstrumentalnem času. Zato, ker če padajo kozarci ali knjige iz police, je vseeno, če je leto 2026 ali pa 1900 ali pa 1700.
8: Na tem območju je bilo v zgodovini več potresov.
14: In sicer en, ki je po zadnjih raziskavah bil nekje na tromeji Italije, Avstrije in Slovenije, malo na italijanski strani, in se je zgodil leta 1348. In drugi, ki je bil nekje ob Idrijskem prelomu leta 1511.
8: Gre namreč za geološko mlado območje, kjer prihaja do stika dveh geoloških plošč. Ena je velika evropska kontinentalna plošča, pod območjem Jadranskega morja pa jo izpodriva jadranska mikroplošča.
14: Predstavljamo si jo, mislim, lahko si jo ponazorimo kot eno desko za surfanje ali nekaj takega, čeprav nima take pravilne oblike, ki je s svojim vrhom zapičena pod Alpe in skuša prideti čim bolj not.
9: Tudi leta 1976 je do potresa prišlo ob sproščanju napetosti, ki se je kopiči med spodrivanjem Alp, dodaja Picozzi.
10: La placca si è infilata sotto le Alpi e le fratture.
11: Tektonska plošča se je vrinila pod Alpe, prelomi na tem območju pa so se premaknili za več 10 cm in sprostili toliko energije, da ljudje na potresnem območju niso mogli obstati na nogah. Zaznava premika tal je bila torej zelo očitna. Stavbe so se začele tresti, ni se bilo mogoče obdržati po konci, nato pa so se stavbe začele tudi rušiti.
10: Non si riesce a stare in piedi e addirittura poi iniziano a collassare proprio le strutture stesse.
9: Podatki se razlikujejo, a do premika naj bi prišlo na globini 8 do 10 km. Prelom pa je bil dolg okoli 20 km.
15: V Majano, na primer, kamar smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi.
9: Potres maja 1976 je dosegel 10. od 12. stopenj. V Italiji je porušil 18.000 stavb in zahteval skoraj 1.000 življenj. Pri nas na srečo žrtev ni bilo. Samo v Posočju je bilo poškodovanih več kot 6.000 stavb. Na to, kako nevaren je potres in kako hude bodo posledice, vpliva več dejavnikov. Moč potresa, ranljivost stavb in gostota poseljenosti.
10: Purtroppo ancora a livello di conoscenza non per
11: me. Žal potresov še vedno ne moremo napovedovati, to je nekakšen sveti gral seizmoloških raziskav.
10: Gral della ricerca nel campo della sismologia. Possiamo stimare dal punto di vista statistico, ma l'incidenza.
11: Verjetnost lahko ocenjujemo z statističnega vidika, vendar je negotovost tako velika, da govorimo o časovnem razponu 10, 50 ali tudi 300 let. Ne znamo določiti točnega datuma naslednjega potresa, vemo samo, da bo.
10: Quello che sappiamo è che avverrà.

0: vas je bila v prahu vsa. In luč ni bilo, je bilo šlo, no, vse je arjulo, vse je se uekalo, živina, ohljeva. In pole smo se pomali.
1: Zdaj, tega zvoka se ne da opisati. A ne? Prvo so se rušile hiše, strehe, a ne? To jih je kar krepko bilo, pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče. To je vse norelo, psi so bili takrat na verigah, to je vse lajalo.
2: Živali potres seveda čutijo in občutijo že rahlo tresenje. Pa vendar, ali lahko potres dejansko čutijo, še preden se zgodi?
3: To je žal mit.
2: Prav letos mineva tudi 50. obletnica tragičnega potresa na Kitajskem, v Tangshanu. Potres pa se je zgodil že leto prej, leta 1975 v mestu Haicheng.
3: Takrat so vsi mislili prelomnica v seizmologiji, ker je namreč v tem času vsaka vas na Kitajskem je imela nekega poverjenika, ki naj bi spremljal vse spremembe v naravi in jih dojavljal v centralni seizmološki urad.
2: Opazili so številne spremembe, med drugim so že 5 dni pred potresom močno lajali psi.
3: V zimskem času so se pojavile kače in druge živali, ki naj bi spale. Spreminjala se temperatura vrelcev, barva vode, nivo vode.
2: Na podlagi tega so izdali ukaz za evakuacijo in tako rešili ogromno življenj.
3: In cel svet je rekel, no končno, zdaj pa vemo, kaj treba spremljati.
2: A kmalu se je dobrih 300 km stran, brez kakršnih koli opozorilnih znakov, zgodil drugi, dvojni potres. V njem je umrlo 250 tisoč ljudi. Doslej so v raziskave po svetu vložili že ogromno napora in denarja, a zanesljivo napoved je nemogoče dati.
3: Zato, ker morate vedeti, da za dobro napoved moramo vedeti, kdaj, kje in kako močno se bo streslo. In evakuacija je sama po sebi kaos. Napačna evakuacija, recimo za, ne vem, 30 km napačno lokacijo, lahko povzroči še bistveno hujše posledice, kot bi jih pa potres sam, če bi vsi bili doma.
4: A vprašanje ni če, temveč le, kdaj se bo potres zgodil. Zato je najpomembneje, da smo na to, kar se da pripravljeni, meni Pikotci iz Centra za seizmološke raziskave v Vidmu.
5: Per terremoti di magnitudo maggiore forniamo poi delle stime di impatto.
6: Po potresih z večjo magnitudo pripravljamo tudi ocene vpliva, ki jih lahko v nekaj minutah posredujemo civilni zaščiti. To ji pomaga pri odločitvah, kako ukrepati ob morebitni izredni situaciji. Vzpostavili smo torej učinkovit sistem, pri katerem dajemo znanstvene podatke na razpolago civilni zaščiti, ta pa deluje v službi skupnosti. Oblikovali smo tudi niz postopkov in vzpostavili skupaj jezik, ne le med nami, temveč tudi s Slovenijo in Avstrijo za usklajeno upravljanje izrednih razmer.
4: Furlanija Julijska krajina je bila prva dežela v Italiji, kjer so po potresu leta 1976 ustanovili civilno zaščito. 33 let je bil njen član tudi Giorgio Visentini.
6: Ni bilo težko zbrati ljudi. Vsi smo bili še pod otisom potresa, zato smo takrat brez težav postavili 219 ekip. A ker je bilo dejansko vključenih skoraj 9000 prostovoljcev, je bil največji izziv, kako jih bomo organizirali, usposobili in ustrezno opremili.
7: Io posso dire con una forma di orgoglio per l'esperienza fatta che ho 12 terremoti sulle spalle.
6: Z določeno mero ponosa zaradi pridobljenih izkušenj lahko rečem, da imam za sabo 12 potresov, od tistega v Furlaniji do zadnjega na Hrvaškem leta 2020, pa tudi izkušnje z drugih intervencij v Italiji, Šrilanki, Pakistanu in Haitiju.
7: Passando per tutti quelli successi in Italia, Sri Lanka, Pakistan e Haiti.
2: Pa Potres je Posočje stresel še dvakrat, za veliko noč 1998 in julija 2004. A šlo je za drugo prelomnico kot leta 1976. Kaj pa, če bi Furlanijo in Posočje streslo spet? Kakšne bi bile posledice danes? Če vas to zanima, lahko v spletni brskalnik vtipkate potrok.
3: Potrok pomeni je okrešava od potresna ogroženost in jo je naredila uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z nami.
2: Upišemo torej, kje naj bi se zgodil potres in kako močen naj bi bil.
3: Potem pa program izriše neke predpostavke, ki so seveda bazirane samo na nekih teoretičnih pričakovanjih, ampak približno pove, katera bi bila najbolj poškodovana območja in kakšen procent stavb bi bil uničen ali pa poškodovan, začasno neuporaben in tako.
2: Poskusimo torej ponoviti scenarij iz leta 1976. Žarišče potresa nekje v Furlaniji, največja moč 9.
3: Pa pokaže, da bi v nadžariščnem območju bi bilo še vedno kar veliko škode, to da na slovenski strani naj bi bila škoda dosti manjša, kot je bila takrat. To pa seveda sledi domnevi, da so objekti, ki so bili zgrajeni in prenovljeni, zares prenovljeni po pravilih tudi v praksi, ne samo v teoriji.
2: Prav potres leta 2004 je namreč v Posočju pokazal številne pomankljivosti pri obnovi po potresu leta 1998, opozarja Cecič.
3: Mi vedno pravimo, da potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
2: Ocene niso natančne, a po metodi Fakultete za gradbeništvo je v Sloveniji med 80 in 220 tisoč potresno neodpornih stavb. Potresna sanacija je nujna, vsi pa bi morali vztrajati.
3: Tem, da so tudi javne stavbe primerno varne, od šol, od bolnišnic, od trgovin, konc koncev, v katerih se zadržuje veliko ljudi. Tako da to ni samo nekaj, kar se bo zgodilo nekomu drugemu, to se bo bolj ali manj zgodilo vsakemu od nas.
2: In kako se takrat odzvati? V paniki ne smemo pozabiti na osnovna pravila.
3: In je prvi impuls vsakega posameznika, ko se strese, da bi tekel ven. In to je ravno zelo nevarno.
2: Na nas lahko pade strešnik, dimnik.
3: Pa tudi kakšen kabel električni, da se pretrga.
2: Najvarnejše mesto je miza.
3: Počepniti pod njo in se prijeti za mizo, zato ker močno tresenje potem začne tudi premikati in preobračati pohištvo. Torej prijeti se in dejansko zaščititi glavo, dokler tresenje ne mine.
2: Šele takrat izklopimo plin, elektriko, vzamemo najnujnejše in gremo na prosto.
3: Zelo previdno, ne uporabljati dvigala, pregledati, če so stopnice v redu in se potem odmaknuti od objektov na varno razdaljo, da bi pol preprečili, da bi se kaj zgodilo.
2: Cecič pa vedno ponavlja osnovno navodilo.
3: Da odstranijo vse predmete, ki se nahajajo nad posteljami. Vse, kar niso mehke, plišaste igrače, mora iti stran. Zato, ker če se potres zgodi po noči, bojo pa težke knjige, slike, ki imajo ostre okvirje ali pa šipo, kakšni pokali, športni z takimi kamnitimi podstavki ali kaj, to vas pa lahko ubije.
4: Tudi visoke omare je treba denimo pritrditi na steno. Vsa ta, na prvi pogled, zelo logična in preprosta pravila ljudje hitro pozabimo, pravi dolgoletni član civilne zaščite Furlanije Julijske krajine, Giorgio Vizintini.
7: Io direi che non abbiamo una preparazione ancora adeguata.
6: Rekel bi, da pripravljenost, če ni povsem ustrezna, saj se stvari običajno s časoma pozabijo. Od furlanskega potresa je minilo že za dve generaciji časa, zato si posebej prizadevamo, da bi ohranili živo to dejavnost, predvsem z vidika varnosti, poznavanja tveganj in pravilnega ravnanja, zlasti v šolah.
7: Non avremo certo le situazioni che abbiamo vissuto nel 76 dove c'era uno spirito di comunità molto alto.
6: Danes gotovo ne bi imeli takšnih razmer, kot smo jih doživeli leta 1976, ko je bila povezanost znotraj skupnosti zelo močna. Kjer so se zrušile štiri hiše, so na dvorišču postavili šotor. Nekdo je prinesel sir, drugi salamo, tretji kruh in nihče ni razmišljal za koga. Žal sem pri izkušnjah zadnjih potresov opazil, da smo vmes postali bolj egoistični in se je razvil večji individualizem. Najprej jaz, potem drugi.
7: È diventata una forma anche di egoismo, di personalismo. Prima di tutto vengo io, poi vengono gli altri.
4: Po potresu smo dobili nove hiše, a obdali smo jih z visokimi živimi mejami, pravi pisatelj in filozof Angelo Floramo iz Vidma.
8: Il Friuli da sempre è porta dell'Europa, la via balcanica passa accanto ai nostri confini che si sono chiusi.
6: Furlanija je od nekdaj predstavljala vrata Evrope. Balkanska pot poteka ob naših mejah. Meje pa smo začeli zapirati, tako kot smo zaprli lastno vest. Pomislite, da je Pakistan o potresu naši deželi podaril šotorišča, da bi nas obvaroval pred blatom in zimo. Danes pa Pakistancem, ki delajo v ladjedelnici in plačujejo davke v Tržiču, ne omogočijo niti, da bi svobodno molili k svojemu Bogu.
8: Lavorano e pagano le tasse a Monfalcone, non possono nemmeno pregare il loro Dio.
4: Tudi politiki so danes drugačni.
8: A prescindere dall'orientamento politico, erano persone che avevano il senso dello Stato.
6: Ne glede na politično usmerjenost, so bili to ljudje, ki so imeli čut za državo, čut za služenje skupnosti in tudi potrebno strokovno znanje. Če se danes ozrem okoli sebe, ne vidim veliko strokovnosti in niti kulturnosti ali zavesti o sebi.
8: Ne tanta kultura, ne tanta consapevolezza di sé.
4: Vasi se praznijo. Upanje predstavljajo zavedni domačini, ki kljub nehvaležnim razmeram ustrajajo. Svoje korenine s ponosom ohranja tudi član barskega okteta iz Barda, Igor Černo.
9: Takrat to, kar so pravili, da so, je bila neka ideja, da bi spraznili, ne, da, tele kraje, ker je bilo že takrat malo ljudi in zaradi tega bi zgradili, ne, en blok v Vidmu in bi tam vse dali. Pa oni niso želeli oditi, so želeli ostati tam, kjer so se rodili. Odkrito povem, da sem tudi probal oditi, ne, in probal iti na primer živeti v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj. Jaz ne bi znal povedati, kaj je to, če je taka močna kultura, ki imamo mi Slovenci do naših korenin.
4: Potres pred 50 leti je prinesel številne spremembe. Za seboj je pustil razdejanje, a tudi močan občutek skupnosti in solidarnosti.
2: Danes vemo več, merimo natančneje in smo bolje organizirani. A ključno vprašanje ostaja, kako dobro smo pripravljeni in predvsem, ali še znamo stopiti skupaj.
4: To je bila zadnja epizoda podcasta Prelomnice. Ustvarjali sva ga Mariša Bizjak in Špela Lenardič.
2: Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Lepo pozdravljeni in dober večer želim. Minuli ponedeljek ste lahko poslušali koncert, ki smo ga v redakciji naše oddaje pripravili v kulturni dvorani na občinah v čast in spomin 60. obletnici ustanovitve Tržaškega narodnega ansambla. Ansambl, ustanovljen leta 1966, je bil prvi primorski narodno-zabavni ansambl. Ustanovila sta ga Tulio Možina in Ivan Bogatec in v oddaji smo slišali veliko število glasbenikov, ki so se zbrali in počastili spomin na ta, tudi sicer izjemno kakovo ansambl. Naj spomnim, prvo zasedbo ansambla so sestavljali Ivan Bogatec harmonika, Tulio Možina kitara, Karlo Grgič kontrabas, peli pa sta Nerina Pelicon in Ljubica Berce Košuta. Na koncertu na občinah so nastopili hči in unuk Tulija Možine, Andrejka in Gabriel Možina, ansambl Anu Urco Alpej Dvej, kitarist Marko Feri, Lori Stavčar, ansambl Javor z Idrijskega in vokalna skupina Iskrice z Pivškega. Kar nekaj naših poslušalk in poslušalcev je na občinah koncert poslušalo v živo, še prej pa smo bili z njimi gostje Slovenskega kulturnega društva Barkovlje, odkoder boste nocoj lahko slišali reportažni zapis. Kaj vse smo v Barkovljah doživeli, vam bomo povedali v prihajajoči se uri, slišali pa boste tudi barkovljanske ljudske pesmi, ki so jih pred leti posneli člani ansambla Anu Urco Alpej Dvej, predvsem pa tudi mlade iz Barkovelj, ki so nam povedali, kakšno je življenje mladih Slovencev v Italiji, s čim se ukvarjajo in kako zelo so vpeti v delo domačega društva. Prisluhnimo uvodu v naše srečanje s člani Slovenskega kulturnega društva Barkovlje. Takole sta nas pozdravili predsednica Sandra Poljšak in profesorica Marinka Pertot.
5: Prav lepo pozdravljeni vsi v imenu kulturnega društva Barkovlje. Sem Sandra Poljšak, predsednica kulturnega društva. Z veseljem smo vas sprejeli, ker imamo radi, da nas pridejo ljudje obiskat, da jim pokažemo, v kako lepem kraju mi živimo in koliko zanimivih stvari imamo. Zdaj nas bo profesorica Marinka Pertot pospremila do prve točke, kjer se bomo moment ustavili in bo nekaj zgodovinskega povedali.
4: To je bil uvod v reportažni zapis obiska v Barkovljah. Kmalu boste slišali, kaj nam je o Barkovljah povedala profesorica Marinka Pertot, zatem tudi nekaj o raziskavi, o kateri bo spregovoril dr. Devan Jagodic. Barkovlje so namreč dobile 24 kamnitih tabel s starimi imeni zaselkov. Mi pa smo se družili tudi na domačiji pri Jožetu, gostila sta nas Edvin Žerjav in Majna Makorsi, z mladimi pa smo doživeli prav tako nepozabno srečanje v kulturni dvorani Barkovlje. Poslušali smo nadarjena mlada glasbenika, pianist Simon Kravos in violinist Florian Supani sta bila z nami. O življenju mladih Slovencev v Italiji pa sem spregovorila tudi z mladimi Živo Furlan, Teo Čivardi in Martina Ragenteja. Za uvod v oddajo pa prisluhnimo venčku barkovljanskih ljudskih pesmi. Ansambl Anu Urco Alpej Dvej je pripravil leta 1999 raziskavo na temo barkovljanske, tudi tržaške ljudske pesmi in nastala je zgoščenka Vesele bodme fante, s katere je tudi tale venček.

0: Poslušali smo venček barkovljanskih ljudskih pesmi v izvedbi ansambla Anu Urco Alpej 2. Odaji boste poleg reportažnega zapisa naše puti po Barkovljah slišali tudi Igorja Košuto, ki nam bo povedal nekaj besed o raziskavi barkovljanskih ljudskih pesmi iz leta 1999. Zdaj pa se podajte z nami na pot. Nas sta po Barkovljah spremljali predsednica Slovenskega kulturnega društva Barkovlje Sandra Polšak in profesorica Marinka Pertot. Marinka Pertot je upokojena profesorica, diplomirala je iz biologije na Univerzi v Trstu, je dobitnica priznanja Gibanja znanost mladini in prejemnica zlate značke Prirodoslovnega društva. Prisluhnimo profesorici Marinki Pertot.
1: Barkovlje so prav posebna vas, torej niso taka običajna strnjena vas in tako dalje, ampak se razprostirajo vse od svetilnika Zmage, ki ga vidite tukaj, pa do tiste cerkve, ki jo vidite tam gor, ki je trikotne oblike, ne, do tja gor, oziroma malo prej do Kontoveuske rebre. Vse gre vedno v rebr, navzgor. Edini bomo videli raven del je prav ta spodnje, po katerem bomo hodili sedaj. Zaradi te posebne, bomo rekli, geografske pozicije naših Barkovelj, je tudi njihova zgodovina zelo posebna. Tukaj, v tem prekrasnem predelu ob morju, so si že stari Rimljani zgradili svoje velike vile, lepe vile, prav tukaj le spodaj, bližini, če poznate, mogoče tudi kje je cerkev, če kdo ve, ob obali so imeli krasne velike vile, so imeli tudi svoje pristanišče. Ampak moramo vedeti, da v tistih časih je bilo tukaj vse drugače. Tukaj, kjer stojimo mi sedaj, je bilo morje. Morje je segalo do tistega zidu, ki ga vidite tam, do pokopališča. Je bilo plitvo morje. Tukaj le, čisto za nami, za našim hrbtom, je bil visok klif, ki je nekje omejeval to plažo in prehod od tukaj proti mestu je bil onemogočen. Nisi mogel, ni bilo prehoda. Torej, te obalne ceste, po kateri ste se pripeljali, ni bilo.
0: Povezava z mestom Trst ni bila mogoča, pravi Pertot. Edina povezava je bila zgolj čez Kontovel. Zaradi nedostopnosti so se Barkovlje težko razvijale. V srednjem veku pa so se tja naselili mestni bogataši.
1: Barkovlje v zgornjem delu so na Apnencu, na Krasu, na Kraškem svetu. Spodnji del Barkovelj pa je na Flišu. Torej, na nepropustnih tleh, zato je tudi veliko potokov. Največji potok, najobširnejši, je bil potok Bovedo, 9, smo mu rekli mi, po katerem bomo šli mi gor, na vzgor. Po tem potoku je dobilo tudi to območje ime Bovedo v italijanščini.
0: Izraz, pravi Pertot, izvira iz stare latinščine. Bova pomeni plac. V zaselku Bevet so bila polja, njive, kmetje so pridelovali žitarice, stročnice in drugo zelenjavo.
1: Zakaj tudi po morju povezave so bile težke? Ker tukaj ni bilo pristanišča, zato so morali uporabljati čupe.
0: Čupa je ozek in dolg preprost lesen čoln, izklesan iz debla, ki so ga uporabljali ribiči v Tržaškem zalivu. No, nas pa je pot vodila naprej. Marinka Pertot.
1: Tukaj smo v tem območju, torej, ki ga imenujemo Bevet. Torej, to je en zaselek, ki ga imenujemo Bevet. Tukaj ste videli tablo, na kateri točno piše ledinsko ime. Naši predniki so zagotovo živeli tukaj že v 14. stoletju. Bevet torej dobi ime, smo rekli, po potoku, ki je tekel prav tukaj le. Zakaj je bil važen ta predel? Prvič zaradi tega, ker tukaj je bila edina, v starih časih, v srednjem veku, edina pot, ki je vodila v Trst, da si lahko šel peš ali kakorkoli.
0: Izvedeli smo, da se je leta 1850 začela načrtovati gradnja železnice.
1: Predvsem so morali začeti iskati gradbeni material. Kot vidite, je ta predel železnice je ves iz Fliša, torej iz kamenja, ki izhaja iz Barkovelj.
0: Med 7 in 9 kamnolomov je bilo v Barkovljah, pravi profesorica Pertot, in zaselek Bevet je postajal vedno pomembnejši.
1: Postane še pomembnejši, ker tukaj se naselijo potem razni uradniki in tisti, ki so delali na železnici. Torej, ta del se naseli tudi semi prišliki, ki so že uradniki. Niso to več samo kmetje in delavci.
0: Leta 1878 je bilo v Barkovljah 50 hiš, od tega 30 vil v lasti mestne gospode. Stalnih prebivalcev je bilo 145. Dve leti po izgradnji železnice, leta 1959, je bila zgrajena tudi obalna cesta.
1: No, zdaj Barkovlje pa res postanejo povezane z mestom.
0: Takrat pa, pravi Marinka Pertot, Barkovlje proglasijo za prosto carinsko cono. V kraj se preselijo velike tovarne, predvsem alkoholnih pijač in ledu. Barkovlje postanejo velika industrijska cona, zgradijo tudi Miramarski grad.
1: Ko se zgradi Miramarski grad in začenjajo graditi ob cesti dol vile, bogate vile, gospodske vile, uredijo kopališča, Barkovlje, obalni del Barkovelj, postane zdaj turistično območje. Tukaj vidite eno drugo tablo, in sicer na kateri piše Kunci. Kaj to pomeni? To je bila pač tukaj le za mojim hrbtom in vašim hrbtom velika kmetija Strnatovih. Strnatovi so imeli posesti od tukaj pa vse do morja. Strnat, ki sem mu rekli od Kuncu, je dal svojo nivo, mimo katere smo šli prej, in tam so zgradili novo pokopališče. Zato, kadar umremo, ne gremo na pokopališče, gremo na Kunčevo nivo.
0: Spoznali smo zaselke Bevet, Kunci in Spolovina. Lani so namreč člani Slovenskega kulturnega društva Barkovlje v kraju postavili 24 kamnitih tabel, ob pomembni raziskavi tudi vodje projekta, doktorja Devana Jagodica.
2: Jaz tu nastopam kot prvenstveno kot odbornik Barkovljanskega društva, ker sem tudi po rodu Barkovljan in še vedno živim tu v Barkovljah. Ampak sem hkrati tudi direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, ki je ena od osrednjih organizacij tu Slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki se prvenstveno ukvarja znanstvenim raziskovanjem. In to, zakaj to izpostavljam? Ker sem v tej dvojni vlogi, v tej svoji dvojni duši nekako bil pobudnik tega projekta, ne, znotraj katerega je vse to, kar ste danes videli, nastalo. Dejansko smo se znotraj Barkovljanskega društva leta 2024 odločili za prijavo enega projekta na razpis avtonomne dežele Fulanije Julijske krajine, ki je izredno namenjen vrednotenju krajevne kulturne dediščine slovenske narodne skupnosti, se pravi, da so sredstva iz deželnega zakona za slovensko manjšino tu v Italiji. No, in želeli smo si prijaviti projekt, s katerim bi pridobili sredstva za postavitev določenega števila kamnitih plošč z uklesanimi imeni, torej poimenovani nekdanjih barkovljanskih zaselkov. Pridobili smo torej krajinsko dovoljenje, izdelali table in potem nekega dne z eno tako skupinsko akcijo, pri kateri smo sodelovali številni društveni odborniki, člani in sploh prebivalcev Barkovelj, smo te table nekako vključili v kulturno krajino. Poleg tega, da smo postavili table v barkovljansko kulturno krajino, je bil ta projekt namenjen tudi mladim. Seznanjali smo otroke iz barkovljanskega vrtca in šole z barkovljansko zgodovino, seveda s tradicijami, z vsemi temi zaselki.
0: Raziskava je dobila narečno različico zapisovanja, delo je opravila dialektologinja Nina Pahor iz Devina, kamnite plošče pa izdelal kamnosek Leon Mahnič. V nadaljevanju oddaje boste, dragi poslušalke in poslušalci, slišali mlade barkovljanke in barkovljane. Za nas so spregovorili Živa Furlan, Teja Čivardi in Martin Ragente. V kulturni dvorani Barkovlje pa sta nam zaigrala tudi dva mlada, zelo nadarjena glasbenika, pianist Simon Kravos in violinist Florian Supani. In zdaj prisluhnimo Igorju Košuti iz ansambla Anu Urco Alpej Dvej. Leta 1999 je namreč omenjena glasbena zasedba raziskovala barkovljansko tržaško ljudsko pesem.
3: Na začetkih ansambla Anu Urco Alpej Dvej smo se dogovorili, da bi ovrednotili naše narodne pesmi, v glavnem iz tržaške okolice. In smo se odločili, da bi kar začeli pri narodnih iz Barkovelj. To se je zgodilo takrat, ko je Nadja Fabris je bila enkrat na, se mudila na glasbeni matici in je opazila eno knjižico, eno zbirko pesmi Milana Pertota. In to so bile razne barkoljanske pesmi, so bile zapisane bodi si v notni obliki, kot tudi v besedila smo tam našli. In smo rekli, dajmo začeti kar s temi. Milan Pertot je bil zborovodja, zanimivo, ker in je zbiral nek gospod Pertot, mu je tudi on je bil zbiratelj teh pesmi iz tistih krajev in je zbral tudi dosti ljudi okoli sebe. Imel en svoj pevski zbor, je bilo 40 do 50 pevcev v tem zboru in sklepam, da so oni tudi prepevali te pesmi. In tako smo zbrali venček barkoljanskih, ker so bile pesmi Kaj me boš tako zamiru, Skrinja orehova, Klub si v vas, Kambrca. In tako smo se naučili pač ta venček v priredbi Milana Pertota in potem smo to posneli v zbirko pač teh narodnih pesmi.
0: Venček barkoljanskih ljudskih pesmi smo nocoj že slišali in Igor Košuta je seveda omenjal zbirko Milana Pertota iz Barkovelj, iz katere so črpali znanje in ne le to.
3: Tukaj smo imeli srečo tudi, da je Tuljo Možina, naš kitarist, je se že ukvarjal s tem z narodnimi pesmi, tako da nekatere pesmi tudi on je prispeval k temu, da smo se jih navadili, ampak zanimivo, da so pesmi tudi, ki je bilo treba tudi jih zapeti v narečju. In tako smo prav na prvi ali drugi vaji smo se obrnili do gospe Nore Janković, znane pevke, ki je prav doma...
0: Operne pevke.
3: Operne pevke, ki je doma iz... Prav iz Barkovelj.
0: Žal pokojne.
3: Žal pokojne. In zvedel sem tudi, da Milan Pertot, to je bil njen stric. Ona je bila iz glasbene družine. Njen oče je bil violinist, zelo dober in znan violinist. In tako smo se zbrali, smo šli enkrat na dom k Zoranu Lupincu, ki je takrat igral z nama harmonko, in povabili gospod Janković. In tam smo pač poskusili te pesmi in ona nam je malo povedala, malo dinamike, tudi če smo pravilno ali ne izgovarjali v recimo barkovljanščini te pesmi.
0: Tudi tako je nastala zgoščenka, na kateri najdemo barkovljanske ljudske pesmi. Igor, kaj pa lahko poveste o barkovljanski ljudski, kaj se je zmislil naš cesar, naš kralj?
3: To zanimiva pesem, ki opisuje to, kar se je dogajalo v starih časih, to je bilo nekje še recimo tam pred prvo svetovno vojno, ne, tako je bil še cesar pod Avstro-Ogrsko, se pravi, pač opisoval določene situacije, ki so se dogajale v tistem času. Seveda, takrat so bili naborniki, so bili, vojaška služba je trajala 7 let in to odraža to, kar se dogajalo pač v tistih časih, ker smo bili še so imeli to obvezno vojaščino, recimo, je bilo treba služiti to vojaščino in so razglasili na placih, na trgih so oglasili in so oglašali pač to, kar je, potem so fantje, recimo, če so morali ali v vojsko ali karkoli je bilo povezano z vojaškim stanom.
0: Pesem postavljena v specifičen čas, pravi Igor Košuta. Prisluhnimo barkovljanski ljudski pesmi, ki jo izvaja ansambel Anu Urco Alpej 2.

0: Preden boste v nadaljevanju znova slišali reportažni zapis z naše poti po Barkovljah in kako smo se tudi z mladimi družili v kulturnem domu v Barkovljah, prisluhnimo še barkovljanski ljudski pesmi V Ljubljan na lepem plac.
1: V Ljubljan na lepem plac sem slišal pismo brati, pravi pevec. In da moramo jeti vsi k soldatom, ne? Se pravi, fantje ob določenih, ker so imeli določena leta, so imeli obveznost, da so pa se mogli predstaviti pri teh vojaških uslužbencih ali vojakih in je bilo treba iti v vojsko in služiti to dolžnost, bi rekli, ne? Ki trajala, kot smo rekli, že celih 7 let, ne? In takrat so boge ljubice in mame in to seveda jim je bilo žal, ne, in so mi mahali v slovo z robčki in z pušeljci in tako naprej.

Vesele bodimo fante, pa je ena druga pesem, ki celo pravijo, da naj bi jo peli še takrat, ko je Napoleon prihajal k nam, v Ricmanih. To se že preselimo v en drugi kraj. Ne? Ampak naslovnica te zbirke se imenuje Vesele bodimo fante in opisuje, kada so imeli še sabljce, pravijo. To se pravi, da se nanaša na pesmi, ki imajo na svojo zgodovinsko ozadje. Ne? In zato so tudi zanimive in nas spominjajo na tiste čase, ki če ne, zdaj kot zdaj si ne bi niti predstavljali, ne, kako naj bi to zgledalo biti in živeti v tistem času.

0: Nocojšnja oddaja Gremo plesat ponuja sprehod po Barkovljah. O barkovljanski ljudski pesmi sem se pogovarjala z Igorjem Košuto, in sicer o zbranih barkovljanskih pesmih na zgoščenki ansambla An Urco Alpej Dvej. V nadaljevanju oddaje pa znova reportažni zapis našega obiska Barkovelj. Slišali ste Sandro Poljšak, predsednico Slovenskega kulturnega društva Barkovlje, ter profesorico Marinko Pertot in doktorja Devana Jagodica. V nadaljevanju oddaje boste slišali še mladi barkovljanki in mlademu barkovljanu. Z nami so bili Živa Furlan, Teja Čivardi in Martin Ragente, ki svojim delovanjem v barkovljanskem mladinskem kulturnem krožku izjemno dejavno sodelujejo s Slovenskim kulturnim domom Barkovlje. Enako mlada, zelo nadarjena glasbenika, pianist Simon Kravos in violinist Florian Supani. Slednji je tudi violinist v orkestru Furlanije Julijske krajine. Prisluhnimo mu.
1: Jaz sem Florian Supani, tukaj v Barkovljah sem zrasel, pa tudi se šolal. Tukaj zadi je šola. Tako da res sem navezan na to Slovensko kulturno društvo, ker veliko igram tukaj, pa veliko mi nudi, tudi dvorano, ko rabim vaje. Tako da kot slovenska manjšina si vedno radi pomagamo in zaradi tega, ker društvo vedno mi pride na roko, jaz danes sem prišel na roko, da vam bom nekaj zaigral. Zaigral bom z opere Orfej in Evridika Gluka, melodijo.

0: Na violino nam je zaigral Florian Supani, potem pa se poslovil in odhitel na koncert Orkestra Furlanije Julijske krajine v Vidam. Dih jemajoče se nam je predstavil Florian Supani, predsednica Slovenskega kulturnega društva Barkovlje, Sandra Polšak pa je dodala.
1: Ja, so bili majhni, ko so hodili na osnovno šolo, se jih še spominjam. Zdaj so zrasli v velike fante, talentirane fante. In vsakič, ko pridejo k nam nekaj zaigrati, imamo vedno polno dvorano, ker so super pridni. Zdaj je na vrsti Simon Kravos, ki je že pripravljen, komaj čaka, da vam bo zaigral. Prisluhnimo.
0: Ja, res je. Violini bo kmalu sledil tudi klavir. Še prej pa prisluhnimo, kaj so mi v mikrofon povedali trije člani Barkovljanskega mladinskega kulturnega krožka, katerega predsednik je Martin Polšak, ki se žal ni mogel udeležiti srečanja z nami. V naši družbi pa so bili Živa Furlan, Teja Čivardi in Martin Ragente.
2: Sem s Trsta. Nisem iz Barkovelj, ampak moja družina izhaja iz Barkovelj, tako da moji dedek in moj očka sta živeli v Barkovljah, tako da nisem preživela svojega otroštva v tem društvu, ampak sem se potem približala kasneje, ko smo ustanovili mladinski krožek, Barkovljanski mladinski krožek. In dan danes sodelujem v mladinskem kulturnem krožku od leta 2020, ko smo ga ustanovili. In smo ga ustanovili predvsem z namenom, da bi ponudili mladim kraj, seveda za druženje in tudi za kulturno udejstvovanje. In v krožku recimo, da prirejamo ogromno kulturnih prireditev, razstav, pohodov. Lani smo, na primer, tudi sodelovali pri Kraškem pustu kot skupina Barkovlje. Od leta se ukvarjamo tudi športom. Smo ustanovili tekaški klub, ki se dvakrat tedensko srečuje v Barkovljah. Z namenom, da se podružimo in seveda tudi športamo, kar je vedno zdravo, ne škodi. In že 2 leti sodelujem tudi s kulturnim društvom Barkovlje kot vzgojiteljica, v smislu, da imam animacije. Sem kot ena varuška recimo za otroke, medtem ko se njihovi starši učijo slovenski jezik, jaz pazim na otroke. In recimo, da se sredotoča moje delovanje predvsem na usvajanje slovenskega jezika, slovenskega besedišča, kar primankuje recimo predvsem otrokom iz italijanskih družin. Tako da večinoma med temi uricami beremo pravljice, nekaj narišemo, se pogovarjamo, nekaj ustvarjamo, tako da preko igre recimo usvajamo slovenski jezik, slovensko besedo. Jaz obiskujem fakulteto, ki po italijansko je Scienze della Formazione Primaria, kar je razredni pouk, fakulteta za razredni pouk.
3: Torej pedagoško.
2: Pedagoška fakulteta, ja, z namenom, da bi potem postala učiteljica, ker sem mi všeč otroci, ampak tudi mi je zelo pri srcu, seveda, tematika ohranjanja slovenske kulture in identitete v teh krajih, predvsem v Italiji, kjer je slovenska manjšina prisotna. In ja, vsekakor sodelujem tudi s Slovenskim stalnim gledališčem, ker sem tam hostesnica in delam tukaj v Barkovljah. Občasno sem tudi varuška, vedno z istim namenom, da gojim slovenski jezik, tudi predvsem pri mešanih ali italijanskih družinah, kjer nimajo te možnosti. In ja, mislim, da moj cilj v življenju je ta, da obdržim in gojim to identiteto, ki je del mene.
0: Tako torej Živa Furlan, ki bo čez nekaj let zagotovo ena boljših učiteljic. In zdaj spoznajmo še eno članico Barkovljanskega mladinskega kulturnega krožka.
4: Teja Čivardi, jaz sem ponoven tudi podpredsednica Barkovljanskega mladinskega krožka in kot je povedala že prej Živa, mi smo nastali v bistvu po obdobju pandemije, zaradi tega, ker smo se zavedali, da se mladi po drugih vaseh združujejo in torej smo si zamislili, zakaj ne bi tudi mi tega počeli, ker se sploh v bistvu med sabo nismo poznali, kljub temu, da smo živeli v istem kraju, tako da smo se na tak način združili med sabo. In skupaj pač prirejali veliko prireditev, pogovorov z novinarji, z zgodovinarji, z politiki. Sprehode po Barkovljah smo organizirali, smo sodelovali šolo, recimo v sklopu Barkovljanskega pusta, v bistvu Barkovljanske pustne skupine. Tako da je bil to lep trenutek tudi za nas mlade, da smo se povezali med sabo. Slovenščina je moj v bistvu materni jezik, zaradi tega, ker doma govorimo izključno slovensko. Z nonoti tudi v šoli, tudi sem obiskovala vse slovenske šole, od jasli do osnovne, do višje. Na univerzi sem minjala okolje in je bil to malo jezikovni šok. Ne zaradi tega, ker italijanščine seveda ne bi govorila, ker pač živim tudi v italijanskem okolju in italijanščino poznam, ampak ker je bil to za me vedno drugi jezik, jezik, ki sem se ga naučila v šoli, jezik, ki ga vsak dan nisem rabila, sem ga rabila samo, recimo, ne vem, na cesti, če se mi je zgodilo, da me kdo kaj vprašal, ampak ta preskok iz strogo slovenskega okolja, šolskega, prijateljskega, delovnega tudi, na potem popolnoma italijanskega, je bil malo pretresljiv. Sicer seveda sem ga premostila in sem tako tudi razširila moje obzorje, zato ker sem bila prej bolj vezana pač na to našo slovensko okolje in nisem imela dosti stikov s italijanskim, medtem ko se je zdaj to precej spremenilo.
0: In kako poteka vaše sodelovanje s Slovenskim kulturnim društvom Barkovlje?
4: Če recimo kulturno društvo Barkovlje organizira eno prireditev, praša nas mlade pomoč za mogoče kakšno delovno silo, kar se tiče priprave, ali pa ne vem, da tudi nam daja prostor, da bi tudi mi lahko na kakšen način sodelovali, torej da bi se lahko tudi mi sami predstavili. In tudi so sprejeli tri člane našega mladinskega krožka v, bi rekla, starejši odbor.
0: Martina Ragente, kako pa si ti povezan z Barkovljanskim mladinskim krožkom in Slovenskim kulturnim društvom Barkovlje?
3: Jaz sem Martin Ragente, imam 18 let, obiskujem 5. razred liceja Preširen, torej znanstvenega liceja. Torej letos bo matura, volimo maturo in potem bo sledila univerza. Igram košarko, se mi zelo dopade igrati športe, ne samo košarko, ampak tudi druge. In mislim, da je zelo pomembno, da tudi ta krožek ni samo strogo kulturni krožek, ampak organiziramo tudi druge dejavnosti, športne dejavnosti, turnirje, tek, ker vsekakor naš cilj je se združevati in se tudi zabavati. Torej, ja, mislim, da to je en dober način za se zabavati. In pa seveda k temu je pomembno tudi, da obdržimo in obdržimo slovensko kulturo v tem kraju in recimo jo širimo. Z slovenskim jezikom, veste, moja mama govori slovensko, torej

0: študirati šport ali ne?
1: Ne, to nisem še odločil, sem zelo negotov in ja, bom imel poletje za razmisliti sedaj, pa se koncentriram bolj na maturo in da potem bom imel možnost za razmišljati.
0: Vse najboljše na maturi in vse, kar si v življenju sam želiš, si boš tudi prigaral.
1: Hvala lepa.
2: Martin, hvala lepa tudi tebi za današnji prispevek naši oddaji. Dragi poslušalke in poslušalci, zdaj že veste, da smo se v Barkovljah družili tudi z mladim nadarjenim pianistom. Florian Supani nam je na violino že zaigral. Zdaj boste slišali Simona Kravosa, ki na turneji pravkar po svetu spremlja tudi priznanega violončelista Luko Šuliča.
0: Z Lukom Šuličem, našim violončelistom, hodi po svetu na koncerte. Sicer pa Simon Kravos, mal o sebi povej, pa potem o tem podvigu, kako si pravzaprav z Lukom začel.
3: Torej, z Lukotom sem se srečal čisto naključno, moram reči, zato ker študiram kompozicijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ljubljana je majhno mesto in tudi Slovenija. Torej, v tem glasbenem krogu se recimo veliko ljudi pozna in tako sem prišel do Luke, ki je sicer super oseba, res v redu glasbenik in v redu oseba, tako da mi je bilo veliko čast, ko se je odločil, da me bo sabo vzel na njegov večletni tur, v katerem predstavlja okoli po svetu njegov prvi album z avtorskimi skladbami. Tako da je kar zanimiva stvar, tudi kot skladatelj se v tem recimo poistovetim z njim. Zdaj bomo imeli junija nastop v Piranu, če se ne motim, tako da toplo vabljeni. In ja.
0: Ja, da človek pride do velikih stvari, začne z malim. Kako si ti začel? Si iz Barkovelj doma in kako je šlo?
3: Jaz sem se rodil v Trstu, pol v Barkovlje sem se preselil v mladih letih in barkovljansko društvo sem obiskoval veliko časa, moram reči, tečaj glasbene kamberce pod profesorco Aleksandro Pertot. Tukaj sem preživel vsako popoldne, recimo, parkrat na teden, ne vem, se ne spomnim. Ampak potem, ko sem šel živeti na Kras, sem še vedno nadaljeval sodelovanje z barkovljanskim društvom, torej pomagam na nastopih, spremljam zbor. Klavir sem se učil pri glasbeni matici v Trstu, ampak mi je bilo vedno všeč tudi komponirati, improvizirati in tako sem se potem odločil za študij kompozicije v Ljubljani.
0: Kaj nam boš pa zaigral?
3: Zaigral bom, poskusil bom zaigrati četrto Chopinovo balado, ki je sicer ja, en velik zalogaj, ampak sem rekel, zakaj ne? Zakaj ne bi na tem lepem klaviru, ki je sicer res dober, in v tej dvorani, ki mi toliko pomeni, zaigral to mal dolgo skladbo, ampak upamo, da bo velik muske in da boste uživali.

0: Več kot imeniten konec oddaje Gremo plesat, katere rdeča nit je bil reportažni zapis obiska v Barkovljah. Oddajo smo končali Chopinovo glasbo, na klavir je igral Simon Kravos, ki nas je, kot ste slišali, povabil tudi na koncert v Piran, ki ga bo odigral s priznanim violončelistom Lukom Šuličem 24. junija v Piranu. Za nocoj pa le še lep večer želiva Drago Hrvatin in Smilja Baranja.
1: To je bila oddaja.
2: Gremo plesat. Vabi Smilja Baranja.
3: Sotočja.
4: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je Suzana Lep Šimenko, poslanka SDS, ki je v prejšnjem mandatu predsedovala pristojni komisiji Državnega zbora. V pomoči bo nekdanja ministrica doktorica Helena Jaklič, ki bo v tem mandatu državna sekretarka na pristojnem uradu. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je sicer v predstavitvi na Komisiji Državnega zbora za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu med drugim zavzela za krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja, za večjo pozornost mladim ter okrepljeno učenje in rabo slovenskega jezika. Zagotovila je, da se finančne podpore ne bodo zmanjšale in napovedala poenostavitve prijav na razpise. Nova ministrica je tudi prepričana, da v Sloveniji premalo poznamo rojake v zamejstvu in po svetu, ter se zavzela za večje vključevanje teh tematik v učbenike. 7. julija 1976 je bil v Avstriji sprejet zakon o narodnih skupnostih. Opozorila, da so spremembe tega zakona nujne, so se v mesecih pred 50. obletnico sprejetja še okrepila. Podatek, da več kot tretjina mladih med 14. in 18. letom ne ve, da v Avstriji sploh obstajajo avtohtone narodne skupnosti, pa ni spodbuden. Gre za še en dokaz, da je novela zakona nujna, opozarja dr. Daniel Vuti, eden od avtorjev velike raziskave. Več o tem v nadaljevanju, ko se bomo ustavili tudi v železni kapli in predstavili projekt Zdravka Haderlapa Transformator. Leta 1979 je bil na občinah pri Trstu ustanovljen sklad Mitja Čuk, poimenovan po tragično preminulem mladem rojaku. Namen te ustanove je pomoč ljudem vseh generacij z različnimi težavami. Več o delu sklada bo v nadaljevanju povedala predsednica Stanka Sosič-Čuk. Bibliobus Murskosoboške pokrajinske knjižnice že 25 let s knjigami oskrbuje bralce v Porabju. Ob jubileju so v Monoštru odprli razstavo, nas pa zanima tudi, kakšno je zanimanje med bralci v Porabju. Naša sogovornica pa bo tudi Željka Podobnik, slikarka z Reke in ena od udeleženk 35. likovne kolonije Slovencev po svetu na mostu na Soči. No najprej pa zavijemo k rojakom v Avstriji in se posvetimo mladim.
1: Sotočja.
0: Dr. Daniel Vuti je profesor, raziskovalec in psihoterapeut na Inštitutu za večjezičnost in transkulturno izobraževanje na Celovški visoki pedagoški šoli. Je tudi eden od avtorjev avstrijske študije o mladih, njihovih odnosih in vrednotah. Vse avstrijska študija je nastala na pobudo pedagoške visoke šole na Predarlskem in je zajela kar 15 tisoč mladih med 14. in 18. letom. Področje manjšin pa je prevzela Celovška pedagoška šola in v raziskavo vključila več kot 5000 mladih z avstrijske Koroške, Gradiščanske in z Dunaja. Rezultati na tem področju pa niso spodbudni, pojasnjuje dr. Daniel Vuti.
2: Glavni rezultati so iz tematike narodnih skupnosti, se pravi avtohtonih manjšin, da res več kot tretjina anketiranih mladih, kot rečeno od 14 do 18 let, je šele v okviru te študije prvič slišala za priznane narodne skupnosti v Avstriji in ta rezultat smo pa v okviru leta 2026, ko je dejansko 50. obletnica pod narekovajo zakona za narodnostne skupnosti v Avstriji, res interpretirali kot zaskrbljujoč in pravzaprav pozivamo tudi s temi rezultati sedaj politike, našo družbo, deželo Koroško, Republika Avstrija, da se te teme loti res tudi. Če si smem ta političen komentar dovoliti, sedaj pa imamo res znanstveno raziskavo, ki kaže tretjina avstrijskih mladih pravzaprav, oziroma če sem natančen, mladih na Koroškem, na Gradiščanskem in na Dunaju, to so pa prav te zvezne dežele, ki so manjšine, priznane in tudi stoletja prisotne, prav tu reprezentativno ta študija dokaže torej, da več kot tretjina ne ve nič in je prvič šele v sklopu te študije izvedla o narodnih skupnosti. To je zaskrbljujoče in škoda za našo družbo.
0: Nekatera vprašanja oziroma trditve v raziskavi so bile namenoma provokativne, med drugim tudi, da bi se moralo v avstrijskih šolah govoriti samo nemško. Delež vprašanih, ki se strinja s tem, je večji med fanti in sicer kar 58%. Med dekleti je takšnih 38%.
2: To je eno vprašanje, ki smo jo zavestno stavili tako provokativno, recimo, ampak je dejansko vprašanje, ki vedno spet, ki jo beremo v medijah, ki jo res politično debatirajo in določena stranka v Avstriji, če bom tako povedal, to tudi vedno spet zahteva, druge se potem branijo. In mi smo to tako stavili tudi, rezultati pa so, da se 48%, se pravi skoraj polovica, že s tem strinja, recimo bi se s tem strinjalo bolj ali manj, da pač se v avstrijskih šolah bi samo govorilo nemško, 52% pa jo zavrača bolj ali manj. Ne? Tako da je že se vidi ambivalenco tu. Pol je glede na to vprašanje. Ne? In seveda mi pa to recimo na naši pedagoški visoke šole že tematiziramo s študenti, študentkami, kajti je jezik res bistven del identitete človeka in kaj to pomeni za mladega, če za svoj materinski jezik, tu svoj drugi jezik, tudi če ni nemški, ne sme govoriti javno v šoli, v javnih prostorih, temveč ga more skrivati, nekako zatajiti. To je že kriza lahko in to res pravzaprav v znanstvenem področju to absolutno zavračamo. Družbeno se pa, na žalost, res vedno spet diskutira o tem, ne?
0: Z jezikom tesno povezano je tudi vprašanje o sosedih, ki bi si jih mladi Avstrijci želeli ali jih odklanjali.
2: In je tudi to zelo provokativno vprašanje bilo. Glasovalo se je, kako bi se ti zdelo, če bi sledeče skupine oseb, če sledeči ljudje bili tvoji sosedi. Družina beguncev iz Afganistana, družina judov, homoseksualen parček, avstrijska družina s 5 otroci ali pa tudi penzioniran parček. Ne? In je to zavestno provokativno vprašanje, smo tudi dolgo o tem diskutirali v našem timu znanstvenikov, znanstvenic, ali hočemo to sploh staviti, to vprašanje, ampak smo potem le stavili, ker v ozadju so pa določene dinamike, se pravi antisemitizem, strah pred tujcem, strah pred islamom, potem tudi zavračanje starosti oziroma starejših ljudi in seveda tudi homofobija in nas je to zanimala. In tu pravzaprav vidimo, mladi večini teh predstavljenim skupinam stoji indiferentno ali pozitivno nasproti, se pravi, nimajo eksplicitno izraženih sovraštev, ampak v ozadju se pa le vidi, 20-30% vseh mladih pa je le zavračalo vse skupine razen starejših. Videlo se tudi, da so fantje, mladi moški, bistveno bolj eksplicitni, kar se tiče zavračanja skupin.
0: Samo 7% mladih fantov bi si želelo za soseda homoseksualen par. Pri dekletih je bil ta delež 24%, še pojasnjuje dr. Daniel Vuti.
2: Pravzaprav to pomeni za nas, za pedagoško področje, da moramo pedagoško delati z mladimi fanti, z mladimi moški, kar se tiče stereotipov, kar se tiče predsotkov in tudi res, to so pomembne teme, ker so fanti res eksplicitno bolj poudarili nekako neko sovraštvo, stereotipe, predsotke. Ne?
0: Pri raziskavi o avtohtonih narodnih skupnostih, ki je potekala na avstrijskem Koroškem, Gradiščanskem in Dunaju, kot rečeno, več kot tretjina mladih oziroma kar 36% ni vedela za njihov obstoj. Tu pa razlik med spoloma v bistvu ni bilo.
2: Je pa le zanimivo, ker smo recimo relativno provokativno spraševali, ali narodne skupnosti, avtohtone narodne skupnosti, sploh pripadajo Avstriji, spadajo kar Avstrija. Ne? In je le 26%, ki se izrazito ne strinja s tem. Se pravi, ali nimajo pojma in zaradi tega rečejo, da ne spadajo kar Avstriji, ker so migranti, od, ne vem, ali pač enostavno imajo res tako odklonitveno držo. Ne? In tudi tu smo interpretirali, rabimo nujno recimo več informacij glede tega, da bi se družba pobrigala za te tematike. Ne?
0: Raziskava je tudi pokazala, da ima tretjina od več kot 5000 vprašanih stik z avtohtonimi manjšinami oziroma osebno pozna pripadnika ali pripadnico manjšine. Tretjina je odgovorila morda, tretjina pa stikov nima. In če je bilo med sodelujočimi 5% pripadnikov avtohtonih narodnih skupnosti, je zanimiv tudi podatek o izginjanju jezikov manjšin, torej tudi slovenščine. Dr. Daniel Vuti.
2: Jeziki manjšin, se pravi avtohtonih narodnih skupnosti, so le ti jeziki, ki so se najbolj izgubili v družinah, se pravi. Mlade smo spraševali, kakšne jezike so pa govorili starši ali stari starši še, vaši stari starši, starši, in vi ne več. In tu so slovenščina, gradiščanska hrvaščina, mađarščina, le ti jeziki, ki so se najbolj izgubili. In mladi so to res precej izrazito omenili v anketi tudi. Ne? Se pravi, spet en dodaten dokaz, da je res pravzaprav slabo zgleda družbeno za avtohtone manjšine.
0: In to je še en dokaz, da zakonodaja na področju zaščite narodnih skupnosti sprejeta pred pol stoletja ni učinkovita, dodaja raziskovalec dr. Vuti. Eno od vprašanj raziskavi je bilo povezano tudi z vidno dvojezičnostjo. Ali je javna vidnost, prisotnost dvojezičnosti pomembna za mlade? In podatki so pokazali polovično podporo.
2: Polovica od njih pa je res mnenja, da bi morali jeziki avtohtonih manjšin v Avstriji bolj prisotne videti. To je nekaj zanimivega, ne? Se pravi, so res zelo ali bolj tega mnenja, da bi res avtohtone skupnosti lahko bile bolj prisotne družbeno. In je zanimivo, se pravi, pravzaprav, tle ne moramo več govoriti o tem, da se res bojijo tega, kot je to v diskuziji bilo dolga leta vidno, a ne?
0: Če bi v izobraževalnem sistemu več pozornosti namenili medkulturni vzgoji, večjezičnosti in večkulturnosti, bi bili mladi bolj seznanjeni z obstojem narodnih skupnosti v Avstriji. Bilo bi tudi manj strahov glede priseljencev, je prepričan dr. Vuti.
2: Pravzaprav so to težave, ki so samo nastale, ker se ima Avstrija zdaj nekaj desetletij, recimo po nacizmu, kot enojezično nemško. Večjezičnost in medkulturnost sta čist porinjeni bili na rob. Samo zaradi tega imamo jo sploh zdaj takšno situacijo, da je nekaj novega, da zdaj migranti prihajajo z drugim jeziki, z medkulturnostjo. Če bi že prej priznali, da je že vedno bila večjezičnost prisotna, medkulturnost prisotna, bolj mora danes sploh ne bi imeli tak strahu pred tujci oziroma teh izzivov bi se lahko lotevali na konstruktivn način. Ne? In tudi te teme z mladimi v šolah, če nagovorimo manjšine, če učimo mlade o večjezičnosti na Gradiščanskem, na Dunaju, na Koroškem, potem enostavno dojemajo svojo lastno življenjske okolje, ki je večjezičnost kot nekaj samoumevnega in to postajajo teme, ki niso več samo ob robu, temveč v centru družbe. Po mojem bi to bili velike resurse za našo državo v smislu, ja, tu bi lahko nekaj nastalo konstruktivno.
0: Raziskava o odnosih in vrednotah mladih je v delu, ki se ukvarja z njihovim odnosom do avtohtonih narodnih skupnosti, lahko koristna tudi za same narodne skupnosti, torej tudi za koroške Slovence.
2: Želel bi si že bolj odprto razpravo, kako večjezičnost, dvojezičnost prezentiramo lahko kot nekaj zelo pozitivnega, kako slovenščino prezentiramo kot en jezik, ki se ga lahko nauči, a ne? In kako pridobivo nove govorce. A ne? Hkrati gre seveda tudi za to, kako krepimo jedro narodne skupnosti, kako krepimo tudi, da se jezik preda naprej iz generacijo v generacijo. In tu imamo ja to, ta izsledek študije, da imamo res velike težave pri tem, da se manjšinski jeziki, avtohtoni manjšinski jeziki, da imajo tu en problem pri predaji v družinah. In to pa hkrati pomeni res pravzaprav lahko v dveh generacijah že slabo zgleda. Ne? Pravzaprav je tu nuja res za narodno skupnost. Želel bi se pa tudi, da to ne ostanejo samo teme manjšine, temveč res družbe. In družba, večinoma nemško govoreča družba, naj tu prevzame tudi odgovornost za svoje manjšine. Zakon za narodnostne skupnosti naj bi se letos še noveliral, smiselno, lahko upamo, ne? Hkrati pa narodna skupnost, ja, vemo, da je o mnogih temah leta dolgo razpravljala, morda pa v tej študiji le najdemo druge teme, ki kažejo bolj v drugo.
0: O katerih velja recimo tudi razpravljati, ne?
2: Če slišimo, da 50% mladih pravzaprav nima več kaj proti vidi večjezičnosti, dvojezičnosti, ja, kje pa so iniciative, da bi res spravili manjšinski jezik bolj v centru družbe, vidno tudi linguistic landscape se to imenuje, se pravi jezikovno okolje, ki pa je večjezično jezikovno okolje. Ne? Ja, in konc konca je to tema, ki ne pride samo uprid slovenski manjšini, temveč celotni družbi, predvsem pa tudi tem, ja, več kot 3/4 mladim po Avstriji, po anketi, ki so rekli, njihovo okolje je večjezično, ne?
0: In prav podatek, da kar 3/4 mladih v Avstriji živi v večjezičnem okolju, 77% pa bi si takšno okolje želelo tudi za svoje otroke, je spodbuden, ugotavlja dr. Daniel Vuti. Študija o mladih je sicer končana, sledijo še natančnejše analize in primerjave podatkov, pravi nas sogovornik, profesor in raziskovalec na pedagoški visoki šoli v Celovcu. Živahno in v znamenju večkulturnosti pa bo njegovo delo tudi jeseni.

0: Tako Nikolaj Efendi v pesmi Domovina, mi ostajamo pri koroških Slovencih tudi v nadaljevanju.
1: Sotočja.
0: Dvojezična občina Železna Kapla je v sodelovanju z društvom A-Zone odprla dvojezični prostor spomina in transformacije z naslovom Transformator. Prenovljena najstarejša stavba v občini bo namenjena najrazličnejšim kulturnim projektom, razstavam in razpravam, ki bodo osvetljevali zgodovino in tudi konflikte tega dvojezičnega prostora. O tem se je Petra Kozgnamuš pogovarjala z vodjo projekta Zdravkom Haderlapom, ki med drugim opozarja na številne plati našega življenja.
2: Mi smo se tukaj zdaj nekako pridelali 10 okn v ta življenjski prostor, ki pozaprav, če vzameš vse okna skupaj, potem to je tudi to, kar človeka naredi v regiji ali pa v prostoru, v katerem živi. To se pravi, imamo zgodovinski prostor, potem imamo literarni, potem imamo delovni prostor, potem imamo prostor za turizm, potem imamo prostor za sosede, ki nas obdajajo, potem imamo prostor za pokrajino in življenje v tej pokrajini, kjer pravzaprav pride skozi te kmečki del tudi noter. In kar smo se osredotočili, Železna Kapla je bila zmeraj nekako center naše regije tukaj in Krapi so bili pa periferija. Ne? In s tem projektom prvič tudi speljemo te dve stori občini skupaj. Bivšo občino Belo in Železno Kaplo dobijo tudi eno skupno govorico kot tako. To se pravi, da iz tega srednjeročno bi lahko nastala ena kapoška kronika, ki vsebuje pravzaprav vse. Druga plat je tudi, da je to ena zelo informativna platforma tudi za turizem. In tretja plat je pa tudi izobraževalni prostor. To se pravi, da lahko šole povabimo sam in kjer se lahko tudi na tematsko osredotočeno, kaj se izberejo in se s tem lahko bavi, kako življenje funkcionira.
3: V spredju so tudi literarni teksti, hkrati preučevanje zgodovine. Nekako ste dejali, če ne poznaš svoje preteklosti, ne moreš delovati v sedanjosti in prihodnosti. In ta prostor je bil v preteklosti prežet tudi s konflikti, a ne, med slovensko narodno skupnostjo, večinskim prebivalstvom. Poleg tega v okolici živijo pomembni literarni ustvarjalci, Maja Haderlap, Florijan Lipuš in tako naprej. Kaj je treba v tem prostoru družbi transformirati, če izhajamo z naslova projekta, ko gre seveda za dvojezičnost in prihodnost te regije?
2: V bistvu je tako, da ne gradimo na novi identiteti, ali pa na neki identiteti. To sploh ne, temveč mi gradimo na tem, kar je. To se pravi, da se tudi zgodi, da imaš ti v enem dogodku imaš dve govorici. Ja? In tudi tiste dve govorici imata tudi prostor v tem, da stojita v kontekstu. Ja? To se pravi, da mi poskušamo samo to pobrati, kar ta regija je preko zadnjih par sto let vrgla ven in to na novo urednotiti.
3: Ampak ravno tukaj se je lani zgodila ta racija, ta incident na Peršmanovi domačiji na protifašističnem taboru mladih. Kako zdaj to postaviti tudi v nek kontekst prihodnosti v tem centru?
2: Jaz mislim, to tudi zraven spada. A so zdaj policije, a so zdaj ljudje, ki ne poznajo regijo. Tudi imamo domačini, ki gledajo samo zelo osko na regijo, kot take, v kateri živijo. To se pravi, to je ena platforma, ki spodbuja dialog. Ja, zato imamo tudi tale spremljevalni programi, imamo tele pogovore o mizi, tako kot pa je včasih bilo na gostilni, samo brez alkohola. In to se pravi, ki se ljudje srečavajo na različne tematiko in se o tem pogovarja, ne, kar je prej ni možno. Gre se za čist en stvaren dialog.
3: Kakšen program pripravljate v prihodnjih tednih in mesecih, kaj bo v spredju?
2: Mi imamo tukaj v okviru Transformatorja 19 različnih prireditev. Imamo tako imenovane pogovore pod lesnim stropom, tu z pilotnimi partnerji, ki smo jih vzeli iz občine, tu jih je 6 in vsak partner ima pravzaprav eno prireditev tukaj, eno diskuzijo, en pogovor o mizi In potem pa tudi vsak tih partnerjev razstavlja tudi in se lahko tudi sam sebe predstavlja, ali razstavlja tudi naprimer kot pa ja, kultura gostilno v preteklosti, da se malo zdaj pogleda. To se prav, in to traja zdaj do 17. oktobra letošnjega leta. Se pravi, vsak 14 dni imamo nekaj novega.
0: Tako vodja projekta Transformator, umetnik Zdravko Haderla. Že ta konec tedna pa bo zelo živahno tudi na drugem koncu avstrijske Koroške, na Zili. V četrtek bodo učenci ljudske šole iz Traje vasi predstavili projekt Spominčica, ki pripoveduje o pregonu koroških Slovencev. V petek zvečer bo v Šiši v Zahomcu domača lutkovna skupina Pikce Przili premierno uprizorila Piko Nogavičko. V soboto pa bo sledila še predstavitev filma Kozori spomin, ki med drugim razbija mit o neprizadetosti tretje generacije potomcev pregnanih koroških Slovencev.

0: To pa je bil oktet Suha tudi kot povabilo k sodelovanju na 33. mednarodnem čezmejnem vokalnem festivalu Suha, ki bo potekal 12. in 13. junija v Dravogradu in v Romarski cerkvi na Humcu pri Plibarku.
1: Sotočja.
0: Med Slovenci v Italiji je nad vse hvalevredno delo sklada Mitja Čuk z občin. Ustanova pomaga otrokom in mladostnikom potrebnim stalne ali začasne podpore, ki so v stiski, nudi obšolske dejavnosti, tečaje, svetovalnico za vzgojo, razvoj in družine, pa strokovna srečanja tudi različne tečaje za odrasle. Prav posebno poslanstvo pa izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega središča za mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami. Pred mikrofon smo povabili predsednico sklada Stanko Sosičuk. Povod za to pa je bil projekt Socialno spretni, ki se letos zaključuje in je nastal za mlade, ki se težko vključujejo v družbo. Sogovornica je Gabrielu Miliču najprej predstavila bogato delovanje krožka.
2: Res smo razvejani. Po tolikih letih, če pogledam nazaj, vidim, da smo postali kar delavni in smo poskrbeli za marsikatere potrebe tega našega področja. Najprej smo se ukvarjali samo z tistimi, ki so imeli probleme v šoli, težave, potem smo se ukvarjali s tistimi, ki niso poznali nekaterih, bi rekla, objektov, ki bi jim pomagali, zato smo jih mi usmerili. In zdaj pa imamo veliko, zelo dobro razvejanost z šolami. Tam organiziramo bodi si popoldanski pouk med šolskim letom, kjer nimajo celodnevnih šol. Potem poleti imamo poletne centre, pomagamo učencem z učnimi težavami, imamo individualne lekcije za razne predmete. Pomagamo družinam, ki so v stiski, to je problem, se je pokazal zelo velik, ko je bil COVID in nekatere družine, ki so delale predvsem turizmu, niso imele več dohodkov in takrat smo razdelili ogromno teh bonov za jestvine. In tudi drugače pomagamo družinam v stiski, če imajo recimo kakšne probleme s svojimi otroki, tudi psihičnega izvora, ne samo fizičnega.
3: Nadvse pomembno pa je tudi vzgojno-izobraževalno središče, namenjeno odraslim s posebnimi potrebami.
2: Pred 40 leti smo odprli vzgojno-zaposlitveni center na prošnjo takratnega psihologa Danila Sedmaka, ki je rekel, da te osebe, ki so odrasle prizadete in ki nimajo možnosti, da bi se vključile v delovno razmerje ali nadaljevale šolsko pot, nimajo predvsem za Slovence ni takega primernega prostora in tako smo mi potem organizirali ta center, ki ima danes 14 odraslih prizadetih, imamo vzgojitelje, imamo koordinatorja in mislim, da smo marsikatero družino s tem razbremenili, ker imeti prizadetega otroka v družini ni lahko.
3: V letošnjem letu se zaključuje tudi projekt Socialno spretni.
2: Zadnja naša pobuda se je začela pred 3 leti, ko smo odgovorili na nek natečaj z dežele in smo videli, da lahko vprašamo prispevke za organizirati primerne projekte za mladino. In potem smo pomislili, da obstajajo nekatere osebe, ki niso tako prizadete, da bi vključili vzgojno zaposlitvene centre, niti niso tako, bi rekli, sposobne, da bi nadaljevali študija ali pa se kakorkoli drugače razbremenili. In zato smo potem pomislili, da bi lahko za te organizirali projekt, ki cilj je bil, da jih privabimo iz družine in da jim ponudimo neke razvedrilne dejavnosti predvsem. No in potem smo ga imenovali socialabili, to pomeni socialno spretni, da bi socialno postali spretni, smo se potrudili in s pomočjo mojih vzgojiteljev, ki moram reči, da so se res primerno in zelo ravnodušno prijavili, da bodo ta projekt speljali. In tako so povabili nekatere osebe, ki so se vpisali v ta projekt, smo povabili, da so se družili v vikendih, v koncu tedna in so jih peljali ali na kakšne tekme, ali v kino, ali so šli na pico, ali so šli na izlet. Tako da so se potem počasi spoznali med seboj in ko se je prvo leto ta projekt končal, sem povabila vse starše, da bi zvedela, če je bil uspešen ali ne in so bili vsi strašno zadovoljni. In ko sem povedala, da nimam več prispevkov, so se ponudili, da bi sami krili del teh stroškov in tako smo tudi potem nadaljevali drugo leto. Letos je tretje leto in iz par ljudi, ki so se prvo leto dobivali stalno skupaj, je zdaj ta skupina narasla skoraj na 20 in kar je lepo, se med seboj tudi sami družijo.
3: Med mladimi, ki so se udeležili dejavnosti, je zacvetela tudi ljubezen.
2: Je nastala tudi majhna ljubezen med dvema in to smo spoznali, ko je na mama rekla, da je njen sin ni maral na noben način pusta, je sovražil maske in vse. In potem po enem letu, ko je prišel februar in je bil čas pustovanja, je rekel, mama, mi moraš pripraviti se šiti obleko. Ma kakšno obleko, sin se nisi nikoli ošemil. In on je rekel, ja, ma če greš ta Sara, potem ona bo se oblekla in če se ne oblečem, me ne bo sprijela in tako smo razumeli, da je nekaj med njima in to smo veseli. No in letos smo tudi ugotovili, da se tudi med sabo povabijo in tudi nekateri starši sodelujejo, tako da tudi oni organizirajo razne dejavnosti in mislim, da je to lahko rečem uspešna naša, kako bi rekla, ta dejavnost, da je uspešna, no.
3: Sklad Mitja Čuk sodeluje tudi z akterji na terenu, med drugim s šolami.
2: To je bila tudi šola. Jutri bomo imeli otvoritev razstave del srednje šole Srečko Kosoveli z občin. In to je bila daljši projekt, ki je slonel na pripovedovanju raznih pravljic in iz tega so potem dijaki, ki so jih poslušali, pripravili svoja dela in mislim, da tudi tisti projekt je uspel.
3: Pri projektu Socialno spretni pa so sodelovali tudi člani Slovenskega planinskega društva Trst, pravi predsednica sklada Mitja Čuk, Stanka Sosič.
2: Ja, tudi oni so nam priskočili na pomoč, ko je potrebno organizirati, bi rekla, dobre izlete, ker dobri izleti so potem tudi pozitivni, glede na to, da je naša populacija posebna. To moraš vsakega posebej spoznati, moraš nekako ga testirati, kakšne sposobnosti ima in potem na rezultatih potem lahko organiziraš razne dejavnosti, med drugim tudi izlete. Ker če nekdo, ki se slabo premika, ga ne bomo peljali na nanos. Ali pa tudi so ti člani planinskega društva, ki poznajo bolj ali manj lažne gorske poti, so nam izredno pomagali, da smo res lahko bili, bi rekla, mirni, no? Da smo lahko te naše posebne gojence, posebne osebe dali, bomo rekli, z zaupanjem nekomu, ki jih je potem vodil po naravi.
3: Pred nami je poletje, v katerem se bo sklad posvetil zlasti otrokom.
2: Seveda, to ga bomo organizirali 2 tedna v Zgodniku. Je zelo povpraševano, če bi naredili celo poletje, bi bilo dobrodošlo. Ampak veste, kje je problem? Nimamo osebja. Zelo težko zdaj zadnje čase dobimo pravo osebje pripravljeno za te dejavnosti, pa tudi v pošolskem pouku. Prav sedaj smo se pogovarjali, ker do konca junija naj bi potem že nastavili nekatere bi rekla, ideje za naslednja v sklopu šolskega leta oziroma od jeseni naprej. Ne? Tako. No, in smo se prav pogovarjali in moje tajnice so rekle, veš kaj, največji problem je zdaj dobiti pravo osebje, ker nekatere, ki so vodile to, te dejavnosti oziroma pošolski pouk in tako dalje, so končale, to so bile univerzitetne študentke, sedaj so končale univerzitetni študij in iščejo delo, zato niso več na razpolago. Smo pa na socialna omrežja dali oglas, da bi se, kdor hoče, lahko javil in prišel nam pomoč, kakor bi rekla začasni uslužbenec ali pa tudi kot prostovoljc.
3: Nedvomno se vzgojitelji pri skladu mestoma spopadajo tudi s težavami.
2: Predvsem takrat, ko imaš opravka z nekaterimi, bomo rekli, značilnostmi teh oseb, kot je na primer avtizem. Mi imamo v centru dva avtistična otroka, ki sta zelo posebna in če ne spoznaš, kaj jih moti, lahko postaneta zelo agresivna in to je tudi nevarno. Naprimer, imamo fanta, ki se ukvarja zelo rad z sudoku in dokler ne konča, ti ga ne smeš prekineti, ker enkrat je ena nova vzgojiteljica ga hotela, dej gremo domov, dej pospravi in mu je vzela z rok to revijo. In je postal tako agresiven, da je vzel celo stolico, da jo bo napadl. In potem smo mi potem vzgojitelji, ki so ga poznali, so ga pomirili in so ji potem tudi povedali. Ne? So rekli, glej, vsaka stvar, ki on začne, katerakoli je, moraš pustiti, da konča. No, to so recimo, to sem vam dala en primer, ampak takih primerov je precej. Tudi, ker lahko se povzročijo nesreče, ki jih ne moreš predvidevati. Imajo pa posledice slabe, ne?
3: Sicer pa ob koncu pogovora Stanka Sosičuk ni skrivala izrednega ponosa nad dosedanjim večdesetletnim delom.
2: Veste kaj, ko smo začeli, je bilo meni želja, da tudi če pomagam enemu, sem že dosegla svoj cilj. No, če se ozrem nazaj, mislim, da je bilo na naši poti ogromno ljudi, katerim smo priskočili na pomoč. Seveda vedno v sklopu vseh mojih sodelavcev, prijateljev in tudi podpornikov. Dobili smo neko dobro ime v naši družbi, kar ni lahko, ne? Ker se moraš obnašati lepo, da te potem ljudje spoštujejo. In mislim, da je sklad Mitja Čuk neka garancija za vse tiste, ki naj bi potrebovali katerokoli pomoč.
0: Tako je našemu tržaškemu sodelavcu Gabrielu Miliču pripovedovala predsednica sklada Mitja Čuk, Stanka Sosičuk. Od Slovencev v Furlaniji Julijski krajini pa se poslavljamo s tržaško popevko. Vrni se je naslov pesmi, besedilo je napisal Miroslav Košuta, v glasbi pa jo je Aleksander Vodopivec, izvedel pa miks orkester.

0: sotočja.
1: Od glasbe pa k literaturi. Bibliobus pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota zadnjih 25 let vozi knjige tudi med Slovence v porabju. Ob jubileju so v Monoštru odprli razstavo o njihovem delovanju in podelili priznanja bralcem slovenske bralne značke potujoče knjižnice. Več Vida Toš.
2: Bibliobus Murskosoboške knjižnice že četrt stoletja vozi knjige tudi Slovencem čez mejo z Madžarsko v porabje. Gre za eno prvih tovrstnih praks v Sloveniji, ki je knjižnično dejavnost razširila tudi v zamejstvo. Kot pojasnjuje vodja potujoče knjižnice Jana Balažic, so bili začetki vožnje bibliobusa v porabje povezani s poskusnimi vožnjami že na prelomu tisočletja.
3: Bibliobus začel leta 2000, poskusno voziti v porabje. Z letom 2001 pa se je porabska proga, tako imenovana porabska proga, uvedla kot redna proga soboškega bibliobusa.
2: Danes, kot pravi Jana, bibliobus v porabju redno obiskuje več krajev, pri čemer posebno pozornost namenjajo otrokom in mladim.
3: V porabju stojimo vsak drugi ponedeljek, se pravi na 14 dni. Sedaj imamo 5 rednih postajališč. Gornji Senik pri osnovni šoli, kjer nas obiskujejo tudi varovanci iz vrtca. Potem v Sakalovcih pri vrtcu, v Števanovcih pri osnovni šoli in pa v Monoštru 2 postajališči. Enkrat stojimo pri osnovni šoli, kjer nas obiskujejo tudi vrtec iz Monoštra in pa pri hotelu Lipa. To postajališče pa je predvsem namenjeno odraslim.
2: Kot dodaja, je bil obisk v preteklosti zelo velik. Nato je nekoliko upadel, v zadnjih letih pa znova raste. K temu je prispeval tudi projekt slovenske bralne značke potujoče knjižnice.
3: Na začetku je bil velik obisk, potem je nekako upadel, vendar s pomočjo vseh teh predstavništev, ki jih ima Slovenija v porabju, tudi z našim delovanjem se je ta obisk znova povečal, tako da moram povedati, da smo zadovoljni, je polno obiskano, vrtci, šole so polno obiskani. Je pa tudi res, da ko smo uvedli projekt Slovenska bralna značka potujoče knjižnice v porabju, se je povečalo tudi število odraslih uporabnikov in tudi pri tem projektu oziroma pri tej bralni znački se bralci oziroma udeleženci vsako leto povečujejo.
2: Bralna značka, kot še pojasnjuje Jana Balažic, poteka že več let in spodbuja branje v slovenskem jeziku med porabskimi Slovenci različnih generacij.
3: Bralno značko je uspešno upravilo v letošnjem letu 16 odraslih bralcev, kar je spet več, kot je bilo na začetku, ko smo začeli z 8. Bralna značka poteka od leta 2018. Ponudimo 10 knjig, potem bralci izberejo 3 po lastni želji in o tej knjigi potem tudi nekaj napišejo.
2: Pomemben del zgodbe bibliobusa pa so tudi njegovi začetki na terenu. Šofer bibliobusa Stanislav Petek se spominja, da je bila vožnja čez mejo v začetku precej bolj zapletena kot danes.
4: Ker v začetku nas Madžarska ni znala uvrstiti, kaj smo. In so potem nekako ene vrste transport in smo morali vedno pustiti tam seznam knjig, ki smo jih izposodili. In potem v začetke seveda, ko so še bili žepki in kartončki, vse je bilo to ročno pisanje, tako smo več kot eno uro pisali. Pozneje pa, da so prišli že računalniki, pa vse, pa printer in je bilo dosti lažje.
2: Kot dodaja Stanislav, je bil bibliobus zanimiv tudi za madžarsko lokalno prebivalstvo in za carinike.
4: V začetku smo šli čez na mejnem prehodu Hodoš. Je bila malo daljša pot, ker Martinje takrat še ni bilo mejni prehod odprto. So pa cariniki, predvsem mislim madžarski, je bilo za njih nekaj novega. So si pa že takrat izposojali slovarja. Tudi oni so si izposojali pri nas slovarja. Tak prva trasa je bila čez 150 km. Zdaj pa tja, pa, mislim, to je bilo pot tja pa nazaj. Zdaj pa napravimo 106 km.
2: Ob 25-letnici delovanja Bibliobusa v Porabju so v Monoštru pripravili tudi razstavo, ki prikazuje njegov razvoj.
3: Razstava prikazuje same začetke našega delovanja, začetke voženj, postajališča, na katerih stojimo oziroma smo stali v preteklosti, pa več ne stojimo. Naprimer pri vrtcu Dolni Senik, ko je bil vrtec ukinjen, smo pač bili prisiljeni ukiniti tudi postajališče. Prikazuje, kaj vse potujoča knjižnica, katere dejavnosti izvajamo v Porabju. To so razstave. Katere razstave smo pač predstavili v Porabju, so prikazane na razstavi, publikacije, ki so išle na temo potujoče knjižnice in njenega delovanja v Porabju. Otroci iz Gornjega Senika so za namen razstave narisali risbice, na katerih prikazujejo oziroma na svoj način razmišljajo, na kakšne načine vse se da brati, kje se lahko bere, po drevesi, v postelji, na plaži. In ob teh risbicah so tudi živali, s katerimi bi najraje prebirali knjige. In tudi te njihove risbice smo uvrstili na razstavo.
2: Danes je Bibliobus za Porabce predvsem prostor srečevanja s knjigo in slovenskim jezikom, poudarja Jana Baležic, ki izpostavlja tudi njegovo širšo kulturno vlogo. Kot še dodaja, razmišljajo tudi o prihodnjem razvoju in morebitni širitvi dejavnosti. Želijo si namreč, da bi Bibliobus v prihodnje vozil tudi med Slovence v Radgonski kot.

0: razstave nastalih del v galeriji Grajski vrt v Tolminu se je v petek končala 35. likovna kolonija za Slovence po svetu, znana tudi kot Atelje Most. Med 10 izbranimi umetnicami in umetniki je na mostu na Soči ustvarila tudi rojakinja z Reke, Željka Podobnik, večkrat nagrajena ljubiteljska slikarka. Likovnemu ustvarjanju se je posvetila v zadnjem desetletju in to po naporni karieri menedžerke. S članico slovenskega doma Bazovica, ki se je iz rodnega Zamosta po poroki preselila na Reko, se je pogovarjal Luka Bregar.
1: Gospa Željka Podobnik, kot sami pravite, ste rojeni skoraj neposredno na slovensko-hrvaški meji in to pomeni, da ste krasna mešanica vsega.
2: Resnica je. Tudi mi imamo tam govorico po domače, lokalno, katera je kombinacija slovenščine in hrvaščine.
1: S kom pa se pogovarjate v slovenščini? Imate koga?
2: Domačini. Sicer tam imam starino, mama in tata so umrli, in mi smo tudi dobra kombinacija, ker moj brat je v Kočevju, jaz pa na Reki. Smo tudi pomirili eno in drugo stran. Pomirili. In mene zelo uživam v lepoti kraja in imam neko svojo slikarsko misijo, da naredim autobiografijo Čopičem. Uh-huh. To se pravi, vsak motiv, vsaka slika je vezana na mojo mladost.
1: Kaj so vam najljubši motivi?
2: Voda, katera teče. Voda je zame življenje. Od ribičov do, ne vem, tišine iz mesta pridejo ljudi, da se počutijo bolj, da napolnijo baterije. A mene je življenje odpeljalo v Reki, kjer sem 40 let. To se pravi, da sem primorka goranskih korenin. In tudi zanimljivo, imam veliko slik morja. Maslina mi je trdo, da obstaneš, da se...
1: Ali oljka kot trdoživost?
2: Oljka, da, jaz znam po hrvaški oljka, ne? In jedrlica putuješ. To se pravi, da moraš imati umjetnik. Življenje je umjetnost. Da lahko živiš izazove življenjske, pređeš uspešno in tako.
1: Se pravi, da vse te izzive, svoje dognanja iz sebe lahko daš na platno.
2: A v Kupskoj dolini imam, jaz gledam s hrvaške strani na slovensko. Noben motiv ne more biti bez Slovenije.
1: Ker je to v vas?
2: To sem jaz, ne. To je to.
1: Gospa Podobnik, po izobrazbi ste ekonomistka, računovodstvo je vaše področje oziroma zavarovalništvo.
2: Financijer in računovodstvo.
1: Tako, zdaj pa se že skoraj desetletje aktivno ukvarjate z umetnostjo, poudarjava aktivno, ker ste ves čas ustvarjali. Kaj pa se je moralo točno spremeniti, da ste številke zamenjali za podobe?
2: A vešte kaj? Menedžersko. Top menedžersko življenje je zelo naporno. In moraš res plivati, da preživiš tudi domovinski rat in vse, kaj je zraven.
1: Domovinsko vojno.
2: Te so bile moje firme vezane za to. Ne? In prvi pogoj, ker imam tudi pripravništvo, sem naredila v Kočevju. Ne? Sem bila stipendista ene firme v Kočevju in sem prišla tam, a poročila sem se na Reko, pa sem se preselila na Reko. Želiš si ohraniti nekaj. Ohraniti.
1: Ujeti mogoče trenutek v času.
2: Tako je, da. Ker če napišeš, če fotografiraš, ti kar deneš v ladico, če pa nadiš sliko, ne, katera je polna močnih barv, katera je živa, te sprosti, zjutraj se zbudiš, pa pogledaš. Ne. To ne moreš deti v ladico, jo moraš nekam deti. In na taj način ohraniš neke stvari, katere so se porušile, ne? A na tvoji sliki so. Rada imam akril, akril na platno, sicer sem in suhi pastel in olovka, ugljen, ampak akril mi je zakon.
1: Nedavno ste praznovali svoj rojstni dan in kot sem videl, je na torti bila tudi barvna paleta.
2: Ja, to vsi me vejo.
1: Poznajo,
2: da, in vsi vejo, kaj me veseli in mi to poklanjajo.
1: Ko smo že pri praznovanju, nedavno ste bili v Italiji, v Firencah, v Milanu, prejeli ste posebno nagrado.
2: Sem preko

0: Facebooka spoznala Akustosa, kateri je zbral sliko in me povabil in sem bila tako v Firenci.
1: Odlično.
0: Sem tudi zbrana, ne, in med veliko umetnikov sem tudi jaz primila svečano nagrado, mednarodno umetniško nagrado Universal Genius, to je bilo v Milanu. Ampak kaj je najbolj pomembno, tam najdeš. Najdeš Slovenca, kateri deluje v Avstriji, kateri deluje v Franciji. In sem se spoznala z eno, pravi, ja drugič, ti moja Slovenka, prideš meni v Franciji, bomo skupaj naredile izvor.
1: Gospa Željka Podobnik, razstavljali ste v več krajih na Hrvaškem, v Bosni, ja, Hercegovini, na Mačarskem in v Sloveniji. Živite na reki, kot sva že omenila, kako živa je umetniška scena pri vas?
0: Veliko je zdaj, v zadnje čase, veliko se organizirajo delavnice slikarske, ker slika te sprosti, če imaš rad umetnost, če si jezen, če si srečen, boš naredil, ne vem, črn potez, če si jezen, ampak rdeč, ne vem kaj, ti pride v tistem času, če si pa vesel, je pa se razigrano, ne? Toliko, da je, mada sem dosta vezana i za zagrebačko sceno.
1: Še za konec, kaj vam pomenijo vezi s Slovenijo? Kako jih negujete kot umetnica, tista, ki spaja Slovenijo in Hrvaško?
0: Članica sem Slovenskog doma na reki, fini ljudi, ne. Zdaj sem se sicer uključila tudi fotografsko skupino. Zmerno hočeš nekaj novega probati, ne? Na liko na koloniji jaz jih imam rada. Rada imam, ker tu najdeš človeka, dušo, koja je podobna tebi. Ker če nekaj ne veš, prašaš, preneseš ti z dušje svojega kraja, podepatiraš, koliko je tu, koliko je tam, ali bomo to naredili, ne vem, akrilom, ali bomo kombinacijom. To me res veseli. A Soča mi je bila posebni izazov zbog Soče. Veliko sem putovala po Sloveniji zaradi službe u eks životu, ali u Soči nisam bila nikdar. Zdaj sam prvič i ne mi žao, super je.
2: Tako Željka Podobnik z Reke in ena izmed deseterice udeležencev 35. likovne kolonije na mostu na Soči, ki jo pripravlja Slovenska izseljenska matica. Dela nastala na tej koloniji bodo do konca meseca na ogled v Tolminski galeriji Grajski vrt. In z vabilom, ko gledo te razstave, tudi končujemo tokratno oddajo. Sotočja smo pripravili tehnik Liam Samsa in novinarji Petra Kos Gnamuš, Vida Toš, Gabriel Milič, Luka Bregar in Mataja Železnikar. Poslušajte nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa. Naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
3: Sotočja. To je Radio Koper.

0: O, divertissement. Très joli.
1: Večer z glasbo na Radio Koper. Izbor je pripravil Alen Poniš.

sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da s bluzom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On vztraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka, a nobena ni blues.

uplašeno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer. On je hodil okrog, kakor ranjena zver. Ona ga je prestrašeno vlekla nazaj. Bend je pospravil, ker je uspel. Kitarist je med strune alelujo razplel. Leonard Cohen je dober za take stvari. On je obstal, ker je pesem poznal. Naenkrat jo je ob sebi držal. En, dva, tri, en, dva, tri, je govoril na glas.

večnosti naproti. Sonce je vse, vse kar ostane tu. Sonce je vse.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tudi to noč z vami, Svit Dečman Stisavič. Razmere na Bližnjem vzhodu so se po krhkem premirju vnovič zaostrile. Iran in Izrael sta izvedla več silovitih medsebojnih napadov, v katerih so bile glavne tarče, petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Izrael je kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Evropska unija je Ukrajini izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki si jih je po mnenju Bruslja zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. V prihodnje bo Kijev prejel še več sredstev, saj je Mačarska po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. Porabili naj bi jih za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja ter za financiranje novih skupnih nabav. Rusija je Zahod obtožila vmešavanja v nedeljske volitve v Armeniji, na katerih je z obljubami o nadaljnem približevanju Evropski uniji in Združenim državam zmagal premije Nikol Pašinjan. Moskva meni, da so armenske oblasti ob tem pritiskale na opozicijo. Obtožbe na račun ruskega vmešavanja v volitve so že prej prihajale iz Evrope. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se prav zdaj nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dober cent, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 3,8 centa. Kurilno olje se je podražilo za dobre 4 cente na liter. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Obeležili smo državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki naj bi se po nekaterih virih rodil na včerajšnji dan leta 1508. Osrednja slovesnost je bila tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer je potekal tradicionalni recital literarnih nagrajencev minulega leta. Kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in avtor prvih dveh tiskanih knjig v slovenščini, je Trubar nesporna ključna osebnost slovenske zgodovine. Sledi šport in Gašper Ogrinc.
2: Slovenska športna plezalka Janja Garambret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sejuzu. Ta je ocenjena s težavnostjo 9B+, omenjeno smer pa je doslej uspelo preplezati le petim moškim. Janja Garambret je z omenjenim uspehom postala šele druga ženska, ki je uspelo preplezati celotno smer s to oceno. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027. Slovenci se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito v Mannheimu v skupini A borili proti finalistkama letošnjega prvenstva, Finski in Švici, ter proti reprezentancam Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev celjskega košarkarskega kluba. Kot so sporočili iz vrst državnih prvakinj, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državnih prvakinj in 4 pokalne lovorike. Danec Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Kolesar ekipe Uno X je bil del skupine 10 kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel v boju s tekmeci na razgibani trasi največ moči. Drugi je etapo končal Francoz Henri-François Renard-Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišje od Slovencev je končal Gal Glivar, ciljno črto je prečkal kot 32. Matej Mohorič pa je dirko končal na 36. mestu.
1: Še vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Najprej se bomo sprehodili skozi zgodovino ponarejanja denarja med znane slikarje, ki prerisujejo bankovce in anonimne kriminalne združbe s tiskarskimi stroji. Nas bo v oddaji Sledi časa pospremila Alja Zore. Po poročilih obenih boste spoznali Aleksandra Zalarja, ki je navdušen potnik in zato ima po upokojitvi veliko več časa, kot ga je imel kdaj prej. Sledil bo še četrtkov večer domačih pesmi in napeval. Vmes pa bo vaša družba glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Vučka.

0: Denar je od nekdaj prepleten in povezan z oblastjo. In večino človeške zgodovine so bili kralji, cesarji, kasneje pa države s svojimi centralnimi bankami, tisti, ki so strogo nadzorovali tiskanje ali kovanje denarja, nadzor nad izdelavo lastne valute pa še danes velja za enega od temeljev državne suverenosti. In vendar so se skozi zgodovino pojavljali posamezniki ali skupine, ki so, bodi si iz stiske ali uporništva, bodi si iz pohlepa, to pravico vzeli tudi v svoje roke. Prav o njih bomo govorili v tokratnih sledeh časa. Skozi zgodovino ponarejanja denarja nas bodo pospremili dr. Andrej Šemrov iz numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja Slovenije ter Urška Purk in Matko Mijoč iz muzeja in galerije Muza, kustosa tamkajšnje razstave Denar in kriminal, tekma brez konca. Preden se posvetimo zgodbam o pretanjenih kriminalcih, iznajdljivih slikarjih, naivnih šarlatanih in Robin Hoodovskih junakih ter celo o političnih in vojnih akterjih, ki so ponarejali denar, pa začenjamo z vprašanjem, kdaj se je ponarejanje denarja zgodovinsko sploh prvič pojavilo. In lahko bi rekli, da se je to zgodilo še preden smo sploh dobili denar, vsaj v obliki, kot ga poznamo danes, pripoveduje Urška Purk.
1: Ponarejanje denarja je ena taka dejavnost na drugi strani zakona, ki je z nami presenetljivo dolgo obdobje, v bistvu odkar ljudje najbrž obstajamo in smo se odločili za neke načine, sredstva, ki jih tretiramo kot denar. Ker denar, ki ga mi danes poznamo, ni nujno v bistvu denar, ki je bil ponarejen v preteklosti. To govorim zato, ker v bistvu naša forma denarja je torej kovanci in bankovci in to se ponareja, odkar imamo kovance. Bankovci pride nekoliko kasneje in ko pridejo, tudi to ponarejamo, seveda. Ampak ponarejalo se lahko že druge stvari, tako da moramo v bistvu čas zavrteti mnogo let nazaj.
0: Skozi zgodovino smo torej ljudje ponarejali prav vse, kar smo uporabljali kot menjalno sredstvo. Obstajajo na primer zapisi o tem, kako so Azteki ponarejali kakavova zrna, ki so jih uporabljali kot denar. Že za čas mnogo pred tem pa vemo, da so v Mezopotamiji ponarejali glinene ploščice z zapisi dolgov in pogodb. Na razširenost tovrstnih prevar pa ne nazadnje kažejo tudi najstarejši kazenski zakoniki, ki skoraj da brez izjeme vključujejo stroge kazni za ponarejevalce.
1: V bistvu najbolj znan je Hammurabi. Hammurabi je zakonik, pred njim so se sicer že drugi s tem ukvarjali, ampak on je en tistih, ki se je res usedel v zgodovini in je naredil stelo z zapisom, s klinopisom 282 zakonov in približno tretjina se ukvarja s neponarejanjem, ampak s bistvu prevarami. Torej ljudje že dolgo nazaj želimo prevarati sočloveka, ne vsi seveda, vedno je to ena taka majhna peščica in vedno najdemo nekoga, ki to poskuša zaščititi. Zdaj, če ste to počeli v Mezopotamiji, je pač bila najpogosteje za to predpis na smrt nakazan.
0: To za današnji pogled neverjetno strogo kaznovanje ponarejevalcev, ki ga je Hammurabijev zakonik uvedel v 18. stoletju pred našim štetjem, pa ni le kruto anomalija tistega časa, ampak je pravzaprav ustrajalo skozi večino naše nadaljne zgodovine. Kot pripoveduje Urška Purk, je bilo podobno v antiki, v času, ko smo kot denarno sredstvo prvič začeli uporabljati kovance.
1: Kazni v antiki so v bistvu nadaljevale to tradicijo že iz Mezopotamije in so bile po večini smrtne. Odvisno zdaj, kaj ste bili vi v družbi, ampak načeloma je bila smrtna kazen zakaj? Ker v bistvu ti imaš na kovancih podobo vladarjev, podobo cesarjev, podobo imenitnih mož običajno. In v bistvu s tem, ko ti si drzneš, zdaj spet poenostavljam, ampak če se ti drzneš ponarejati podobo nekega vladarja, si ga s tem tudi osebno razžalostil in užalil. In je v bistvu to nedopustno, tega se ne smeš iti. Ta je ena stvar, zakaj so bile take res izjemno stroge kazni. Recimo, kar je meni zanimivo pri Rimljanih, da si imel tri načine kaznovanja ponarejanja. Če si bil svoboden, sta dva sloja, imamo višji sloj pa nižji sloj. Če si bil višji sloj, so te izgnali na otok, če si bil nižji sloj, si pač imel prisilno delo v rudniku ali pa križanje, če si bil pa sužen, absolutna smrt. Teda se je prilagajalo tudi na to, kaj se ti bil v družbi. Potem je pa zanimivo, ker recimo v srednjem veku imamo pa tako, da se je doskrat kaznovalo ne samo v bistvu storilca, Kovača, se kar celo vas kaznovalo in so tudi rekli, bistvo, da bo še vas odplačevala za bistvo, neko soodgovornost za tega storilca.
0: Resnično okrutno kaznovanje ponarejanja denarja je seveda potrebno postaviti v kontekst tudi sicer zelo strogih kazni v naši preteklosti. In vendar so ponarejevalce prav posebej hudo preganjali. Tako ni nenavadno, da je Dante v svoji božanski komediji ponarejevalce denarja postavil celo v prav zadnji, najglobji jarek osmega kroga pekla, torej tik nad samo dno, kjer je uklenjen Lucifer, bolje od ponarejevalcev pa so jo odnesli celo nasilneži. In čeprav smo danes že daleč od smrtnih kazni, ponarejanje denarja še vedno velja za veliko hujše kriminalno dejanje, kot denimo kraja iste vsote. Zakaj so vsakokratne oblasti tako občutljive na ponarejanje svoje valute, razmišlja Andrej Šemrov.
2: Zato, ker je to napad na sistem. Ker to je napad na neko inštitucijo, se pravi inštitut države. In ko vi ogrožate državo, to je tako, kot če bi vi, bom rekel, eno vojsko poslali na to državo, isto je ogrožena. In tudi denar je nek napad na neko suverenost, ker denar je temelj suverenosti in gospodarske in ekonomske in politične. In s tem vi branite sistem.
0: Vse te hude kazni, ki so se omilile šele s splošnim ukinjanjem smrtnih kazni v Evropi, ki se je začelo v 18. stoletju, pa kot je videti, niso odvrnile ponarejevalcev od te večno prisotne obrti, razlaga Matko Mijoč.
3: Kljub temu, da je težka kazen, se pravi smrt, javna usmrtitev, kruta usmrtitev, nič se pravzaprav ne spremeni. Ljudje še kar ponarejajo in še kar nadaljuje z različnimi kaznivimi dejanji in v bistvu pravzaprav to nič kaj dosti ne vpliva.
0: Ponarejanje denarja je tako ostajalo stalnica človeške zgodovine, še bolj privlačno pa je postalo, ko smo začeli kot plačilno sredstvo uporabljati nelekovance, ki so z nami že nekje od 6. stoletja pred našim štetjem, ampak tudi bankovce, ki so jih že mnogo prej začeli koristiti Kitajci, v Evropi pa smo jim priča nekje od 17. in 18. stoletja naprej. Andrej Šemrov.
2: Čim so se številke pojavile na bankovcih kasneje, ne, je to pomenil še bolj razcvet, kot je bil. Če ste vi včasih mogli v preteklosti do nastanka, bom rekel, papirnatega denarja, ste vi mogli vsaj neki ali ulivati, ali kakorkoli, a ne, v kasnejšem času so bili, bom rekel, srebrniki so bili iz cina ali pa kositra, a ne, prej so bili bakreni pa posrebreni, pa različno pa se jih kovala, luliva, kukarkola, ne, bilo vse malo več dela. Tle ste pa vzeli pen papir, če karikirava zdajle zaradi lažjega računanja, 500 evrov stane 1 evro. Država da za tega 500 taka 1 evro. Splača se tiska denarja, to se pravi, to vejo tudi vsi, drugi, ne samo država.
0: Čeprav je bilo ponarejanje bankovcev potencialno še veliko bolj dobičkonosno kot ponarejanje kovancev, pa je moralo preteči še kar nekaj časa, preden so bili ponarejevalci zmožni tiskanja papirnatega denarja. Predtem pa je bilo potrebno seveda denar prerisati in to ročno. Tako pa ni nenavadno, da je tudi kar nekaj naših najbolj znanih ponarejevalcev pravzaprav zelo spretnih slikarjev ali risarjev. Eden najbolj izstopajočih v tem smislu je avtor znamenite oltarne slike Marije Pomagaj v Brezjah na Gorenjskem in tudi sicer poznan baročni slikar Leopold Lejer, ki se je v času ilirskih provinc na začetku 19. stoletja zaradi pomankanja naročil lotil ponarejanja bankovcev, za kar je bil pozneje skupaj z bratom tudi zaprt. Še bolj poznan pa nam je morda, vsaj po svojih delih, kartograf Ivan Selan, ki se je stoletje poznaje, že v času kraljevine Jugoslavije, ponarejanja lotil, ko je zaradi propadle hranilnice, ki se je izkazala za prevaro, izgubil vse svoje prihranke, s katerimi je hotel izplačati sestro in brata, da bi podedoval očetovo domačijo.
1: Njegovo sojenje, ki se potem prične, so spremljali trije takratni časopisi. Zelo natančno so to popisali, zelo je burilo duhove, sploh to, ker si je naredil tok denarja, kolikor ga je izgubil. Ne? In v bistvu mu je uspelo prepričati poroto in takrat ni obsojen. To govorimo o letu 1928. Potem, čez 4 leta pa je obsojen na 14 mesecev težke robije, ker je ponovno ponarejal denar, ampak njemu skrajšajo to težko robijo, torej to težko kazen, ki jo dobi iz 14 mesecev, ker ga v bistvu pride na radar beograjskemu kartografskemu centru, ki ga povabi, da ga izobrazijo za kartografa in mu tudi ponudijo službo potem, ampak on noče ostati v Beogradu ali pa noče se preseliti z družino v Beograd in potem se vrne in v bistvu res do smrti nadaljuje to delo, zelo strastno dela na področju kartografije in res vsi ti zemljevidi, ki smo jih imeli, če smo vsaj tista generacija, v osnovni šoli, ki smo še mogli odrolati zemljevide iz stene, a ne iz stropa, vso so njegovi izdelki. On je v bistvu ročno izrisal ogromno število zemljevidov za Slovenijo nasploh.
0: Ob takšnih zgodbah niti ni presenetljivo, da je bilo slovensko javno mnenje ponarejevalcem denarja velikokrat zelo naklonjeno. No, kljub simpatijam ljudi s Selanom pa verjetno pri Slovencih prav nihče ni sprožil večje fascinacije kot Selanov predhodnik Jožef Prelesnik, ki je deloval v drugi polovici 19. stoletja. Razlaga Urška Purk.
1: Pomagal je kmetoma ne, pred neizogibnim propadom in jim jih je reševal s ponarejenim denarjem pred propadom, ko niso mogli poplačati za svojo kmetijo in tako naprej mi to zgubili. Tako da v bistvu od Dolenske do Domžal pa še širše je reševal kmete. Predtem, da je on, v bistvu, če greš malo širše ga raziskovati, ni bil samo ponarevalec, imel malo težav z zakonom že prej, preden je celo šel že v vojsko, potem gre pa v vojsko, pa dezertira, pa je zaradi tega zaprt že na Aradu. V bistvu, tako, Prelesnik je veljal za eno tako zelo zanimivo figuro, ki je bil pač naskrižil zakonom, ampak na prijeten način, očitno je bil dovolj simpatičen, ker ja, je imel baje te kvalitete, da je bil prijetnega izgleda, da je bil zelo omikan, da se je znal lepo oblačiti, da se je lepo vedel, imel je vse zobe, to smo v zapisniku najdli v arhivu, kar je izjemno, izjemno pomembno, pač to je bilo takrat kvaliteta, majhne postave, izobražen, govoril je 3 jezike. To je v bistvu zelo pomembno, da se, kako se je on prezentiral. Obenem je bil tudi mojster, torej pobegal iz zapora, ker je pobegnil iz ogromnih zaporov, tudi Ljubljanskega gradu. Med drugim ga je celo pomilostil za nekaj let sam cesar, ko je bil na obisku v Sloveniji, no, takratnem ozemlju Slovenije. In časopisi so bili polni poročanja o njem. V bistvu bila ena taka senzacija. Dovolj je bil senzacija, da so se z njim ukvarjali tudi Trdina, Jurčič, Medved in tako naprej. Pisali so od igr do kratkih novel, zgodb, kjer so ga včasih omenili z besedo, včasih so mu so v bistvu pisali o njem, ampak so lik spremenili. Je pa res, da bil nauk tiste zgodbe zmeraj običajno v bistvu negativen, da to ni dobro, da se to počne. Medtem ko mediji niso bili tako ostri.
0: Ta Prelesnikov sloves pa je preživel tako dolgo, da o njem še Dolenjski list iz leta 1955, torej skoraj stoletje zatem, citira stare časopise in lahko takole beremo o ljudskem ponarejevalcu denarja.
4: Prelesnik je sedaj, tako piše časopisno poročilo, stalni predmet kmetskih razgovarjanj. Prideš kamorkoli v krčmo ali privatno hišo, vse ti bode pripovedovalo o Prelesniku. Pravljic nahajaš už toliko, da se kar čudiš, kako je mogel glasoviti Prelesnik, kmetski domišljiji tako zelo se prikupiti. Po ljudski sodbi je bil to prijazen, lep mož in je govoril nemški, italijanski, mađarski in španski. Kamorkoli je prišel niste čase kak tujec, so vaščani v njem takoj slutili Prelesnika, kaj ti govorilo se je, da se rad obleče zdaj v cigana, zdaj džentlmena, pa tudi v žensko. Ljudstvo je bilo Prelesniku naklonjeno. V prvi vrsti najbrž zato, ker je siromaku rad pomagal, poleg tega pa, ker je v njem videlo človeka, ki ga preganjajo, ker se je lotil proti volji gospoda izdelovati denar. Ker se mu je vrh tega tolikokrat posrečilo pobegniti, ni nič čudnega, če ga je ljudska lahkovernost napravila za pravega junaka s skoraj legendarnimi sposobnostmi.
0: Zgodba Prelesnika, ki je na Dolenjskem živa vse do danes, pa tudi zgodbe o Ivanu Selanu in slikarju Lejerju, torej zgodbe vseh teh ponarejevalcev denarja, za katere smo Slovenci velikokrat našli razumevanje ali jih imeli celo za svoje junake, pa je sčasoma nadomestil drugačen tip ponarejevalcev, opozarja Matko Mijoč.
3: Ful mi je zanimivo to, ker se je tokom v bistvu tega enoletnega raziskovanja razvilo, da prihajamo iz uglajenih gospodov, ne, ki so izobraženi, ki so prijetni, kateri v bistvu ljudje sprejmejo kot njihove Robin Hude. In potem se zgodi ta trenutek twist, ko pač te ljudje, ki so karizmatični, naenkrat postanejo počasi zlikovci, ne, in pride družina Potočnik. To je družina, ki je v bistvu, oni so bili dejansko prava taka ponarevalska družina od do. Vsi so bili zraven na nek ali drugačen način in ta kazniva dejanja počasi prerastejo iz tistih filmskih ponarevalcev, kjer imamo recimo Selana, ki je kartograf, v osnovi umetnik in lepo riše in je vse nekaj res posebnega. Pridemo malo bolj grobo. Grobi način izvajanja kaznivih dejanj. Če se ne motim, takrat so našli en zapisnik, kjer so Jurija ali Potočnika so lovili in so se streljali in je v bistvu v pokrajinskem arhivu Maribor so imeli v bistvu cel policija naredila skico, kako so se premikali po prostoru in takrat se prvi zazna ta moment streljanja in jaz, vsaj tako, ko jaz sem si v bistvu doživel, to je v bistvu ta prehod iz tiste romantike prišla zdaj malo več v stvarnost. Ne? In naenkrat se zgodi, da ta čar izgine.
1: V bistvu celo mediji začnejo pisati, da opeharijo najmanjšega človeka, da tisti, ki tu trpi, pravzaprav je mali človek. In tudi, kaj zasledim skozi v bistvu raziskovanje tega, če sploh se obrnemo recimo na to družino Potočnik, ki začnejo ponarejati še v bistvu v prejšnji vladavini, torej v Avstro-Ogrski. In ponarejajo najprej krone, začne se z očetom, ki vključi dva brata, kasneje v bistvu en izmed teh bratov po smrti očeta prevzame in to je Jurij Potočnik, ki je bil sicer kmetovalec, ampak se je priučil fotografije in poznavanja kemikalij, da je potem v bistvu do te mere lahko ponarejal naprej dinarje in pa tudi dolarje, ker je nekaj časa pobegnil v Ameriko in se pač tudi dolarjev naučil izgleda in ponarejanja. Da je lahko v bistvu ponaredil celo tako dobro, da je tudi vodni žik lahko poustvaril, da ga niso najganebi niti v Beogradu v bistvu uradnem uradu za prepoznavanje ponaredkov prepoznali. Ampak kaj je razlika pri Juriju in tej družini? Nikoli niso bili sami. Recimo, če bereš o Ivano Selano, je to počel popolnoma sam. Tudi Prelesnik naj bi to počel popolnoma sam. Tu pa je naenkrat v bistvu cela množica ljudi. Tu imamo ljudi, ki nakupujejo barve za njih, ljudi, ki jim pomagajo pri prostorih, kjer imajo tiskarne, ker tukaj zdaj preklopimo v bistvu na ponarejanje. Ne? Na drugi način in to je v bistvu s pomočjo fotografije pridemo potem do tiska. In do tiskalnih strojev, ki so lahko težki tudi do 500 kg, kot vemo za enega izmed njih. Kar je bilo meni fascinantno, koliko so mogli biti dobro organizirani, so se ti ponaredki potem istega tipa začeli pojavljati pa v Mariboru, pa na Ptuju, pa v Ljubljani. Ni bilo tako, in tiskali so pa v Radečah. Pa govorimo o času, ko v bistvu ni, da imaš hiter avtomobil pa mobitele.

0: Ponarejanje denarja pri nas tako v prvi polovici 20. stoletja tudi zaradi razvoja tehnologij, vsaj na najvišjem nivoju, počasi vedno bolj postaja stvar bolj ali manj organiziranih kriminalnih skupin in manj specifične življenjske zgodbe posameznika, ki se je iznajdljivo odzval na življenjsko stisko. Smo pa prav v tem času pri nas in v širšem evropskem prostoru priča še nekaterim velikim ponarejevalskim zgodbam čisto drugačnega tipa, nadaljuje Urška Purk.
1: Ponarejanje ni nujno samo za lastno pridobivanje denarja, individualno ali pa pač neka ponarejevalska družba, ampak je to lahko tretirano tudi kot orodje vojno ali pa celo vojno orožje neke vrste. In države se tega kar kmalo začnejo posluževati. Recimo najbolj tak lep primer iz naše razstave je 5 funtov, ki so jih ponarejali, v bistvu to je bila operacija Bernard, SS-ovski voditelj Bernard je vodil to operacijo med drugo svetovno vojno, nemški voditelj v nemških koncentracijskih taboriščih, kjer je iz taborišč pobral v bistvu najbolj sposobne risanja in tiskanja, koncentracijske zapornike, taboriščne zapornike, da so potem v bistvu producirali ponaredke 5 funtov, res v velikih masah in velikem številu, ki so imeli plan, da bojo to spustili v bistvu z letali nad Anglijo, da jo ne sposobijo še po tej plati. Torej ne samo, da pač imajo vojno z orožjem, ampak vojno v bistvu na način, da pač, če ti področiš hiperinflacijo, si zrušil ali pa vsaj zelo, zelo narušil državo. Tega niso uspeli z letalom narediti, so pa potem plačevali svoje špijone, sodelavce, da so vnašali denar v bistvu ta ponarejeni v obtok v Anglijo. Ali pa recimo druga stran, kjer pa recimo obiskovalci naši so vsi, o, bravo, bravo, Ljubljana pade po drugo svetovno vojno pod Italijo. In tako pride tudi k nam pač Banka d'Italia, ki to vodi, banke prevzame, ne, na ta način. In takrat so se spomnili v bistvu zelo dobro. Vlasto Kopač, ki je bil naš umetnik, ki sicer na koncu konča tudi v koncentracijskem taborišču in takrat velik opus naredi iz tega obdobja, je pomagal narediti matrico za ček za 1 milijon lir, za v bistvu kot Banka d'Italia, lepo ček za 1 milijon lir, ki so ga potem stiskali v tiskarni Tuma v Ljubljani in so potem to tudi vnovčili in so uporabili za protiokupacijsko gibanje. Torej, v bistvu jim je okupator plačal, da so se proti okupatorju borili.
0: Do konca druge svetovne vojne, torej lahko na naših in širših evropskih tleh, sledimo ponarejanju denarja tako med iznajdljivimi posamezniki, kot pri širše zasnovanih kriminalnih družbah, ter celo pri državnih ali drugih političnih ter vojnih akterjih. Vse te oblike ponarejanja pa lahko zasledimo tudi v času povojne socialistične Jugoslavije, kjer so se z manjšim politično-ekonomskim napadom soočili že zelo kmalo po vojni, ko je politična emigracija v Trstu, predvidoma s pomočjo Italije, v Jugoslavijo tihotapila ponarejene dinarske bankovce, pripoveduje Andrej Šemrov.
2: Te bankovce so pa v Trstu, potem pa uradno, da bi v Trstu ni točno znano, ampak vsi indici kaže na ta Trsta. Pa takratna jugoslovanska vlada obtožila kot te 3 frakcije, ki so bile potem po vojni tudi pobite, se pravi četnike, ustaše in pa zanimivo, da jih imenujejo pa domobrance kot belogardiste. Ne? Zakaj pa ta indic Trst? Zato, ker ne bi to preko svobodnega tržaškega ozemlja prihajalo, bodo rekel, na območje federativne Jugoslavije. To je tako imenovan ta ekonomski napad. Ne. To je par tisoč kosov. Ne. To je un poznano, kot je tak partizančok. Medaljončko noter, ne. To je en borc, skupaj bi star 90 let. Ta prva serija je bila zelo enostavna, te so te partizani, ne, ki je bila najprej tiskana tako v Sovjetski zvezi, potem pa kasneje v Beogradu, ne, po tudi z letnico 44, ne, to je pa prva povojna, še vojna emisija. To je bil dosti preprost bankovc, ki se ga je potem dal tudi potem z lahkoto ponarejati. Ne?
0: V še precej bolj zagonetni situaciji pa se je Jugoslavija znašla nekaj let zatem. Potem, ko se je leta 1948 zgodil razkol s Sovjetsko zvezo, so se namreč v Beogradu bali, da bi Sovjeti, ki so imeli vso potrebno opremo za tiskanje jugoslovanskih dinarjev, Jugoslavijo preplavili z njenimi lastnimi bankovci, zato so v Beogradu natisnili rezervno serijo.
2: Jugoslavija oziroma Topčider natisne zasilno emisijo bankovcev, ker je takrat Jugoslavija računala, da lahko Sovjetska zveza pošle v območje Jugoslavije ta iste bankovci, ki so bili takrat še v obtoku, ko je bila natisnjena ta tako imenovana Informbüro serija, ki nikoli ni potem prišla v obtok, zato ker Sovjetska zveza nikoli ni dotisnila teh bankovcev in jih poslala na območje Slovenije. Se pravi, ker vi, ko pa vi dotisnete, je pa to ekonomski napad in naredi celnost na inflacijo. A ne? Zato, ker pa če date potem to vložek noter, ki je ponarjen ali pa kakorkoli, ampak ta biti ne bi bil ponarjen, ampak bi bil z uradnimi klišeji celo narjen, a ne? Ker je Sovjetska zveza že jih imela te klišeje, a ne? Oziroma jih ima še, a ne? In bi takrat oni uradni denar dal noter, bi se nekrat rekel, če je bilo milijon bankovcev v obtoku, a ne? Bi se jih nekrat 5 milijonov pojavilo lahko. A ne? In potem bi s tem uničili ekonomijo določenega prostora. Za nekaj časa seveda.
0: No, ta isti bankovec s podobo partizana, ki so ga ponarejali antikomunistični jugoslovanski nasprotniki in za katerega so se Jugoslovani po sporu bali, da bi ga natisnila Sovjetska zveza, pa je seveda doživel tudi kakšne manjše in mnogo bolj nedolžne poizkuse ponarejanja.
2: Tak hecen primer je iz leta 1946, naprimer, ko je nek pastir na paši izpod plata naredil bankovce, mislim, kliše, no, mislim, da je naredil on 13 tisov ali nekaj tazga, to pač tam iz Slavonije, Slavonske Požege, iz okolice tam, je na paši to naredil in nekako tudi vtisnil to. Ni nič, a ne, bom rekel, to, verjetno, da je šel v trgovino ali pa kaj tazga, to je imel njegov namen. So ti manjši iz same nuja, ne, samega preživetja, ne, zabrali pa izboljšanje nekega ekonomskega statusa. Ni nekaj, da bo nekoga škodilo. Včasih je za zabavo, pa seveda, ko pride v kriminal, je pa čisti zaslužek. A ne? Pol ta večja, bom rekel tole, te večje združbe, ne, če se tako reče.
0: Kot še pripoveduje Šemrov, pa so bili za socialistično Jugoslavijo v resnici značilni prav ti majhni in razmeroma nedolžni ponaredki dinarja, medtem ko so večja ponarejanja naše takratne valute prihajala predvsem iz tujine.
2: Če gledamo to povojno Jugoslavijo, ni toliko teh izpostavljenih ponarjevalcev, so bom rekel, te minimalni. A ne? Če gledate, teh par let pa je fotokopiral, pa jih je 10 fotokopiral, pa jih je dal, razpečval, pa tako naprej. Imate določene te male ekscese, bom rekel, ki ne vplivajo na okolje, ampak vi jih samo zaznate kot motnjo. Potem imate pa seveda te močne, ki pa so se odkrivale preko Interpola. Tako imate vi, zanimivo, da je prvi tak večji udar je prihajal iz Francije. V 60-ih letih, konc 50-ih, 60-ih, tiskarna naredijo bankovce in to je pač s kriminalom povezano, a ne? Balkanska pot je vedno obstajala za druge stvari, a ne? In to se je plačevalo in pa Jugoslavija je bila zanimiva zaradi samega turizma, a ne? Turizem je bil tist, ki je, bom rekel, to in pa igralnice. A ne? To so, bom rekel, te take točke, granica seveda tudi turistično, a ne? Seveda privablja veliko ljudi in tam se veliko, še danes, a ne, imate vi v igralnicah, se ogromno ponaredkov unovčuje in preko tega vi, bom rekel, slušte. A ne? Ampak to ni bil ne ekonomski napad, to je bilo pač, bom rekel, zgolj kriminalno. A ne? Tako da se pravim, a ne? Pa zanimivo, Frankfurt, München, to so te, pa na koncu, bom rekel proti koncu, je pa Milano tist glavni, ki je oskrboval Jugoslavijo s ponaredki. Ja. Tako da to se je malo tako selilo, levo, desno. Ja. To so se dogajali do leta 90, v bistvu. Tako so ti močni, vsake tok časa ima ti tak močen udar noter. Ne? Se pa se v mesti seveda spet malo pojavi tako nekaj mečkega, ampak ti ima pet takih močnejših, večjih zaznav, pa tudi pa so odkrili tiskarno, ne? Preko Interpola, ki je tudi tako vse povezano, ker vi greste, ne? Se vi lahko ste tudi menali dinarje v Nemčiji, ne? za marke, pa ste že tam določeno število spravili v promet, ni bilo treba spraviti do Jugoslavije, ne? No, ampak imate vi te, bom rekel, tekste, sem mislim, da na zadnje so te tata velike, tako je bil Tesla gor, ne, 500 dinarjev, so dobile ene Avstrice, ki so hoteli razpečvati to, ne. Je pa zanimivo, da v 80-ih letih je celo guverner Banke Jugoslavije, ne, Narodne banke Jugoslavije, rekel, da za dva bankovca, da te dva sta pa enostavna za ponarejati. Tak primer poznamo mi v Združenih državah Amerike. Dolar je bil do pred kratkim čisto enostavno, imel zelo malo zaščit gor, ker je bil, bom rekel, narejen pred toliko in toliko leti in so tega kar držali naprej z istimi zaščitami in tako naprej. Je bil relativno enostavno ga ponarediti.

0: Če je bilo tako veliko bankovcev tistega časa relativno enostavno ponarediti, pa ni presenetljivo, da na to niso bile imune niti valute, ki smo jih Slovenci začeli uporabljati po osamosvojitvi in razpadu Jugoslavije. Nasprotno, že naš prvi denar iz zasilne serije, ki jo danes ponavadi imenujemo kar bonska serija, je bil ponarejen praktično takoj, razlagata Urška Purk in Andrej Šemrov.
1: Drugače je zelo kvalitetno natisnjeno, to je v bistvu zelo dober denar, dober papir, ampak vseeno se ga je dalo resnično zelo, zelo, zelo dobro tudi ponarejati. In prestregli so na mej s Hrvaško ogromne količine vrednostnih bonov, ki so bili namenjeni seveda za Slovenijo v obtok. In takrat je v bistvu bilo jasno, da s tem se lahko bi zamajalo marsikaj, če bi se to dejansko unovčilo, pa se ni.
2: Potem tudi v Ljubljani so najdeli eno tiskarno, ki so pa, ampak je naj bi policija 5 minut predčasno vdrla v tiskarno in je bila natisnjena samo ena stran. In potem je bilo rečeno, da to so pač blokci z, če imate vi, se obstajajo blokci, bom rekel, ki je marka gor, pa ampak je marka taka, ne, ni bilo ena. In je bilo potem, bom rekel, to opredeljeno kot nekaznivo dejanje.
0: Ob vsem tem pa je verjetno najbolj presenetljivo, kako hitro so se ponarejevalci odzvali na novo valuto. Martko Mijoč in Andrej Šemrov.
3: Ne zapravim, Mijoč, mi imamo te bone eno leto, ampak od emisije do ponarejene je nič časa. Ne, kako to hitro poteka, ni to zdaj nekaj, da bo trajalo. Ne, ampak ne, mi smo danes smo izdali, jutri ima že na trgu ponaredke.
2: Podarejanje, ko se vi nekaj zmislite, je podarejanje že korak naprej. Ne? Se pravi, ko se te vi odločili za nov denar, bodo že ponarevalci vedeli, že bodo že začeli razmišljati, kako bodo naredili to, a ne, da bodo šli v upadali v sistem.
0: Pritisk ponarejanja pa seveda zahteva tudi odzive držav, ki svoj denar nenehno izboljšujejo in mu dodajajo varnostne elemente. Kot pripoveduje Urška Purk, so tudi najdeni ponaredki naše prve začasne emisije tako imenovanih bonov povzročili preplah in pospešili prehod na bolj varno natisnjen tolar, kar pa je prineslo nekatere nove težave.
1: In zato se je pohitrilo v bistvu postopek naročila izdelave denarja naše naslednje valute tolarja, naslednje leto, torej 1992, ki ga pa damo tiskati v tujino in tokrat ga damo tiskati v Anglijo. In dobimo v bistvu vse vrednosti, leta 93 dobimo pa še Cankarja, torej 10 tisočaka. In ravno to, da je prišlo tako malo z zamikom vse skupaj, pa v 3 letih smo zamenjali torej kar velik denarja, mislim ne popolnoma, ampak še 10 tisočak na koncu, to ful omogoči to, da v bistvu ljudje ne poznajo valute mogoče dovolj dobro in da so se lahko recimo na dobudni mladeniči lotili, takrat pa so imeli že nekateri barvne printerje doma ponarejanja tudi 10 tisočakov, ne, recimo, in so jih pač doma tiskali. Pa dali v obtok nekaj časa jim je šlo, pa so jih pa dobili, ne? Ker je pač vseeno bila razlika zelo, zelo, zelo konkretna. Če pač gledamo tolarje, prvič so tolari po velikosti različni, tudi ni navaden papir, imajo že zaščite tudi v srebrnimi elementi, vodnim žigom, reliefnimi elementi in tako naprej. In v bistvu vse, kar so bili pa ponaredki, ki jih smo imamo recimo tudi na razstavi iz tega obdobja, pa ki smo jih dobili iz Muzeja slovenske policije, pa od privatnih zbirateljev in tako naprej, ti ponaredki so res slabi, so res tako navaden papir, eno zelo pač enodimenzionalni tisk in tako naprej. So spran po možnosti. Dostkrat je tudi način teh, ki vnašajo denar v obtok, to bil, sploh recimo pri teh tolarjih ali pa vrednostnih bonih, da so jih namenoma mal sprali ali pa mal po žepih, pa mal mečkali, da denar zgleda tako rabljen, da imaš občutek, ja, ta je šel že čez to krok, ta je čisto redo. Da sploh ne podvomiš. Nasplošno se pa zanašajo na to, da ljudje ne poznamo dobro svojega denarja, no, čist tak, da ne gledamo, kaj damo v denarnico. Sploh danes, kaj ogromno ljudi plačuje, bolj kot ne s kartico.
0: In res je včasih kar presenetljivo, kaj vse je mogoče spraviti v promet. Razlagata tudi Andrej Šemrov in Matko Mijoč.
2: Naš dom je bila na revija. No in potem so 70-ih dali eno tak. Na banko se sicer piše tako velik kvadrat, jak piše naš dom gor. Ne? To je bil tak deč, ki je gor za 100 dinarjev, kip izpred skupščine Miograjske. No, s tistim so oni kupvali. So ga tako zvil, a ne prišel na trg. Se je ona videla sam tista rdeč, ta prvi del pa vzela. Bilo v toku. Pa ni ponaredek, tudi papir je, karton slast, ne, tako bilo, debel vse. To je šlo, so plačvali. Ta človeška iznadljiva, se je tukaj imate tola tolari, ne, te, ko je bila ta zasilna serija, ne, ta prva. 10 pa 1000 tolarjev ima ta relativno enako baro, če ne slok, tukaj, a ne. No, je vzel 10, pa še 2 iz 2 desetakov je zrezal nuli, pa gor pripadil. To je pa 1000. Se pravim, to je iznadljivost, ne poznam ja.
3: Sploh ni važno, kako slab je ponaredek, no? Ker pač so tudi ponaredki za 600 evrov, ker v bistvu pač bankovec sploh ne obstaja, ampak naslovnik, ki je prejemnik tega bankovca, dovolj zadostuje njegovo neznanje. Ne? In če zdaj govorimo o sodobnem času, ko pa je vsem jasno, da pač 600 evrski bankovec ne obstaja, še vedno se ga lahko vnoči v tistih časih, pa ljudje niso poznali, ne? In so lahko vsak bankovec, za katerega že to, da je bil bankovec, je avtomatično po moje, tako ko sem jaz zaznal, veljalo, da to je legitimno. Ne? Se pravi, ok, to je v redu. Ne? Kar se tiče pa tistih 10 tisočakov, ki so jih printali, to danes ni možno več. Ne? Se pravi, to je ne možno narediti. Če ti hočeš recimo printati sliko bankovca, evropskega bankovca, katerega koli, ti v bistvu sama programska oprema onemogoči.
0: Kljub vsem tem varnostnim ukrepom, pa tudi evro, kot sicer močno zavarovana valuta, ni varen pred ponaredbami, ki pa so na tej točki le stežka plod posameznikove ustvarjalnosti, ampak so predvsem delo organiziranih kriminalnih združb, ki lažne bankovce celo prodajajo na temnem spletu. Kljub temu, da je dobre ponaredke danes izjemno težko narediti, pa jih nikakor ni malo, pripoveduje Andrej Šemrov.
2: Danes se evro ni imun na to. Ne? Določeni podatki so zelo, zelo, zelo zaskrbljujoči. Ja,
0: ob vsem tem pa je jasno, da se danes, ko se naše transakcije vse bolj selijo na splet, tja seli tudi finančni kriminal. Tako da se fizično ponarejanje bankovcev vendarle na nek način umika digitalnim prevaram, poudarjata Matko Mijoč in Urška Purk.
3: Ni več donosa. Pač teh ponaredkov je toliko malo v primerjavi z, mislim, z digitalnim kriminalom, da je to razmerje, ne vem, 1 proti 1000 ali pa milijon.
1: Ja, lahko povemo statistiko za danes, recimo število ponaredkov najdenih v obtoku v Sloveniji, evrskih v lanskem letu je bilo okrog 140 tisoč evrov. Če pa pogledamo samo za protiotež kiberkriminal pri nas, torej koliko je bilo prijavljene škode v letu 2025 policiji, je 40,6 milijona evrov.

Kljub selitvi finančnih prevar na splet pa smo lahko gotovi. Vse do tedaj, ko bomo ljudje uporabljali materialni denar, bo ta dobival tudi svoje ponaredke. Za njimi pa bodo stale takšne ali drugačne zgodbe o človeški stiski ali pohlepu, igrivi objestnosti ali preračunljivi brezobzirnosti. Nekaj smo jih predstavili tudi v tokratnih sledeh časa. Gostje so bili dr. Andrej Šemrov iz numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja Slovenije ter Urška Purk in Matko Mijoč iz muzeja in galerije Muza. Glasbo je izbral Rudi Pančur, odlomka iz časopisov je bral Matej Rus, za zvok je skrbel Gašper Loborec, oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani Prvega ali med podcasti, sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Izraelski napadi na Iran so odvrnili Islamsko republiko od nadaljnjih napadov, zato so vojaške operacije med stranima za zdaj prekinjene, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove napade Teherana odločno odzval, kar je v telefonskem pogovoru povedal tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Ob tem je Netanjahu dejal, da sta Iran in šiitsko gibanje Hezbolah šibkejša kot kdaj prej. Razmere na Bližnjem vzhodu so bile tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kallas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Pogovori so po njenih besedah nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino. Dela na primorske avtocesti pri Postojni od sinoči izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografij v francoskem Sejuzu. Ta je ocenjena s težavnostjo 9B+, omenjeno smer pa je doslej uspelo preplezati le petim moškim. Vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Aleksander Zalar je navdušen popotnik in zato ima po upokojitvi veliko več časa, kot ga je imel kdaj prej. Ne spomni se, kdaj se je upokojil ali pa želi to obdržati zase. Toda vsekakor si najbrž pred desetletji tudi sam ni predstavljal, da bo pri 90 letih potoval po Afganistanu. Tudi sicer ga privlačijo tako imenovane eksotične destinacije, ki ne pokajo poševih zaradi množičnega turizma. Aleksander Zalar s takim navdušenjem pripoveduje o svojih potovanjih, da ga ne utegnemo spraševati o receptu za dolgoživost, energijo in pogum, da se v letih, ko se mnogi njegovi vrstniki ukvarjajo z bolečinami v sklepih in drugimi kroničnimi težavami, odpravi na celo nekoliko nevarnejše poti kot običajni turisti. Seboj redno jemlje tudi kamero in s poti po Afganistanu je lani oktobra posnel kar 2 filma. Kako tudi ne bi izkoristil priložnosti. Skupina sopotnikov je bil namreč prvi turist v Afganistanu po 40 letih zaprtja države. Pred mikrofon ga je povabila Cirila Štuber.
2: Aleksander Zalar, pozdravljeni v oddaji Storš na prvem programu Radija Slovenija. Zelo radi potujete, odkar ste se upokojili.
3: Tudi prej sem se jaz udeležil raznih potovanj. Ne. Pravzaprav prvo moje potovanje, če rečemo tako, je bilo v Nemčijo. In sicer z mojim prijateljem so se zmenila, on je namreč znal angleške, pa nemšk, ne, pravzaprav obratno je bilo, no. In takrat je bilo treba imeti garancijsko pismo, če si hotel jeti v Nemčijo. Vendar smo mi to malo obšli na ta način, da sem se jaz prijavil in on tudi za mednarodni tabor v Bad Niederbrezigu, to je med Bonom in Koblencem ob Parenu. Je bilo čudovito, vendar pa stvar je v tem bila, da on ni dubil, to je bilo takrat po prostem preudarku, se je rekel, ni bilo možen dobiti vize drugače, kot kar čez pač njihove operativne zadeve, ne, po katerih so oni to določali, on ni dubil, jaz sem pa dubil. Potem je nastal velik problem, sem rekel, ne znam jaz nemški, jaz sem se pač na tebe zanašal, ne, da bova pač skupaj potovala, ti oznal nemški, pa malo angliš, pa bo šlo, ne. No, skratka, jaz sem se potem odločil in sam šel v ta Bad Niederbrezig. To je bil mednarodni kamp, kjer so študenti pač se zbirali iz celega sveta in vsak večer je imel eden pač predstavil svojo državo in tako sem jaz spoznal tudi nekega Srba, ki sem mu rekel, a ti lahko meni napišeš v nemščini, seveda, da sem jaz že v Nemčiji, da drugič ne rabim dobeno garancijsko pismo, da mi kdo da in pa tretjič, da lahko pridem, kadar želijo. No. No in tako sem jaz prišel, potem je prišlo tudi pismo nazaj in dejansko sem se jaz pojavil v Esnu, Esen Kupfedrej, to je bilo področje, kjer so bili največji nemški rudniki, kjer je slonela vsa industrija na premogu takrat in seveda med vojno so Angleži bombardirali to področje in dejansko te rudniki so bili med seboj povezan pod zemljo. Tako da, če je v enem rudniku ne bilo možno izid, ker je pač bilo bombardirano zgoraj, so šli v rovih naprej in to je bilo 50-60 kilometrov dolgo področje in široko. In kjer sem jaz mogel narediti, če sem hotel biti v rudnik, tudi tako, kar je verjetno pri nas tudi, ne, tle nisem bil rudar, jaz sem drugače diplomiran pravnik, ne, sem mogel narediti izpit iz nemščine. Jaz sem rekel, ja, pa kako bom jaz naredil izpit iz nemščine, če pa ne znam nemšk, ne, par besed, ne. No, pa sem pa enega dubil, tam, ki je znal mehen srbsk in je rekel, veš kaj, to ni noben problem, te bom jaz naučil, še celo noč imaš čas in se nauč, to je en rudarski inženir, ki tam ima razporejene vsa orodja, ki se uporabljajo v rudniku in te bom naučil imena, ti boš sam od prve do zadnjega boš zdiktiral tista imena in boš naredil izpit. No, sem rekel, to pa bi šlo, ne, mogoče, pa poskusimo srečo. In res, jaz sem prišel, ke, sem lepo pozdravil, odkoliko sem me naučil in potem je rekel, kar izvolite, kele, in mi povejte te številke, ne, se jaz ga nisem dobro razumel, ne, ampak sem vedel, kam je razlaga, ne, potem. In jaz sem začel govoriti vse krasen bilo, dokler ni en telefon bil. In on gre k telefonu in nekaj se pogovarja. In potem pride do mene in mi nekaj govori. Jaz sploh nisem vedel, kaj mi govori, ne. Sem rekel, excuse, don't understand you. Angleščini sem pač povedal. In potem je on rekel, ja, pa kaj pa ste vi? Ja, sem rekel, jaz sem študent Jura. In potem je rekel, ja, v redu, veste kaj, iz kjerega kraja pa ste, sem rekel, iz Ljubljane, Slovenija. Ja, ja, se bil jaz tam v Dubrovniku, veste, pa sem se jaz vračal krasni kraji in tako naprej, veste kaj, no, da skrajšam, vi si se nemško znate, ne, to je jasno, ne, tle, ampak se boste znajdu, pa boste hiter, veste kaj, se tle je zato, ker dobimo primitivce, ljudi, ki ne znajo, da na desno, na levo hitijo, če je kakšen na uzbu, na kakšna pač nesreča ali pa nevarnost, ne, tukaj, no. Tako, ja. Tako, da...
2: To je bilo pred davnimi leti.
3: Ja, pred davnimi, no, ampak to je bilo moje prvo potovanje. Potem sem pa jaz potoval tudi za eno določeno skupino, ki se je razlikovala od turistične agencije, ki se raven tako ukvarja za to problematiko, v tem, da smo mi šli samo enkrat, turistična agencija pa določeno destinacijo obdela, se dogovori in potem pa na no pač večkrat grejo pač te skupine.
2: Ne? In zadnje čase vas zanimajo eksotične države, tiste, ki niso na seznamu turistov, običajnih turistov, recimo Severna Koreja, Mali, Iran, tu povsod ste bili.
3: Ja, veste kaj, ja. No, to so bili kraje Irian Jaya, recimo, to je del Papue Nove Gvineje. Pozaprav, to je drugi največji otok na svetu. Prva je Grenlandija, druga je pa ta Nova Gvineja. Ne? Ampak ta je razdeljen otok na dva dela. En del je Papua Nova Gvineja, to je samostojna država, ki dejansko sem tudi tam bil. Ne? To drugi del je pa Irian Jaya, to je pa del, ki je bil nizozemski, no, ampak je potem pod Indonezijo prišel in dolgo let ni bil raziskan. Potem se je pa zgodil, ko je svet zvedel pravzaprav v bistvu za no. Ne? In sicer na podlagi tega, ker med vojno 43 ali 44 leta je zašlo neko ameriško letalo, ki so ga izvidniško, ki je hotel obdelovati to obalo, ki so jo zazeli Japonci in seveda dvoje japonskih letal je to zasledovalo in ga je tudi raketiralo. In ta se je rešil v oblake in potem, ampak je istočasno gotovo, da mu je rezervoar prebila krogla. In je rekel, zdaj se moram spustiti pod to oblačnost in videti, kje bi pristal, ker to je naša edina rešitev zdaj. In on je zagledal spod eno dolino, vameno, oziroma no, področje, kjer se je letalo spustilo. No, in za tem letalom po koncu vojne se je zgubila vsaka sled. Nihče ni vedel za to letalo. In potem je tam radiotelegrafist tega letala, je čez leta to napravo, ki je imel v sposobu in je sporočil, da so živi. In takrat je bilo to največja zanimivost svetovnih časopisov. Vsi so govorili o tej dolini, kjer se je to letalo sicer razbilo, ne, ampak so se rešili določeni ljudje, ki so bili v njem. Ne. In tako je zaslovela ta dolina Beljem, se reče, ki ima glavno mesto Vameno. To področje je spadalo potem kasneje pod Indonezijo in je živelo pleme Danov. Dani so bili pa na stopni kamene dobe. V bistvu do takrat niso videli belega človeka, ki jim je pa tudi smrdel. In tam so bili misionarji anglikanske cerkve, ki so jih naučili angleščino. In oni so bili prvi naši vodiči, ki so nas vodili po teh krajih. Tam je plemenska ureditev in mrtvega vladarja oziroma starešino plemena dajo v dimnik, ga presušijo in se z njim ga dajo iz dimnika ven, ko je kakšen posvet in se potem o življenju in smrti in o borbi za sosedi in to vse pogovarjamo in ima mrtvi vladar enako pravico glasovanja kot on. Sicer to urejuje vrač, ki je poleg poglavar drugi najvišji predstavnik tega plemena.
2: In vaše zadnje potovanje, najnovejše potovanje je bil pa Afganistan. A ste bili leta 2025, oktobra 2025, ja. Prvi turisti v Afganistanu?
3: Ja. Veste kaj, po 40 letih, prej je bilo približno 45 tisoč ljudi, je obiskoval Afganistan zaradi dveh kipov Bude, največji kip na svetu v kamniti obliki in še drug nekoliko manjši, to je v Bamjanu, središču budizma, ki je obvladal kompletni Afganistan in to pred 6. stoletjem. V 6. stoletju so prišli islamisti in so pač novo vero razširili in sicer tako, da je Afganistan postal celo izhodišče islamske vere tudi za okolico, za druge države.
2: Ampak teh dveh kipov Bude, eden je bil visok 55 metrov, eden pa 38, v Bamjanu ni več, a ne?
3: Ja, seveda je 2001. leta, to je bilo konec prve talibanske države in to je tudi zelo zanimiv datum, ker večkrat nastaja vprašanje, zakaj je Mullah Omar, vrhovni poveljnik talibanov, dal razstreliti oba Budina kipa. Ljudje so mislili, da so to vahabistična načela islama, ki dosledno hočejo urediti to zadevo, vendar to ni res, ker, kot sem povedal, že od 6. stoletja naprej so bili islamisti in je kip stal, ne glede na to, ki se je res spreminjal se je iz, recimo, verskega objekta v čist družbeni objekt, ker če vi pogledate stare tele vodiče Afganistana, pred 40 leti, sta te dva kipa kot osnova, kot recimo Eiffelov stolp v Parizu, ki oznanja tudi državo, predvsem pa mesto Pariz, ne? Kot tak.
2: Kot znamenitost.
3: Ja, kot znamenitost.
2: Ki privlači turiste.
3: No, ampak jaz mislim, da je nagib za to ni bil islamizem, ampak je bil maščevanje. Maščevanje leta 2001. Je propadla in je ta prva država.
2: Aleksander Zalar, povejte nam malo, kako je potovati po Afganistanu, kako je s prehranjevanjem, prenočevanjem?
3: Ja, veste kaj, zdaj tako je, ne? Zdaj, mi smo imeli organizirano to potovanje. Ne? Z nam je bil tudi direktor te agencije iz Kabula, ki je organiziral. Bilo nas je celo 15. In ko smo mi prišli v Bajan, to se pravi to dolino teh Bud.
2: Malo severno je od Kabula, ne?
3: Ja, severno je, ampak v središču Hindikuša, čisto pod najvišjim vrhom, ki je 5000 pa še nekaj metrov visok. Ne? To je res blizu Kabula. Ne? Se je zaprav 3 ure udaljen, ne? Sam, ne? Ampak to so gorski prelazi, čez katere moraš jet, prideš potem na ravnino, ali bolje rečemo visoko raven, kjer je na 2550 metrih ta dolina, kjer je, mi smo bili raven jesen, ne, so izkopavali krompir. In je najboljša dolina za predelavo krompirja. In oni ga izvažajo po celem Afganistanu, ki je skor samozadosten na tem področju. Tudi nižji dol so jabolka zelo znana, ne? In smo jih ob poti videli velike te stojnice, ne? Kjer prodajajo to sadje. Ne? Kjer se seveda verjetno so ljudje tam ustavljali, gajbice nalagali, ker je verjetno tudi cenejen, pa še originalen je njihovo sadje. No, no, ampak tale Bamjanska dolina je, kot sem rekel, 2550 metrov visok, ker je že zelo visok, ne? Vendar moramo vedeti, da smo malo nižji, kot je Slovenija, ne? To stvar, da ne moramo čist tako klimatsko gledati enako z tega stališča. Ne?
2: V glavnem tam krompir in sadje.
3: Ja, krompir, sadje nižji dol. Ne? Krompir pa tukaj. Ne? Dočim odtle se gre na 3000 metrov, je pa 6 jezer gor. Čudovitih jezer, modre barve enkratne, sej, ko smo šli mi do najvišjega jezera gor, smo kar fajn sopel, ne? 200 metrov navzgor je ta višinska razlika med nizkimi in visokimi jezeri, ki se pač uspenjajo proti hribom, no je pač najlepši zadnji, saj zdel se mi je, ker sem se največ priboril, da sem prišel do njega, ne, takrat je sigurno vse najlepši. Ostala jezera so nizka dol, bilo je pa predlog, da bi oni tam naredili hidroelektrarno in ta jezera, te pace, ne, ki sem jih zdaj omenil, med jezeri, ne, uporabljali tudi za električno energijo, ne, kot tako, no, in potem so se le odločili, da to ne bodo naredili in da bo to stalo pač kot nacionalni park, ki je tudi zdaj.
2: Vi ste tam celo jedli, vozniki avtomobilov so vam skuhali kosilo?
3: Ja, veste kaj, zdaj je tako bilo, ne? Zdaj ob teh jezerih so nam mi smo bili tako, 6 avtov smo imeli, vsakem je bil 3, ne? Enem sta bila pa šefa, no, 2, ne?
2: Spremstvo ste, policijsko, ja. tukaj, ne?
3: Ja, no, ne čist policijsko, ne. Ampak so bili novinarji tudi, so recimo mene sprašvali, kako pa zdaj, da vas je prišlo kar 15, ne, enkrat pa je pa 4 leta nobenega ni bilo. Smo rekli, ja. Zato, ker je pač, če bi vi imeli tiste dva kipa, pa bi jih bilo še več, a veste, koliko bi bilo, ne? Ja, pa je pa rekla tista novinarka, se ga bomo zrihtali, no? In potem sem res videl, da imajo v enemu kipu noter ene železne traverze in pa neke postavke, potem pred kipom so zbrani vsi deli tega razstreljenega Budovega kipa in mislim, da se resno pripravljajo, da bodo vsaj ta prv, kakor sem videl, največji 55 metrov velik kip restaurirali, ga postavili nazaj za deli, ki so tam bliker.
2: Ja, zelo si želijo nazaj turizma in prav zato, ker ste vi bili vaša 15-članska skupina je bila atrakcija, zato so pa spremljali novinarji in so predvajali prispevek o tem na državni televiziji.
3: Tako je, ja, se je sem prašal, pa zakaj pa to zdaj delate? Je bilo, oni snemalci so bili speli, jaz sem bolj z novinarko govoril in je rekla, ja, to bo z večernih novicah notar, to je za nas prispevek, v Bajansko dolino se vrača turizem, recimo, ne, naslov prispevka, ne, in potem pa pokažejo vse teh naših 7 avtomobilov, ki je en za drugem, namreč Lantro Dobri morajo biti, ne, to so gorske zadeve, sej deloma je to asfalt, ne, ampak potem mi smo šli v tiste hribe noter, takrat pa rabeš, to so pa pogona 4 kolesa, ne, tle ni nekaj. Ne.
2: Tudi izgubili ste se, kljub domačinom,
3: ja,
2: ki so vas vozili.
3: Ja,
2: kdo vam je pokazal pot?
3: To je bilo pa tako, čist pa nepotrebno. Zakaj? Ker omenil sem ta jezera, ne, ki smo bili Bate Amir, se reče. No, sej, to ni toliko pomemben, ampak ko smo se pa vračali, smo prišli nazaj iz teh jezer po tistih groznih kolovozih in tako naprej na to asfaltno cesto, ki sem jo omenil. In ta cesta je vodila do Bajana, Bajama. No. Bajam je bil recimo 40-50 kilometrov ali 60. No. Ni bila kakšna velika razdalja, ne, to, ne. Ampak mi smo hoteli jeti še neko Zmajevo dolino, da nam bojo oni še to pokazali. In smo iz te lepe ceste, kjer smo stanovali, smo v Bajamu, v hotelu, tam, na zvečer smo imeli tudi krojače narejene, ne, ker to se moraš preobleči, ne, se to ne moraš takle, ker sem danes po Ljubljani hodeš, ali pa so tu drugi ljudje, tako ne moraš hoditi dol.
2: Kako
3: ne.
2: Pa? Ja, kaj ste pa
3: njihove obleke, krojače so prišli, no, pa je so rekli, da se tudi te obleke dobijo za sposoditi, no. Sam mi smo rekli, pa ne bomo se mi v tuje cape noter dejali, bomo že, ja, pa bomo pa mi zvečer, ki pridete domov, vas bojo čakali krojači, vam bojo mero vzeli in naslednji dan, ki boste šli, pa bomo že, boste že vzeli tole.
2: Je
3: so zelo gibčen. Ne, to je bilo pocen. Jaz sem še dobil eno fino blago, krasen blago, no, tako da sem rekel enkraten, ne, v teh krajih, ne, sem mislil, da bo ena taka roševina, bel, ne.
2: In res potem moram, ste v teh oblekah potovali po Afganistanu.
3: Ja, seveda. Zdaj tako, eni so vrščas bili, eni niso bili, vendar so oni rekli, to je za vašo varnost, a veste.
2: Da ne izstopate. To mi,
3: ja, da ne izstopamo od drugot. So hoteli svoje turiste, ki so jih toliko iskali po celem svetu, skriti. Ne. Ne, mislim do tega fenomena. Ne pridemo, ne, najbolj pa je bilo v Kandaharju. Tam je bilo pa obvezno.
2: Tam je pa središče Talibanov.
3: Ja, tam pa ni pardona. Ne? V Kabulu, ne, na tistem Chicken Streetu, to se pravi Bišanši ulici, ne, ki je največja, to avenija, tako kot na pol Pariz, parizka Šandelize. Ne,
2: to je eliten del Kabulu.
3: Ja, eliten del. Ne. No, vzad so pa mehne trgovince, to smo pa mi iskali. Ne? No, teh trgovincah se je pa dubel lapis lazuri, ali kakor se reče te modre
2: drag kamni, ja.
3: Bolj dragi kamni, ne? So rudniki v Afganistanu. In so v bistvu pocen in potem pa oni to lepo obdelajo v ogrlice, v zapestnice, v uhane, v kakšne druge zadeve, ne, prstane in tako naprej. Skratka, vse to, kar je ženski duši, gre precej k srcu. Pa še pocen je, tako rekoč, no, in je darilo pripravljeno. No, potem so imeli tudi majce, ne, kjer je mogel biti Afganistan ali pa kaj takšnega napis, se drugač majce dobiš pri nas, ne dobiš pa napisa Afganistan. No, ni šlo zaradi majce, zaradi napisa je šlo. Potem so bile slike tiste ženske, ki je bila enkrat v eni reviji, recimo, pol je prišel na naslovni strani
2: National Geographic.
3: No, in čez 30 let je prišel novinar iskat, kje bi našel to žensko, ki je bila zelo markantna s pogledom. Te slik imajo veliko, a veste, tam tudi, ker je to šlo precej okoljne. No, in je našel res razcapano v enem predmestju, tam revno in tako brezvezo, kaj je iz tega nastal, iz tiste markantne lepote, posebne izrazov, ki jih dajo gore, ki jih dajo planine. Ne, a veste kaj, to je ena država, kjer so se narodi zgrinjali skupaj in to v starem veku, srednjem veku, no recimo v starem veku je bil Aleksander Veliki, ki je prišel v Afganistan in je Heratu naredil citadelo, trdnjavo. In to je začetek in zato danes pravijo tudi Aleksandrova citadela, se reče. Potem,
2: ja, no. Zdaj, ko ste že omenili Aleksandra Velikega, ki se je zaročil v mestu v Balh, afganistanskem mestu, v tem mestu se je pa rodil tudi pesnik Rumi. So še kakšne sledi od rojstne hiše Rumija, mogoče v mestu Balh?
3: Mi smo bili v Rumijevi rojstni hiši. Prevzel pa me je mesto Balh, ki je imelo obzidje 10 kilometrov okol in kol mesta, ki pa ga je napadel pol tale
2: Džingiskan
3: in ga premagal mesto in porušil največje templje. V tem mestu je Aleksander Veliki se zaročil za svojo zaročenko.
2: Znana pesnica. Izhaja od tam, iz 9. stoletja, kaj ne?
3: Ja.
2: Pesnica Rabija Balhi.
3: Ja, ona ima grob. Sej, grob je lep, ne, obnovljen, ne, ampak ona je pesnila ljubezenske pesmi, potem se je zalubila v nekega sužna je bil takrat in njemu je posvetila svoje najlepša dela. Ne? In dejansko njega so ubil, nosa pa en haman zaprl. Ne? No, tako je bila neka Julija, ne, ali kako bi rekel, no, v teh časih tega konca. Se, veste, to smo mi blizu Uzbekistana, to je meja, ki zdaj govorimo, to je nižinski del Afganistana, kjer dejansko je napol puščavski del, Amur Darja, ne, je reka mejna, ne, ki deli in oni tudi recimo zalagajo Uzbekistan za vodo, ne, s tem, da namakajo njihova polja in to je tako deles prišlo, ne, da se Uzbekistan ne more dovolj, da bi dejansko to pomoč na račun tega, ker moramo povedati, talibanska država ni priznana od nobene države. Ne? Torej njihova letala ne morejo pristajati torej na tujih letališčih izven svoje države. No, ampak tele pa lahko, ker so oni postavili pogoj, če njihovo letalo lahko pridejo, tam je potem mesto Samarkand, pa to, ki poznate, ne, to je tudi zgodba od Herata, ne, ki je ta kraljica dala potem narediti prestolico iz Samarkanda prenesla v Herat in Herat je takrat zacvetel kot dragulj tega vzhoda, bil je kulturni center, seveda muslimanski, ne, razumljiv, moje 10-20 minaretov je bilo, tam je bila vse, je bilo središče, kulture je bilo takrat velike države, ki je segala do Indije, ki je dol, ne, in ona je to naredila, je bila odloča ženska, imamo tam tudi njeno mazolej, kjer je pokopana, ne, kot v Heratu.
2: Poleg je bila te, kraljica Davršah.
3: Kraljica je, ja, Davršah, ja, je bila.
2: Vrniva se malo v bolj ta turistični del, ja, vaše poti. Tudi zgodovina je sicer zanimiva. Vi ste bili tudi v paštunski gostilni.
3: Ja.
2: Tam ste jedli.
3: Ja.
2: Lahko kaj v hrani poveste?
3: Ja, hrana je pa to, ne. Afganistanska plemena, ki so povabila tele svoje prijatelje, ne, ki je prišel eden na obisk, so mogli Kabul palav. Kabul palav je jed, ki je značilna za to področje. Je pa zelo težko narediti. Potem, ko so nastala mesta, je to jed, je potrebno narediti nevesta, ki je svojemu bodočemu ženinu mogla narediti to jed in če je to v redu naredila, je bila sprejeta tudi od njihove družine, ne, se to ne jedu samo on, ne, se to so povabili vse ljudi. Ne.
2: Ja, ste vi to jedli, ne, v paštunski gostilni?
3: Ne, boh, ne dej, no, to se ne je, mi smo jedli čist navadne stvari, ne,
2: no,
3: mi smo jedli za preživetje, mi smo jedli od njih samo ene take žlinkrofe, ki so bili noter, zadelan z nekim zelenjavo, ne, in to je bilo potem vse v te hrane. Potem smo dobili semoriš, pa smo dobili meso in tako naprej. Take običajne gostilniške zadeve smo mi jedli. A veste, mi smo bili za preživetje. Morate vedeti, da teh 15 ljudi niso kar tako narejen. Vsak je mogel imeti vsaj 15 do 20 potovanj najbolj svetovnih za sabo. Drugač sem le ni prišel. Ampak to je kot ena posebnost, nam povejo, ne, pri tem nam pa makarone ponudijo. Ne. Ni to tako, da bi mi degustirali tam razne zadeve, veste. Mi so bili veseli, da smo obstali. Ne. Mi smo imeli za eno veliko mizo, smo se vse zrihtali in je on prinesel, ker je prinesel vsak je malo kozarc vode, oziroma vodo smo dobili v flaši in potem pa zraven še eno kokto, ne, če se hoto alkohol je seveda prepovedan. Ne. To ni tako in Indija, veste, v Indiji ti rečeš, pa ti un reče, bom šel, no daj, tlele imaš 20 dolarjev, pa petke, pa boš prinesel pivo, ne, pa bomo mi v tiste skodelice bomo pivo nalagali, pa tako naprej, ne.
2: To upak,
3: ne, ne,
2: v Afganistanu ni mogoče.
3: To pa ni.
2: Ja, bili ste v Kabulu, v Heratu, v Kandaharju, v Mazar-el-Šarifu, razsežna država je Afganistan. Lahko mogoče na kratko poveste, vas je kaj presenetilo v Afganistanu, vas je kaj začudilo, kaj ste odnesli, kaj je bilo najboljše od vsega?
3: Veste kaj, za me, ne, je bil pravzaprav zelo zanimiv je bil tist trenutek, ko smo se mi iz teh jezer vračali dol. Smo šli v eno, v hribe gor, po enih poljskih poteh gor. In potem so se, ko smo prišli na vrh, je bila ena puščava in na visoko gorja, okoli 3000 metrov visoka, veste, to jaz nisem videl, da so tudi tak tereni, tam hribi, ki so se bleščali v zahajajočem soncu in tako. Poti so vodile po celem na razne strani, ampak noben ni vedel, po kateri pot moramo pa mi najdeti tisto stvar, ki smo jo iskali. Ne? Potem smo se zmenili tako, da vsak gre na en konc in smo se potem po radijski zvezi, ali kako so imeli te šoferji, ne, to jaz ne poznam, ne, med sabo pač dogovarjali, ne, ker bo kakšen našel pot, bo povedal. Ne. Se je bilo ajfah. In naenkrat jaz vozim, se avto ustal. In pogledam, kaj je v zuni in dejansko s puško naperjeno proti men gre en taliban. Spaj. Jaz sem rekel, ne, nismo vohuni, ne. Kaj pa je? Prav takoj ven. Ven stopil, ne sam jaz, so tudi drugi, ne. Sam naš avto je bil, ne, se ni bilo več. In potem pa pride en možak, velik, ogromen in prav, ja, kaj pa ste vi, kaj pa delate tukaj, sred hindukuškega gorovja tam po eni stezi vozijo tujci, ja pa to ne bo v redu, ne, neki, ne, smo rekli, ja zgubil se lost, ne, par besed je znov, ne, anglešk, ne, je znov, no, in prav, nekaj pa videl moj zbegan obraz, ne, se je pa nasmehnil, ne, in je rekel, nič hudega, no, je rekel, da je on policijski inšpektor in da je prišel inšpicirati te talibane, ki so tle imeli zasedo, ker morate vedeti, da je tam zelo nevaren, zaradi tega, ker ravno po takih poteh, ki niso raven znane, ne, se utihotapijo te iz pakistanskih gverilci, ki so lahko tudi paštuni, ker sem omenil, da jih je tam 5 milijonov, ne, a veste kaj, ne, ne, to je ogromna stvar. In tam so naredili iz prijateljev, so naredili sovražnike. Kaj se je zgodilo? Da še to povem. Med vojno so talibani se umaknili na pakistansko zemlje, ja, drugi pa niso mogli, ker to bilo pa kršitev meje, ne. Se ti tudi ne smeli, ampak so bili prijatelji, ne. In tudi oni so imeli sorodnike, so imeli na te stvari. To ni tako, ker mi, ker nimamo nič z unimi koroški Slovenci, tako familiarno, ne, povezan, so redki, ne. No, ampak tam so pa vsi povezan, ne. To je ena skupnost ratala in to je ta Durandova črta, ne, ki je takrat delila ta ozemlja, ki so bila enotna paštunska ozemlja na dva dela. Ja, tle je 4 milijone v Pakistanu, na un strani pa 9 milijonov. Afganistan, ne, teh paštunov. No. In zdaj je pa tako, da pa Afganistan, ja, zahteva ta ozemlja, da bi njim priključili.
2: Paštunska ozemlja.
3: Paštunska ozemlja, ne, nacionalna ozemlja paštunov, no, tako da rečem. Ne. No, in zdaj pa Pakistan je seveda proti, ne. In tle so spopadi, več ali manj ob tej meji vsi. Ne?
2: Ste doživeli tudi raketiranje?
3: Ja, raketiranje v kabulskem letališču. Mi smo se slobali, da ne moramo se vrniti več. Čim bi oni pisno, ne, pol bi bilo konc, pol bi oni 14 dni delali. Ne. Tam, kje bi pa mi 14 dni bili?
2: Ja, ne. Torej, za varnost turistov še vedno ni 100% poskrbljeno.
3: Ne, se ni nekjer 100%, ne, a veste kaj. Nam se ni nec zgodilo, da tako rečem. No, ena je noter padla, a veste, ja, to moram povedati. Tam v Kabulu mi imamo recimo cestni tlak, ki se konča z nekimi jaški, ki vidiš ob kraj, kamor voda oteka. Ne? Tam pa to ni, ne? Tam so pa taki, take, recimo 30 cm globoke ali pa še 40 globoki jaški, široki recimo dimenzije, kaj svem, 20 cm ali 25 in to so ob cestah skozi so to. Potem greš pa pločnik. To je, kaj se cesta konča, no, in potem je jašek, pa je pa pločnik. Tako je tam urejen. Ne. In ena naša, recimo, ki smo mi šli že zvečer na tole Chicken Street, Pičančjo ulico, no, da rečem tako, po slovensk, ne, je noter padla. Ne. Ja, ni gledala, ne, ki je gledala, je tista razsvetljava je bila, a veste, te velike trgovine to razsvetljavo dajejo potem na pločnik, na cesto, njihova razsvetljava je pa bolj revna, ne.
2: V velikih trgovinah je zahodno blago?
3: Jo, dobiš čist modne zadeve. Ne vem, od kje pride, ne, oni ne smejo važati, ne smejo zvažati. To je živ
2: Ampak se šverc. Pojavi.
3: Ja, to je živ šverc. No.
2: Kaj pa cene?
3: Ja, cene pa niso tako nizke, veste. Tako da ne boste mislili, da je to ena taka Indija, da to je cenejša zadeva.
2: To
3: ne?
2: Pomeni, da je, so namenjene elitam.
3: Ja, ne, tam je dvojna cena, kot kar druge. No. No, ampak tako, da nadaljujem, ne, to zgodbo, ne, je prišel tista vela men in je rekel, kaj delate. Ne, sem rekel, mi smo turisti iz Slovenije, ne, pa iščemo pot za Bamjan, ne, bi šli radi domov, no, tam smo, ne, nastanjen. Je rekel, ja, bom jaz tole zrihtal, potem pa, ki je videl, da je bil, rekel, ja, bom jaz tole zrihtal, potem pa, ki je videl, da je bil tako bolj prijazen je rad,

0: Aleksander Zalar, veliko ste povedali o Afganistanu. Kakšni so vaši naslednji načrti, kam potujete?
1: To še ne vem, no. Skratka, jaz se sprot odločam, kako pa kaj, ne. Skratka, sigurno v tiste dele sveta, kjer še nisem bil, ampak tam jih je pa zelo malo že. Tako da bomo videli, kaj bo prinesla bodočnost.
0: Aleksander Zalar, hvala za obisk v Daj Storž na prvem programu Radia Slovenija.
1: Hvala lepa za sprejem in dejansko, da smo se malo pogovorili o tej izredno lepi, ampak zanimivi in divi deželi. Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Združene države ne iščejo diplomatske rešitve z Iranom, meni predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Teherana Mohammad Bagher Ghalibaf. Ob tem je sporočil, da ima Islamska republika pravico braniti iranski narod. Po najnovejših zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu za zdaj še ni jasno, kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih. Ta širi mrežo prehodov med državama, zagotovil pa naj bi pogoje za lažji prehod skupne meje in bolj učinkovit nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, tudi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom, kar so 3 več kot doslej. Kubo je prizadel potres z magnitudo 6,1. Kot je sporočil ameriški seizmološki inštitut, je bil epicenter potresa približno 100 km od najbolj zahodne točke otoka. Tresenje tal naj bi čutili tudi v ameriški zvezni državi Floridi. Opozorila pred cunamijem niso izdali, prav tako ni poročil o škodi ali poškodovanih. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture in zgodovinskega spomina, je ob včerajšnjem državnem prazniku, dnevu Primoža Trubarja, zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. Vremenska napoved, danes bo večji del dneva sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popovdne ponehale. Občutno hladneje bo.